0: te ритмусодра хангольва. Пузус FM. Ви слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.
1: Ти обіцяв не мати таємниць, і щиро так дивився у зіниці, а потім сталося.

0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Слухай, Радіопульс. 92 і 1 FM.

рухайтеся вперед. Обтрусіть порох, що у вас під ногами. Євангелія від Марка, 6 глава, 11 вірш. Будьмо чесними. Кожен з нас хоче, щоб інші любили, поважали і приймали нас. Але коли люди не готові або не бажають змінюватися, бо не відчули тієї радості і задоволення в Христі, які відчули ви часто будете стикатися з протистоянням. Дійсно, коли ви слідуєте за Ісусом, то наявність опозиції у вашому житті майже гарантована. Що ж робити? Ось що Ісус сказав своїм учням і промовив до них: «Коли ви де війдете в дім, залишайтеся там, аж поки не вийдете звідти. А як місто, яке вас не прийме і не послухають вас, то, виходячи звідти, обтрусіть порох, що у вас під ногами, на свідчення супроти них. По правді кажу вам, легше буде Содому й Гоморі дня судного, аніж місту тому». І вийшли вони, і проповідували, щоб каялися, і багато вигонили демонів, і оливою хворих багато намащували, і вздоровляли. Євангелія від Марка, 6 глава, від 10 до 13 вірша. Коли обставини зміняться, деякі з тих, хто сьогодні відкидає вас, будуть відкриті і готові прийняти те, чим ви хочете поділитися з ними. Люди бояться того, чого не розуміють, а деякі навіть борються проти цього. Тож, коли ви зустрінете людей, які не приймуть вас і не послухають вас, все одно любіть їх, моліться за них і рухайтеся вперед. Не дозволяйте людям, які не готові прийняти те добре, чим ви хочете поділитися, заважати вам нести це тим, хто готовий. Однією з перших навернених апостолом Павлом у Македонії була Лідія. Зверніть увагу на те, що говорить Біблія. Господь же їй серце відкрив, щоб уважати на те, що Павло говорив. А коли охрестилась вона й її дім, то благала нас, кажучи: «Прийдіть до Господи моєї й живіть». Діяння апостолів, 16 глава, 14-15 вірші. Запам'ятайте, ви є посланцем, а Господь є тим, хто відкриває серця. Виконайте свою частину, а Бог виконає свою.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulse FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
2: Твоїх очах стій, знаєш, що зриває дах, не вір, не зупинюсь.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

Не зволікай, чи спливаєш швидко, плинно. Не залишай своїх друзів, вони крила. Змушуй себе, коли сил не вистачає.

0: FM92.1
1: Púzus Rádió.
0: Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió.
1: Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.
2: Привіт слухачам Радіо Пульс. Це Діана Глєбова.
3: І сьогодні я презентую свою пісню про нас.
2: Слухайте та наслухайтеся.

0: Актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, шановні слухачі. Мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні ми поговоримо про туристичний збір, а саме хто, скільки і коли має сплачувати туристичний збір. Ну, для початку з'ясуємо, що ж це таке. Туристичний збір – це місцевий збір, який сплачують туристи за проживання в готелях, хостелах, садибах, орендованих квартирах та інших місцях тимчасового розміщення. Усі кошти надходять до бюджету громади та використовуються на її розвиток. Місцеві ради самостійно приймають рішення про необхідність справляння даного збору. Платниками туристичного збору є громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, де встановлено збір, і тимчасово розміщуються у місцях проживання. Відповідальними за справляння туристичного збору та його сплату до бюджету є податкові агенти. Це, по-перше, юридичні особи, філії, відділення, інші відокремлені підрозділи юридичних осіб, фізичні особи-підприємці, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання. Також квартирно-посередницькі організації, які направляють неорганізованих осіб для їх тимчасового розміщення у місцях проживання, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму. Також податковими агентами можуть бути юридичні особи, яких сільська, селищна, міська рада або рада об'єднаної територіальної громади уповноважувала справляти збір на умовах договору, укладеного з радою. Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов'язаних із тимчасовим проживанням, і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку на проживання. Також податкові агенти повинні щоквартально подавати до контролюючого органу за своїм місцем реєстрації декларацію з туристичного збору. Перелік відповідних податкових агентів визначає місцева рада і оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті, тому кожен може перевірити дану інформацію. Якщо податковий агент має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового проживання не за місцем основної реєстрації такого податкового агента, то він зобов'язаний стати на облік в контролюючому органі за місцем знаходження підрозділу. Хто ж не сплачує туристичний збір? По-перше, це особи, які постійно проживають, у тому числі на умовах договору найму, у селі, селищні або місті, радами яких встановлено такий збір. Також не сплачують туристичний збір особи, які прибули у відрядження або тимчасово розміщуються у місцях проживання, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму. Також особа з інвалідністю, діти з інвалідністю та особи, які їх супроводжують, особи з інвалідністю першої групи, ветерани війни, учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, особи, які прибули за путівками, курсівками на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, оздоровчих, санітарно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я. Не сплачують туристичний збір діти віком до 18 років, також дитячі лікувально-профілактичні та санітарно-курортні заклади. До пільговиків також і відносяться особи, які взяті на облік як ВПО, відповідно до Закону України про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, які тимчасово розміщуються у місцях проживання, а інформацію про адресу таких місць зазначено в довідці про взяття на облік ВПО як адреса фактичного місця їх проживання або перебування. Для підтвердження звільнення від сплати туристичного збору особа повинна надати податковому агенту копію відповідних документів, що підтверджують належність цієї особи до пільгової категорії. При цьому путівку або курсівку можна надавати в оригіналі. Щодо підтвердження осіб, які прибули у відрядження, слід відмітити, що не платять туристичний збір відряджені працівники, лише резиденти. Тобто не резиденти, які прибувають до України України з робочою поїздкою є платниками такого збору. Перебування особи у відрядженні підтверджується наказом керівника. У наказі зазначається мета виїзду, завдання, пункт призначення, строк відрядження, а також за потреби інші ключові моменти. Особа з інвалідністю, діти з інвалідністю підтверджують свій статус відповідними довідками та або посвідченнями. Це можуть бути довідка до акта огляду МСЕК, посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу, пенсійне посвідчення з відомостям щодо інвалідності. Особи, які належать до ветеранів війни, до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, підтверджують свій статус відповідними посвідченнями. Наявність путівки або курсівки в санаторії і пансіонаті та свідоцтво про народження дітей віком до 18 років є також підставою для надання пільги зі сплати туристичного збору. Особи, які не надають відповідних документів, що засвідчують їх належність до пільгової категорії, є платниками туристичного збору. Отже, для підтвердження правомірності застосування ставки туристичного збору податковий агент зобов'язаний мати копії відповідних документів, які підтверджують статус фізичної особи, резидент чи не резидент, та надають право на пільги щодо оплати такого збору, тобто посвідчення про відрядження, наказ про відрядження.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України 24 квітня 2026 року. Номер 502.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd, traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű vállablaborban hétfőtől szombatig az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 92 06 Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2020. április 24-én kiadott 542 számú működésérvényi alapján.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: А Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Beregszáz, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
6: Vikno 5000, dveri 10, 10, підвіконня сітка ролети –

0: ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
1: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
2: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
3: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A fehér kő sarkán a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keress a Facebookon.
4: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
2: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsan és sókamra. Éttermünkben széles menüválaszték, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
5: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
6: Рекламу слухали.

0: чому Бог допускає потрясіння у нашому житті. «Дух Господній спинив мене серед долини, а вона повна кісток, і вони стали дуже сухі». Книга пророка Єзекіїля, 37 глава, 1-2 вірші. Бог сказав Єзекіїлю проголосити його слово долині, повній кісток, і вони стали могутньою армією. Кістки були мертві, сухі і в повному безладі. Ці слова можуть описувати ваш стан, в якому ви знаходитесь сьогодні. Ваша душа суха, ваше життя в безладі. Чи існує вихід? Перше, вам потрібно, щоб Бог потряс ваше життя. І знявся шум, коли я пророкував, і ось гуркіт, а кості зближалися, кістка до кістки своєї. Книга пророка Єзекіїля, 37 глава, 7 вірш. Якщо ви відчуваєте, що ваше особисте життя, сімейні відносини та трудова діяльність зазнають потрясінь, то радійте. Це означає, що Бог має великі плани щодо вас. Друге, вам потрібно, щоб Бог говорив до вас через своє слово. Сухі кості, послухайте слова Господнього. Книга пророка Єзекіїля, 37 глава, 4 вірш. Боже слово перетворило цю купу кісток на могутню армію, яка могла завойовувати, перемагати і виконувати його цілі. Боже слово зробить те саме для вас. Ісус сказав: «І пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить». Євангелія від Івана, 8 глава, 32 вірш. Тож зануртеся в Боже слово і впустіть Боже слово у своє життя. Третє, вам потрібно, щоб Бог дихнув на вас своїм Святим Духом. Так говорить Господь Бог: «Прилинь духу з чотирьох вітрів і дихни на цих забитих, і нехай оживуть». І я пророкував, як він наказав був мені, і ввійшов у них дух, і вони ожили, і поставали на ноги свої. Військо дуже-дуже велике. Книга пророка Єзекіїля, 37 глава, 9-10 вірші. Коли ви наповнені його духом, то здатні перевершити власні очікування і зробити великі речі для Бога. Єзекіїль не бачив потенціалу в цих кістках, поки Бог не показав йому його. Тож, незалежно від того, що кажуть інші, Бог бачить у вас потенціал. Саме тому він і допускає потрясіння у вашому житті.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобанд. Мегдобанд.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

Ти зриваєш мені дах, а я зриваю квіт. Все, що хочеш, я віддам, бо красою вбит. Я зберу тисячі фраз і купу літр, і мені вистачить 30.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Ez pedig a Nyári Mix. Kárpátalja, ahol minden hétvégére jut egy kaland. Ha ezen a nyáron kirándulni vagy pihenni szeretnél, nem feltétlenül kell messzire utaznod. Kárpátalja tele van olyan helyekkel, amelyeket érdemes felfedezned. Tudtad, hogy évről évre folyamatosan egyre több turista érkezik vidékünkre? Úgy tűnik, egyre többen fedezik fel, hogy a nyaraláshoz nem mindig kell messzire utazni. Ha a hegyekre és friss levegőre vágysz, irány a Vereckei hágó, a Szinyevéri tó, a Sipotvízes és vagy a Borzsa havasok. Egy jó túra, gyönyörű panoráma, és garantáltan kiszakadsz egy kicsit a szürke hétköznapokból. Ha inkább pihennél, jöhetnek a termálvizes fürdők, Beregszász, Kaszony vagy Polena környékén. Egy kis meleg víz, egy finom ebéd, és már is úgy érzed, mint a szabadságon lennél. Történelemre is látnivalókra vágysz? Akkor keresd fel a Munkácsi vagy az Ungvári várat, a Nevickei várat, vagy sétálj egyet Ungvár hangulatos utcáin. A legjobb pedig az egészben, hogy Kárpátalja sok csodája, akár egyetlen nap alatt is felfedezhető. Nem kell mindig repülőre ülni, néha elég beülni az autóba, felvenni a túracipőt és elindulni. Ez volt a Nyári Mix. Jó kirándulást és sok élményt kívánok! Fedezd fel Kárpátalja szépségeit!
1: Мікс із вами Іштван Антал. Закарпаття, де на кожні вихідні знайдеться нова пригода. Якщо цього літа ти хочеш подорожувати або відпочити, не обов'язково їхати далеко. Закарпаття сповнене місць, які варто відкрити для себе. Чи знав ти, що з року в рік до нашого краю приїжджає дедалі більше туристів? Схоже, все більше людей відкривають для себе, що для гарного відпочинку не завжди потрібно їхати далеко. Якщо ти мрієш про гори та свіже повітря, вирушай на Верецький перевал, водоспаду Шипіт або Боржавських полонин. Хороша прогулянка, неймовірні краєвиди. І ти гарантовано хоча б ненадовго відпочинеш від повсякденних турбот. Якщо ж хочеться просто відпочити, на тебе чекають термальні басейни в околицях Берегова, Косина чи Поляни. Трохи теплої води, смачний обід, і ти вже відчуваєш себе у справжній відпустці. Цікавишся історією та пам'ятками? Тоді відвідай Мукачівський або Ужгородський замок, Невицький замок чи просто прогуляйся атмосферними вулицями Ужгорода. А найкраще те, що багато визначних місць Закарпаття можна відвідати навіть за один день. Іноді достатньо сісти в автомобіль, взути туристичні черевики та вирушити в дорогу. Це був літній мікс. Бажаємо гарних мандрівок, яскравих вражень і приємного відкриття краси Закарпаття.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок. Хочеш декоративних рибок? Купуй у нас акваріум, і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок. Та ну, такого не буває? Буває! В «Арапаймі». Зоомагазин «Арапайма». Місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас! «Арапайма» – улюблене місце твого маленького улюбленця.
5: Hihetetlen akció a Beregszászi Arapájma kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá.
6: 10 halakat szeretnél?
5: Vásárolj nálunk akváriumot, és 10-10 halat ajándékba adunk.
6: Ugyan, ilyen nincs.
5: De igen, az Arapájmában. Arapájma kisállatkereskedés.
6: Beregszász, Széchenyi utca 30. Térbe hozzánk.
5: Arapájma. A kis kedvenced kedvence.
7: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
8: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
9: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
10: Те, що фіном піцца і що паста районгує, водь?
3: akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon, és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
10: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
11: Добрий день, ваші документи?
12: А техогляд?
10: Немає.
13: Не маєте?
12: Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
10: Та ні.
14: Подорожуєте до Європи? Не дайте неприємним сюрпризам зіпсувати поїздку. У деяких країнах уже під час перетину кордону, а також під час перевірки на дорозі, можуть перевіряти наявність документа, що підтверджує дійсний технічний огляд транспортного засобу. Ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда, провулок Арпада 2. Телефон 050-782-61-29.
3: На már csak egy autó áll előttünk és határt lépünk.
11: Jó napot kívánok! Okmányok? Műszaki vizsga?
3: Az nincs.
11: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
3: Nem már. Európába utazik? Ne érje kellemetlen meglepetés. Egyes országokban már a határátlépéskor, de akár az ország területén végzett közúti ellenőrzés során is kérhetik a jármű érvényes műszaki vizsgáját igazoló dokumentumot. Mi tudunk erre megoldást. Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
15: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
3: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Bereg Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
14: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею Aurum. До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акція діє з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу хвилювання.

0: Hej Тоуро, 8 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 29-én szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіо слухачам вітання. Сьогодні 29 липня, середа. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: A nagyberegi kistérség területén jelenleg nincs kijelölt engedélyezett hulladéklerakó. Ennek megfelelően tilos kommunális építési, lom vagy bármilyen más hulladékot utak mentén, földterületeken, erdősávokban, vízpartokon vagy más erre nem kijelölt helyeken lerakni. Hívja fel a lakosság figyelmét hivatalos oldalán a nagyberegi kistérség. A közlemény szerint az illegális hulladéklerakás sérti a közterületek rendjére és tisztaságára vonatkozó szabályokat, ezért a jogszabályok alapján felelősségre vonást is maga után vonhat. Arra kérik a lakosokat, hogy tartsák be a hulladékkezelési előírásokat, és közösen vigyázzanak településeik tisztaságára és környezetére.
4: На території Великобиганської громади наразі немає визначеного та дозволеного місця для складування відходів, тому забороняється викидати побутове, будівельне, великогабаритне чи будь-яке інше сміття вздовж доріг, на земельних ділянках, у лісосмугах, біля водойм або інших непризначених для цього місцях. Про це на своїй сторінці повідомляє Великобиганська громада. У повідомленні зазначається, що несанкціоноване складування відходів порушує правила благоустрою та утримання громадських територій, тому відповідно до законодавства може тягнути за собою відповідальність. Жителів громади закликають дотримуватися правил поводження з відходами та спільно дбати про чистоту своїх населених пунктів і навколишніх середовища.
3: Nagyszabású illegális cigarettagyártó hálózatot számolt fel a rendőrség, amely Lemberg és Harkiv megyében működött egyszerre, közölte az ukrán nemzeti rendőrség. A nyomozás szerint az illegális üzlet működtetésében Ukrajna 7 megyéjének lakosai vettek részt. A szervezők a nagy áramfogyasztás leplezésére és a gyártósorok folyamatos működtetésére dízelgenerátorokat használtak. Az elkészült dohánytermékeket az ország egész területén értékesítették. A házkutatások során a rendőrök 115 000 doboz cigarettát, 3,5 tonna dohányt, gyártóberendezéseket, csomagolóanyagokat, készpénzt és egyéb bizonyítékokat foglaltak le. A lefoglalt vagyontárgyak összértéke a rendőrség becslése szerint mintegy 60 millió hrivnya.
4: Правоохоронці викрили масштабну схему незаконного виробництва тютюнових виробів, що діяла одразу у двох регіонах України – на Львівщині та Харківщині. Про це повідомили у Національній поліції. За інформацією слідства, до роботи нелегального бізнесу були причетні жителі 7 областей України. Щоб приховати великі обсяги споживання електроенергії та забезпечити безпереривну роботу обладнання, організатори встановили дизельні генератори. Готову продукцію продавали по всій країні. Під час обшуків правоохоронці вилучили 115 тисяч пачок сигарет, 3,5 тонни тютюну, виробниче обладнання, пакувальні матеріали, готівку та інші речові докази. Загальна вартість вилученого за оцінкою поліції становить близько 60 мільйонів гривень.
3: Továbbra is zajlik a felsőoktatási felvételi eljárás Ukrajnában. Július 28-áig a felvételizők már több mint 805 ezer jelentkezést nyújtottak be. A legjobb NMT eredménnyel rendelkező jelentkezők körében a legnépszerűbb szakok a filológia, a számítástechnika, a közgazdaságtan, a szoftvermérnöki képzés és a nemzetközi kapcsolatok. Az ország legnépszerűbb felsőoktatási intézménye jelenleg a Lembergi Műszaki Egyetem. Kárpátalján a legtöbb jelentkezést az Ungvári Nemzeti Egyetem kapta. Az Oktatás Minisztérium tájékoztatása szerint a felvételi eljárás végleges eredményei a jelentkezési időszak lezárása és a hallgatók beiratkozása után válnak ismerté.
4: В Україні триває вступна кампанія до закладів вищої освіти. Станом на 28 липня абітурієнти подали понад 805 тисяч заяв. Найбільше заяв від вступників із найвищими результатами НМТ отримали спеціальності філологія, комп'ютерна наука, економіка, інженерія програмного забезпечення та міжнародні відносини. Найпопулярнішим закладом вищої освіти наразі є Національний університет Львівська політехніка. На Закарпатті найбільше заяв серед місцевих вишів отримав Ужгородський національний університет. У Міністерстві освіти наголошують, що остаточні результати вступної кампанії стануть відомі після завершення прийому заяви і зарахування студентів.
3: Japán Kumamoto prefektúrában 7,1-es erősségű földrengés történt, amelyben legalább 50 ember megsérült. Emellett kiterjedt áramkimaradások és közlekedési fennakadások alakultak ki, jelentette a Reuters nyomán az Ukrinform. Japán miniszterelnöke Sanae Takaichi közölte, hogy a hatóságok jelenleg felmérik a földrengés áldozatait és az anyagi károk mértékét. Japán a világ egyik legszeizmikusan aktívabb országa, mivel a Csendes-óceáni tűzgyűrűben fekszik, ahol a legtöbb aktív vulkán és földtani törésvonal található. A világon előforduló hatos vagy annál erősebb földrengések mintegy 20%-a Japán térségében következik be.
4: У південній японській префектурі Кумамото стався землетрус магнітудою 7,1 бала, внаслідок якого постраждали щонайменше 50 людей. Виникли масштабні відключення електроенергії та перебої в роботі транспорту. Про це з посиланням на Reuters пише Укрінформ. Прем'єр-міністр Японії Санае Такаїчі заявила, що влада наразі оцінює масштаби жертв і матеріальних збитків. Японія є однією з найбільш сейсмічно активних країн світу. Вона розташована в зоні Тихоокеанського вогняного кільця. Ця зони, де зосереджена значна частина активних вулканів і тектонічних розломів. На Японію припадає близько 20% усіх землетрусів магнітудою 6 і вище у світі.
3: A végére egy érdekesség. Különleges leletre bukkantak a nagydobronyi református egyházközség tagjai, miután a hétfő délutáni vihar megrongálta a templomtorony csúcsán lévő csillagot. A leszakadt toronydísz alatt egy lezárt üvegben elhelyezett, 1934-ből származó időkapszulát találtak. Az üvegben egy emléklap volt, amely megörökítette a templom akkori felújítását, valamint az építkezésben résztvevő egyházi és világi személyek nevét. A gyülekezet szerint a vihar jelentős károkat okozott a toronyban, a váratlanul előkerült időkapszula azonban a közösségek múlt különleges emlékeként maradt fenn. Adta hírül a nagydobronyi református gyülekezet hivatalos oldalán.
4: І на завершення цікавинка. Незвичайну знахідку виявили члени Великодобринської реформатської громади після того, як у понеділок у другій половині дня негода пошкодила зірку на шпилі церковної вежі. Під декоративним елементом, що впав, знайшли запечатану скляну посудину з капсулою часу, датованою 1934 роком. Всередині містився пам'ятний документ, у якому зафіксовано тогочасну реконструкцію храму, а також імена церковних і світських осіб, які брали участь у будівельних роботах. У громаді зазначають, що буревій завдав значних пошкоджень вежі, однак несподівано знайдена капсула часу стала особливою пам'яткою, яка зберегла частину історії місцевої спільноти. Про це повідомили на офіційній сторінці Великодобринської реформатської громади.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Berekvidéken ma is derült napos idő várható. A levegő hőmérséklete a következő órákban 24 fokig emelkedik, a délutáni maximum pedig 29 fok körül alakul. A nagy melegben fontos az óvatosság. Ne feledjék, hogy a napon parkoló autók utastere néhány perc alatt életveszélyesen felforrósodhat, ezért gyermekeket és háziállatokat még rövid időre sem szabad a járműben hagyni.
4: На Берегівщині сьогодні також очікується ясна сонячна погода. У наступні години температура повітря підніметься до плюс 24 градусів, а температурний максимум сьогодні очікується на рівні плюс 29 градусів. Пам'ятайте, на сонці салон автомобіля швидко нагрівається, тож не залишайте дітей і домашніх тварин у припаркованих автомобілях навіть на кілька хвилин.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Рапаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: közvetíti élőben. Організатори підтвердили, що контракти на бій між Тайсоном Фюрі та Ентоні Джошуа були підписані ще кілька місяців тому. Як відомо, Фюрі в Таїланді технічним нокаутом здобув перемогу над Маріушем Вахом. Тоді як Ентоні Джошуа у Саудівській Аравії здійснив драматичне повернення, нокаутувавши Крістіана Пренгу, зберігши шанси на британський супербій. Поєдинок Джошуа Фюрі планують провести у листопаді цього року, а місцем проведення розглядають лондонський стадіон Вемблі. Через глобальні телетрансляції організатори хочуть розпочати бій о 2 годині ночі за британським часом. Обидва боксери отримують рекордні гонорари – близько 100 мільйонів доларів кожен. Бій транслюватиметься наживо на платформі Netflix. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
2: Реклама.
3: Гірничо-збагачувальне підприємство «ПрАТ Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067-729-79-79. 067-729-79-79.
4: A Nagymozsai településen működő Karpatská Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 000 hrivnya. A munkakörhöz

0: 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі», повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-6909.
1: Halotti tor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
2: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолово, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертатись за мобільним телефоном 050-782-65-73. 050-782-65-73.
3: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050-78-26-573. 050-78-26-573.
4: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
5: Тетомегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski tető és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
6: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії: слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
7: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Не склав НМТ? Не здавайся. Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II оголошує набір на нульовий курс. Безкоштовні 150-годинні підготовчі заняття для бажаючих, які не склали національний мультипредметний тест у попередніх роках, але хочуть підготуватися до успішного складання НМТ у 2027 році. Навчання триватиме з жовтня 2026 року до квітня 2027 року в очній формі у Береговій, Питерфолвій та Великій Доброні. Для учасників передбачено можливість проживання у гуртожитку або допомога в організації доїзду. Подати заявку можна з 1 липня до 15 серпня. Додаткову інформацію можна отримати за електронною адресою nulodik.ifoyom@kme.org.ua. Будуй своє майбутнє вже сьогодні. Подавай заявку на участь у підготовчих заняттях нульового курсу університету Ракоці.
3: Nem sikerült az NMT vizsgád? Ne add fel! A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem ingyenes, 150 órás, 0. évfolyamos felkészítő tanfolyamokat indít azoknak a végzősöknek, akik szeretnének sikeresen felkészülni a következő NMT vizsgára. A képzés 2026. októberétől 2027. áprilisáig tart jelenléti formában, Beregszászban, Tiszapéterfalván és Nagydobronyban. A résztvevők kollégiumi elhelyezést vagy a beutazást megszervezését is igényelhetik. Jelentkezni július 1-e és augusztus 15-e között lehet. További információ kérhető a 0.évfolyam@kme.org.ua e-mail címen. Építsd tovább a jövődet! Jelentkezz a Rákóczi Egyetem 0. évfolyamos felkészítő tanfolyamára!
4: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
0: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Sznyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Sznyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-87-34-230.
5: Літо, сонце, смачні страви, відпустка. У кондитерській піцерії та ресторані «Парижель» в Берегові ти знайдеш смаки літнього відпочинку. Понад десяток піцій з різними начинками, з хрусткою скоринкою, традиційні закарпатські страви, великий вибір десертів і холодні освіжаючі напої. Відпочинь на затишній літній терасі та насолоджуйся привітним обслуговуванням. Телефон 066-680-76-77. Адрес місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 19, Парижель, де кожен шматочок дарує літній настрій.
6: Nyár, napsütés, finom ételek, vakáció! A Beregszászi Parizel cukrászda, pizzéria és étteremben megtalálod a nyaralás ízeit. Több mint

0: hangulatos nyári teraszon, és élvezd a kedves kiszolgálást. Telefon 066 680 76 77. Cím: Beregszák, Bogdan Melnicki út 19. Paryzel, ahol minden falat egy nyári élmény.
1: Маєте знижений зір? XMR лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
3: Gyengén lát. A Kárpátaljai Szemmikrosebészeti Központ XMR lézeres látáskorrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
4: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністеріум номеро 507, 2015, август 13.
5: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
6: Рекламу слухали.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Украйна елнökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos némacsendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: Нюоцоура. 9 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 29-én szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіо слухачам вітання. Сьогодні 29 липня, середа. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Ma kihelyezett véradónapot tartanak Beregszázban. Az akciót a korábbi alkalmakhoz hasonlóan a Beregkábelgyár területén szervezték meg, ahol a Kárpátaljai megyei véretömlesztő állomás kihelyezett csapata végzi a vérvételt. Az egészségügyi szakemberek mindenkit arra biztatnak, hogy csatlakozzon a véradáshoz, hiszen minden egyes véradás életet menthet olyan betegek számára, akiknek sürgős vérátömlesztésre van szükségük. A véradás fontosságát Román Kalacsikov, a megyei vérátömlesztő állomás munkatársa is hangsúlyozta. Mint mondta, ez egy rendkívül fontos kezdeményezés, hiszen az egészségügyi minisztérium egyik legutóbbi reformja óta Kárpátalján kizárólag intézményünk jogosult vért gyűjteni. Ennek megfelelően a mi felelősségünk, hogy biztosítsuk a vérkészletet a megye valamennyi kórháza számára, valamint vért küldjünk az ország keleti részén szolgáló védőinknek is. A vér iránti igény folyamatosan nagy és mindig sürgető. Rendszeresen járjuk Kárpátalja településeit is, hogy vért vehessünk azoktól, akiknek nincs lehetőségük eljutni hozzánk Ungvárra. Nem mindenki tud egyszerűen odautazni.
4: У Берегові сьогодні проводять виїзний забір донорської крові. Акцію, як і у попередні рази, організовують на базі приміщень заводу «Берегкабель», де працює виїзна бригада Закарпатської обласної станції переливання крові. Медики закликають усіх охочих долучитися до донорства, адже кожна донація може врятувати життя пацієнтів, які потребують термінового переливання крові. На важливості донорства наголосив Роман Калачиков, співробітник обласної станції переливання крові. Далі ви чуєте Романа Калачикова.
5: Це є дуже важливим заходом, адже після однієї з останніх реформ Міністерства охорони здоров'я забір на Закарпатській області маємо право здійснювати тільки ми. І отже, саме на нашому закладі лежить відповідність за забезпечення кров'ю всіх лікарень нашої області, а також відправка крові для наших захисників на схід нашої країни. Потреба в крові є гострою і завжди такою є. Ми ось так ось періодично їздимо по всій нашій області, беремо кров у людей, які не мають можливості прибути до нас в Ужгород. Не всі можуть так просто взяти, поїхати.
3: Nagyszabású illegális cigarettagyártó hálózatot számolt fel a rendőrség, amely Lemberg és Harkiv megyében működött egyszerre, közölte az ukrán nemzeti rendőrség. A nyomozás szerint az illegális üzlet működtetésében Ukrajna 7 megyéjének laposai vettek részt. A szervezők a nagy áramfogyasztás leplezésére és a gyártósorok folyamatos működtetésére dízelgenerátorokat használtak. Az elkészült dohánytermékeket az ország egész területén értékesítették. A házkutatások során a rendőrök 115 000 doboz cigarettát, 3,5 tonna dohányt, gyártóberendezéseket, csomagolóanyagokat, készpénzt és egyéb bizonyítékokat foglaltak le. A lefoglalt vagyontárgyak összértéke a rendőrség becslése szerint mintegy 60 millió hrivnya.
4: Правоохоронці викрили масштабну схему незаконного виробництва тютюнових виробів, що діяла одразу у двох регіонах України – на Львівщині та Харківщині. Про це повідомили у Національній поліції. За інформацією слідства, до роботи нелегального бізнесу були причетні жителі 7 областей України. Щоб приховати великі обсяги споживання електроенергії та забезпечити безпереривну роботу обладнання, організатори встановили дизельні генератори. Готову продукцію продавали по всій країні. Під час обшуків правоохоронці вилучили 115 тисяч пачок сигарет, 3,5 тонни тютюну, виробниче обладнання, пакувальні матеріали, готівку та інші речові докази. Загальна вартість вилученого за оцінкою поліції становить близько 60 мільйонів гривень.
3: Japán Kumamoto prefektúrában 7,1-es erősségű földrengés történt, amelyben legalább 50 ember megsérült. Emellett kiterjedt áramkimaradások és közlekedési fennakadások alakultak ki, jelentette a Reuters nyomán az Ukrinform. Japán miniszterelnöke Sanae Takaichi közölte, hogy a hatóságok jelenleg felmérik a földrengés áldozatait és az anyagi károk mértékét. Japán a világ egyik legszeizmikusan aktívabb országa, mivel a csendes-óceáni tűzgyűrűben fekszik, ahol a legtöbb aktív vulkán és földtani törésvonal található. A világon előforduló hatos vagy annál erősebb földrengések mintegy 20%-a Japán térségében következik be.
4: У південній японській префектурі Кумамото стався землетрус магнітудою 7,1 бала, внаслідок якого постраждали щонайменше 50 людей. Виникли масштабні відключення електроенергії та перебої в роботі транспорту. Про це з посиланням на Reuters пише Укрінформ. Прем'єр-міністр Японії Санае Такаїчі заявила, що влада наразі оцінює масштаби жертв і матеріальних збитків. Японія є однією з найбільш сейсмічно активних країн світу. Вона розташована в зоні Тихоокеанського вогняного кільця, зони, де зосереджена значна частина активних вулканів і тектонічних розломів. На Японію припадає близько 20% усіх землетрусів магнітудою 6 цілих і вище у світі.
3: A végére egy érdekesség. Különleges leletre bukkantak a nagydobrönyi református egyházközség tagjai. Miután a hétfő délutáni vihar megrongálta a templomtorony csúcsán lévő csillagot, a leszakadt toronydísz alatt egy lezárt üvegben elhelyezett 1934-ből származó időkapszulát találtak. Az üvegben egy emléklap volt, amely megörökítette a templom akkori felújítását, valamint az építkezésben résztvevő egyházi és világi személyek nevét. A gyülekezet szerint a vihar jelentős károkat okozott a toronyban, a váratlanul előkerült időkapszula azonban a közösségek múlt különleges emlékeként maradt fenn. Adta hírül a nagydobronyi református gyülekezet hivatalos oldalán.
4: І на завершення цікавинка. Незвичайну знахідку виявили члени Великодобронської реформатської громади після того, як у понеділок у другій половині дня негода пошкодила зірку на шпилі церковної вежі. Під декоративним елементом, що впав, знайшли запечатану скляну посудину з капсулою часу, датованою 1934 роком. Всередині містився пам'ятний документ, у якому зафіксовано тогочасну реконструкцію храму, а також імена церковних і світських осіб, які брали участь у будівельних роботах. У громаді зазначають, що буревій завдав значних пошкоджень вежі, однак несподівано знайдена капсула часу стала особливою пам'яткою, яка зберегла частину історії місцевої спільноти. Про це повідомили на офіційній сторінці Великодобронської реформатської громади.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Berekvidéken ma is derült napos idő várható. A levegő hőmérséklete a következő órákban 24 fokig emelkedik, a délutáni maximum pedig 29 fok körül alakul. A nagy melegben fontos az óvatosság. Gondoskodjanak a megfelelő folyadékbevitelről, és lehetőség szerint kerüljék a hosszabb ideig tartó közvetlen napsütést.
4: На Берегівщині сьогодні також очікується ясна сонячна погода. У наступні години температура повітря підніметься до плюс 24 градусів, а температурний максимум сьогодні очікується на рівні плюс 29 градусів. Подбайте про достатнє споживання рідини та за можливості уникайте тривалого перебування під прямим сонячним промінням у найспекотніші години.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Рапаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортхіренькет холлоттак.
0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
3: Minek jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів. Ugyanaz a havidíj.
4: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр. Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Питерпольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +380 68 18 69 975 +380 68 18 69 975.
3: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az EGAN EDE szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre. Számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar. Jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. EGAN EDE szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75 +380 68 186 99 75.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
6: A Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe, és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Beregszász, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
7: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Мірядьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. +36 70 780 32 72.
3: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. +30

0: 0670-780-3272.
1: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
2: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
3: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
4: Рекламу хвалю.

0: Felhívás. Oholosnya.
1: Megkezdődött a jelentkezés a 6. Kárpátaljai Nyári Egyetemre, amelyet augusztus 13-a és 16-a között rendeznek meg Nagydobronyban. A programra olyan 14-35 év közötti fiatalok jelentkezését várják, akik szeretnének új ismereteket szerezni, értékes előadásokon részt venni, kapcsolatokat építeni és egy aktív közösség tagjává válni. A szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy a férőhelyek száma korlátozott. A részletek és a jelentkezési lap a KMDFKS hivatalos oldalán érhető el.
2: Розпочалася реєстрація на 6-й Закарпатський літній університет, який відбудеться протягом 13-16 серпня у Великій Доброні. До участі запрошують молодь віком від 14 до 35 років, яка прагне здобути нові знання, взяти участь у цікавих лекціях, налагодити нові контакти та стати частиною активної спільноти. Організатори звертають увагу, що кількість місць обмежена. Отримати детальну інформацію та зареєструватися можна на офіційній сторінці Закарпатського угорськомовного товариства студентів та молодих дослідників. Ремінь безпеки – звичка, що рятує життя. Пам'ятайте, пристібнутими ременями безпеки мають бути водій і всі пасажири авто. Цим ви захищаєте себе від серйозних травм у разі ДТП. Дітей з ростом до 150 см можна перевозити в автомобілі виключно в спеціальних утримуючих системах.
1: A biztonsági öv használata egy szokás, amely életet ment. Ne feledjék, a biztonsági övet a jármű vezetőjének és minden utasnak be kell csatolnia. Ezen megvédik magukat a súlyos sérülésektől egy esetleges közúti baleset esetén. A 150 cm-nél alacsonyabb gyermekeket kizárólag speciális gyermekbiztonsági rendszerben, gyermekülésben szabad szállítani.
0: Felhívást hallottak.
3: Ви почули оголошення.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Гірничо-збагачувальне підприємство «ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво» оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79-79.
3: A Nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal. Fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és ércdúsító berendezések kezelője. Fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel. A vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979. 067-729-7979.
4: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
5: Добрий день, ваші документи.
6: А техогляд?
4: Немає.
7: Не маєте?
5: Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
4: Та ні.
2: Подорожуєте до Європи? Не дайте неприємним сюрпризам зіпсувати поїздку. У деяких країнах уже під час перетину кордону, а також під час перевірки на дорозі, можуть перевіряти наявність документа, що підтверджує дійсний технічний огляд транспортного засобу. Ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда, провулок Арпада 2. Телефон 050-782-61-29.
8: На мерчок едя утоал елеттюнк еш хатарт лейпюнк.
5: Jó napot kívánok! Okmányok? Műszaki vizsga?
8: Az nincs.
5: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
8: Nem már! Európába utazik? Ne érje kellemetlen meglepetés. Egyes országokban már a határátlépéskor, de akár az ország területén végzett közúti ellenőrzés során is kérhetik a jármű érvényes műszaki vizsgáját igazoló dokumentumot. Mi tudunk erre megoldást? Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
9: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
8: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Berek Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
2: Трансфер Alex Trans – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
10: Двічі на тиждень.
2: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Alex Trans подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
3: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti 2-szer, Kárpátalja Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
2: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
11: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszanyílnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалю.

рухайтеся вперед. Обтрусіть порох, що у вас під ногами. Євангелія від Марка, 6 глава, 11 вірш. Будьмо чесними. Кожен з нас хоче, щоб інші любили, поважали і приймали нас. Але коли люди не готові або не бажають змінюватися, бо не відчули тієї радості і задоволення в Христі, які відчули ви часто будете стикатися з протистоянням. Дійсно, коли ви слідуєте за Ісусом, то наявність опозиції у вашому житті майже гарантована. Що ж робити? Ось, що Ісус сказав своїм учням і промовив до них: «Коли ви де війдете в дім, залишайтеся там, аж поки не вийдете звідти. А як місто, яке вас не прийме і не послухають вас, то, виходячи звідти, обтрусіть порох, що у вас під ногами, на свідчення супроти них. По правді кажу вам, легше буде Содому й Гоморі дня судного, аніж місту тому». І вийшли вони, і проповідували, щоб каялися. І багато вигонили демонів, і оливою хворих багато намащували, і вздоровляли. Євангелія від Марка, 6 глава, від 10 до 13 вірша. Коли обставини зміняться, деякі з тих, хто сьогодні відкидає вас, будуть відкриті і готові прийняти те, чим ви хочете поділитися з ними. Люди бояться того, чого не розуміють, а деякі навіть борються проти цього. Тож, коли ви зустрінете людей, які не приймуть вас і не послухають вас, все одно любіть їх, моліться за них і рухайтеся вперед. Не дозволяйте людям, які не готові прийняти те добре, чим ви хочете поділитися, заважати вам нести це тим, хто готовий. Однією з перших навернених апостолом Павлом у Македонії була Лідія. Зверніть увагу на те, що говорить Біблія. Господь же їй серце відкрив, щоб уважати на те, що Павло говорив. А коли охрестилась вона й її дім, то благала нас, кажучи: «Прийдіть до Господи моєї й живіть». Діяння апостолів, 16 глава, 14-15 вірші. Запам'ятайте, ви є посланцем, а Господь є тим, хто відкриває серця. Виконайте свою частину, а Бог виконає свою.

0: Te sírban adtál nekem életet. Fáj,
1: te nem is tudod, hogyan fáj. 9 óra, 10 година, za kijevskim časom.
2: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
3: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
4: Köszöntjük a rádióhallgatókat július 29-én szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
5: Радіослухачам вітання. Сьогодні 29 липня, середа. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
4: Ma kihelyezett véradó napot tartanak Beregszászban. Az akciót a korábbi alkalmakhoz hasonlóan a Beregkábelgyár területén szervezték meg, ahol a kárpátaljai megyei véretömlesztő állomás kihelyezett csapata végzi a vérvételt. Az egészségügyi szakemberek mindenkit arra biztatnak, hogy csatlakozzon a véradáshoz, hiszen minden egyes véradás életet menthet olyan betegek számára, akiknek sürgős vérátömlesztésre van szükségük. A véradás fontosságát Román Kalacsikov, a megyei vérátömlesztő állomás munkatársa is hangsúlyozta. Mint mondta, ez egy rendkívül fontos kezdeményezés, hiszen az egészségügyi minisztérium egyik legutóbbi reformja óta Kárpátalján kizárólag intézményünk jogosult vért gyűjteni. Ennek megfelelően a mi felelősségünk, hogy biztosítsuk a vérkészletet a megye valamennyi kórháza számára, valamint vért küldjünk az ország keleti részén szolgáló védőinknek is. A vér iránti igény folyamatosan nagy és mindig sürgető. Rendszeresen járjuk Kárpátalja településeit is, hogy vért vehessünk azoktól, akiknek nincs lehetőségük eljutni hozzánk Ungvárra. Nem mindenki tud egyszerűen odautazni.
5: У Берегові сьогодні проводять виїзний забір донорської крові. Акцію, як і у попередні рази, організовують на базі приміщень заводу «Берегкабель», де працює виїзна бригада Закарпатської обласної станції переливання крові. Медики закликають усіх охочих долучитися до донорства, адже кожна донація може врятувати життя пацієнтів, які потребують термінового переливання крові. На важливості донорства наголосив Роман Калачиков, співробітник обласної станції переливання крові. Далі ви чуєте Романа Калачикова.
6: Це є дуже важливим заходом, адже після одної з останніх реформ Міністерства охорони здоров'я забір на Закарпатській області маємо право здійснювати тільки ми. І отже, саме на нашому закладі лежить відповідність за забезпечення кров'ю всіх лікарень нашої області, а також відправка крові для наших захисників на схід нашої країни. Потреба в крові є гострою і завжди такою є. Ми ось так ось періодично їздимо по всій нашій області, беремо кров у людей, які не мають можливості прибути до нас в Ужгород. Не всі можуть так просто взяти, поїхати.
4: A nagyberegi kistérség területén jelenleg nincs kijelölt engedélyezett hulladéklerakó. Ennek megfelelően tilos kommunális építési, lom vagy bármilyen más hulladékot utak mentén, földterületeken, erdősávokban, vízpartokon, vagy más, erre nem kijelölt helyeken lerakni. Hívja fel a lakosság figyelmét hivatalos oldalán a nagyberegi kistérség. A közlemény szerint az illegális hulladéklerakás sérti a közterületek rendjére és tisztaságára vonatkozó szabályokat, ezért a jogszabályok alapján felelősségre vonást is maga után vonhat. Arra kérik a lakosokat, hogy tartsák be a hulladékkezelési előírásokat, és közösen vigyázzanak településeik tisztaságára és környezetére.
5: На території Великобиганської громади наразі немає визначеного та дозволеного місця для складування відходів, тому забороняється викидати побутове, будівельне, великогабаритне чи будь-яке інше сміття вздовж доріг, на земельних ділянках, у лісосмугах, біля водойм або інших непризначених для цього місцях. Про це на своїй сторінці повідомляє Великобиганська громада. У повідомленні зазначається, що несанкціоноване складування відходів порушує правила благоустрою та утримання громадських територій, тому відповідно до законодавства може тягнути за собою відповідальність. Жителів громади закликають дотримуватися правил поводження з відходами та спільно дбати про чистоту своїх населених пунктів і навколишнього середовища.
4: Nagyszabású illegális cigarettagyártó hálózatot számolt fel a rendőrség, amely Lemberg és Harkiv megyében működött egyszerre, közölte az ukrán nemzeti rendőrség. A nyomozás szerint az illegális üzlet működtetésében Ukrajna 7 megyéjének lakosai vettek részt. A szervezők a nagy áramfogyasztás leplezésére és a gyártósorok folyamatos működtetésére dízelgenerátorokat használtak. Az elkészült dohánytermékeket az ország egész területén értékesítették. A házkutatások során a rendőrök 115 000 doboz cigarettát, 3,5 tonna dohányt, gyártóberendezéseket, csomagolóanyagokat, készpénzt és egyéb bizonyítékokat foglaltak le. A lefoglalt vagyontárgyak összértéke a rendőrség becslése szerint mintegy 60 millió hrivnya.
5: Правоохоронці викрили масштабну схему незаконного виробництва тютюнових виробів, що діяла одразу у двох регіонах України – на Львівщині та Харківщині. Про це повідомили у Національній поліції. За інформацією слідства, до роботи нелегального бізнесу були причетні жителі 7 областей України. Щоб приховати великі обсяги споживання електроенергії та забезпечити безпереривну роботу обладнання, організатори встановили дизельні генератори. Готову продукцію продавали по всій країні. Під час обшуків правоохоронці вилучили 115 тисяч пачок сигарет, 3,5 тонни тютюну, виробниче обладнання, пакувальні матеріали, готівку та інші речові докази. Загальна вартість вилученого за оцінкою поліції становить близько 60 мільйонів гривень.
4: Továbbra is zajlik a felsőoktatási felvételi eljárás Ukrajnában. Július 28-áig a felvételizők már több mint 805 ezer jelentkezést nyújtottak be. A legjobb NMT eredménnyel rendelkező jelentkezők körében a legnépszerűbb szakok a filológia, a számítástechnika, a közgazdaságtan, a szoftvermérnöki képzés és a nemzetközi kapcsolatok. Az ország legnépszerűbb felsőoktatási intézménye jelenleg a Lembergi Műszaki Egyetem. Kárpátalján a legtöbb jelentkezést az Ungvári Nemzeti Egyetem kapta. Az Oktatási Minisztérium tájékoztatása szerint a felvételi eljárás végleges eredményei a jelentkezési időszak lezárása és a hallgatók beiratkozása után válnak ismerté.
5: В Україні триває вступна кампанія до закладів вищої освіти. Станом на 28 липня абітурієнти подали понад 805 тисяч заяв. Найбільше заяв від вступників із найвищими результатами НМТ отримали спеціальності філологія, комп'ютерна наука, економіка, інженерія програмного забезпечення та міжнародні відносини. Найпопулярнішим закладом вищої освіти наразі є Національний університет Львівська політехніка. На Закарпатті найбільше заяв серед місцевих вишів отримав Ужгородський національний університет. У Міністерстві освіти наголошують, що остаточні результати вступної кампанії стануть відомі після завершення прийому заяви з рахування студентів.
3: Прогноз погоди.
2: Az időjárásról.
4: Берегвидеке ма іж дерült напос ідю вархато. А левегю хомєшеклета következő órákban 24 fokig emelkedik, а délutáni максимум pedig 29 fok körül alakul. А nagy melegben fontos az óvatosság. Gondoskodjanak a megfelelő folyadékbevitelről, és lehetőség szerint kerüljék a hosszabb ideig tartó közvetlen napsütést.
5: На Берегівщині сьогодні також очікується ясна сонячна погода. У наступні години температура повітря підніметься до плюс 24 градусів, а температурний максимум сьогодні очікується на рівні плюс 29 градусів. Подбайте про достатнє споживання рідини та за можливості уникайте тривалого перебування під прямим сонячним промінням у найспекотніші години.
4: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
5: З вами були Рапаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
3: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
2: Híreket hallottok a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
3: Спортивні новини.
2: Спорт хірек következнек.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánya ragyoztuk a csám! Az Aranykalász hagyományos országos labdarúgó tornát idén Kárpátalja rendezte meg, ahol 11 csapat versenyzett a 2012-13-as korosztályban. A döntőben a Lemberg megyei Mikolájv gyermekifjúsági sportiskola és a beregszázi Kalász csapott össze. A beregszázi fiatalok nagy elszántsággal küzdöttek a bajnoki címért, ám 3-0-ra alul maradtak, így ezüstérmet szereztek, történetük egyik legnagyobb sikerét. A diátadón a torna legjobb játékosai között több beregszázi futballistát is elismertek, Szűcs Andrást, Utasi Mátét és Renát Spakovszkit. Külön díjat kapott a beregszázi csapat edzője Volodymyr Petruska is. A ceremónián részt vett Vince István beregszáz alpolgármestere, illetve a Kolosz Országos Testnevelés és Sport Egyesület vezetői, valamint a torna főbírója. Традиційні все українські змагання з футболу «Золотий колос» України цього року приймало Закарпаття. За нагороди боролися 11 команд юнаків 2012-13 років народження. У фіналі зустрілися Миколаївське «ДЮЕША» зі Львівщини та СК «Колос» з Берегово. Закарпатські футболісти у вирішальному поєдинку боролися за чемпіонство, однак поступили супернику з рахунком 0-3. Срібні медалі стали історичним успіхом для берегівської команди. Під час церемонії нагородження відзначили найкращих гравців турніру, серед яких Андрій Сюч, Матей Куташ та Ренат Шпаковський. Спеціальний приз отримав тренер берегівської команди Володимир Петрушко. У церемонії нагородження взяли участь заступник берегівської міської ради Степан Вінце, керівництва ВФСТ «Колос» та головний суддя турніру. 5 éves kihagyás után Kárpát-Taján újraélesztették az egyik legszínesebb nyári hagyományt, az ungvári regattát. A 13. alkalommal megrendezett játékos tutajversenyen 29 csapat szállt vízre az Ung folyón, hogy saját készítésű vagy klasszikus motor nélküli vízi járművekkel teljesítsék a váraljai hittól a Mászárik híd melletti rakpartig tartó távot. A regatta idén jótékonysági cél szolgált. A résztvevők az ukrán katonák támogatására gyűjtöttek adományokat. A győzteseket 4 kategóriában hirdettek ki. A legnépesebb legénység díjat a Circus Show vízi jármű kapta. A leggyorsabbnak a norvég evezősök bizonyultak, a legeredetibb vízi járművet a Velior csapat mutatta be, míg a házilag épített konstrukciók versenyeit az Apocalypse Galera 3000 nyerte meg. Після п'ятирічної перерви на Закарпатті відродили одну з найяскравіших літніх традицій – Ужгородську регату. На 13-й жартівливий сплав річкою Уж вийшли 29 команд, які на саморобних та класичних немоторних плавзасобах подолали маршрут від підзамкового мосту до набережної біля мосту Масарика. Цьогоріч регата мала благодійну мету. Учасники збирали кошти на підтримку українських військових. Переможців визначили у 4 номінаціях. Найщасливішим екіпажем стало циркове шоу. Найшвидшим – норвезькі веслуни. Найоригінальніший плавзасі представила команда Велліор. А серед саморобних конструкцій перемогла Apocalypse Galera 3000. A Kárpát-Aljai utánpótlás kosárlabda ismét bizonyította erejét. A 3-3 elleni országos bajnokságon, amelyet Luckban rendeztek meg, az ungvári sportiskola csapata bronzérmet szerzett az U16-os korosztályban. A fiúk maga biztosan megnyerték a csoportjukat, majd az elődöntőben alul maradtak a későbbi bajnok Polisia Politechnika együttesével szemben. A bronzmérkőzésen azonban fölényes játékkal legyőzték a Prombud Sfera csapatát és megszerezték a 3. helyet. A szereplés újabb fontos visszaigazolás annak, hogy az ilyen tornákon való részvétel komoly tapasztalatot, magabiztosságot és fejlődési lehetőséget ad a kárpátaljai fiatal kosárlabdázóknak. Юнацький баскетбол Закарпаття знову підтвердив свій високий рівень. На чемпіонаті України з баскетболу 3-3, що відбувся у Луцьку, команда Ужгород КЗ ДЮЕША виборола бронзові медалі у категорії U16. Закарпатці впевнено виграли групу. У півфіналі вони поступились майбутньому чемпіону Полісю Політехніці. Але у матчі за третє місце переконливо здолали Промбудсферу. Виступи на турнірах такого рівня додають досвіду, впевненості та зміцнюють позиції закарпатського баскетболу на всеукраїнській арені. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához a Sajtész Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт хіреньке холодтак.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: У клініці Астрамед ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці Астрамед. Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь, місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Az Astramed klinikán tudjuk, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják, sérv, epekő, fimózis, herevíz sév gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Balistovszky György Júriovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópos módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánszka utca 21. Az UKÁN Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
4: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
5: Halott titor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
6: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
7: Белуїт, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Sznieska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Sznieska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
8: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
5: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagybégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagybégány. Ízek, amik visszahívják. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
1: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
9: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу хвилинку.

0: Піза ура. 11 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 29-én szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 29 липня, середа. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Volodymyr Zelenszky ukrán elnök a Fehérház ovális irodájában találkozott Donald Trump amerikai elnökkel. A több mint egy órás tárgyalás fő témái Ukrajna légvédelmének megerősítése és a háború diplomáciai rendezése voltak. A megbeszélés egyik legfontosabb kérdése az volt, hogy Ukrajna licencet kaphat-e a Patriot légvédelmi rendszerek elfogató rakétáinak hazai gyártására. Ez lehetővé tenni az ország számára, hogy saját maga állítsa elő a rakétavédelmi rendszerhez szükséges fegyvereket, közölte a Suspilne média. A felek emellett a diplomáciai folyamat felgyorsításáról is egyeztettek. Zelenszky szerint sürgős szükség van a tárgyalások előmozdítására, ezért az ukrán és az amerikai munkacsoportok a közeljövőben egyeztetik a Washington és Kijev közötti további együttműködés részleteit.
4: Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом в овальному кабінеті Білого дому. Переговори тривали понад годину і охопили питання посилення протиповітряної оборони та дипломатичного врегулювання війни. Ключовою темою стала можливість отримання Україною ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для системи «Патріот». Це дозволило б налагодити власне виробництво зброї для протиракетного захисту, пише Суспільне медіа. Окрім оборонної тематики, лідери обговорили дипломатичний процес. За словами Зеленського, його активізація є нагальною потребою. Команди двох країн мають узгодити деталі подальшої комунікації між Вашингтоном і Києвом.
3: Tiszteletbeli konzulátus nyitott Ukrajna Kolozsváron, amely az ország első ilyen jellegű diplomáciai képviselete Romániában. A tiszteletbeli konzuli feladatokat Vasil Szeroja Russzovan, ukrán nemzetiségű román vállalkozó látja el. A konzulátus konzuli körzete 5 romániai megyére, Arad, Brassó, Kolozs, Máramaros és Temes megyére terjed ki. Feladata a román-ukrán gazdasági, kulturális és oktatási kapcsolatok erősítése, valamint a térségben élő ukrán állampolgárok támogatása. A bukaresti ukrán nagykövetség szerint a jövőben tovább bővítik Ukrajna konzuli jelenlétét Romániában, írja a Kárpátalja.ma.
4: Україна відкрила почесне консульство в Клуж-на-Поці. Це перше дипломатичне представництво такого типу в Румунії. Обов'язки почесного консула виконуватиме румунський підприємець українського походження Василе Сіріора Рускован. Консульський округ охоплюватиме 5 румунських повітів – Арад, Брашов, Клуж, Марамуреш і Тіміш. Основним завданням почесного консульства є розвиток українсько-румунського економічного, культурного та освітнього співробітництва, а також підтримка громадян України, які проживають у цьому регіоні. Як повідомили в посольстві України в Румунії, у майбутньому планується подальше розширення консульської присутності України на території Румунії. Про це повідомляється на сайті karpatoyo.mo.
3: A nagyberegi kistérség területén jelenleg nincs kijelölt engedélyezett hulladéklerakó. Ennek megfelelően tilos kommunális építési, lom vagy bármilyen más hulladékot utak mentén, földterületeken, erdősávokban, vízpartokon, vagy más, erre nem kijelölt helyeken lerakni. Hívja fel a lakosság figyelmét hivatalos oldalán a nagyberegi kistérség. A közlemény szerint az illegális hulladéklerakás sérti a közterületek rendjére és tisztaságára vonatkozó szabályokat, ezért a jogszabályok alapján felelősségre vonást is maga után vonhat. Arra kérik a lakosokat, hogy tartsák be a hulladékkezelési előírásokat, és közösen vigyázzanak településeik tisztaságára és környezetére.
4: На території Великобиганської громади наразі немає визначеного та дозволеного місця для складування відходів, тому забороняється викидати побутове, будівельне, великогабаритне чи будь-яке інше сміття вздовж доріг, на земельних ділянках, у лісосмугах, біля водойм або інших непризначених для цього місцях. Про це на своїй сторінці повідомляє Великобиганська громада. У повідомленні зазначається, що несанкціоноване складування відходів порушує правила благоустрою та утримання громадських територій, тому відповідно до законодавства може тягнути за собою відповідальність. Жителів громади закликають дотримуватися правил поводження з відходами та спільно дбати про чистоту своїх населених пунктів і навколишнього середовища.
3: Nagyszabású illegális cigarettagyártó hálózatot számolt fel a rendőrség, amely Lemberg és Harkiv megyében működött egyszerre, közölte az ukrán nemzeti rendőrség. A nyomozás szerint az illegális üzlet működtetésében Ukrajna 7 megyéjének lakosai vettek részt. A szervezők a nagy áramfogyasztás leplezésére és a gyártósorok folyamatos működtetésére dízelgenerátorokat használtak. Az elkészült dohánytermékeket az ország egész területén értékesítették. A házkutatások során a rendőrök 115 ezer doboz cigarettát, 3,5 tonna dohányt, gyártóberendezéseket, csomagolóanyagokat, készpénzt és egyéb bizonyítékokat foglaltak le. A lefoglalt vagyontárgyak összértéke a rendőrség becslése szerint mintegy 60 millió hrivnya.
5: Правоохоронці викрили масштабну схему незаконного виробництва тютюнових виробів, що діяла одразу у двох регіонах України – на Львівщині та Харківщині. Про це повідомили у Національній поліції. За інформацією слідства, до роботи нелегального бізнесу були причетні жителі 7 областей України. Щоб приховати великі обсяги споживання електроенергії та забезпечити безперервну роботу обладнання, організатори встановили дизельні генератори. Готову продукцію продавали по всій країні. Під час обшуків правоохоронці вилучили 115 тисяч пачок сигарет, 3,5 тонни тютюну, виробниче обладнання, пакувальні матеріали, готівку та інші речові докази. Загальна вартість вилученого за оцінкою поліції становить близько 60 мільйонів гривень.
3: Továbbra is zajlik a felsőoktatási felvételi eljárás Ukrajnában. Július 28-áig a felvételizők már több mint 805 ezer jelentkezést nyújtottak be. A legjobb NMT eredménnyel rendelkező jelentkezők körében a legnépszerűbb szakok a filológia, a számítástechnika, a közgazdaságtan, a szoftvermérnöki képzés és a nemzetközi kapcsolatok. Az ország legnépszerűbb felsőoktatási intézménye jelenleg a Lembergi Műszaki Egyetem. Kárpátalján a legtöbb jelentkezést az Ungvári Nemzeti Egyetem kapta. Az Oktatási Minisztérium tájékoztatása szerint a felvételi eljárás végleges eredményei a jelentkezési időszak lezárása és a hallgatók beiratkozása után válnak ismerté.
5: В Україні триває вступна кампанія до закладів вищої освіти. Станом на 28 липня абітурієнти подали понад 805 тисяч заяв. Найбільше заяв від вступників із найвищими результатами НМТ отримали спеціальності філологія, комп'ютерна наука, економіка, інженерія програмного забезпечення та міжнародні відносини. Найпопулярнішим закладом вищої освіти наразі є Національний університет Львівська політехніка. На Закарпатті найбільше заяв серед місцевих вишів отримав Ужгородський національний університет. У Міністерстві освіти наголошують, що остаточні результати вступної кампанії стануть відомі після завершення прийому заяви і зарахування студентів.
3: Japán Kumamoto prefektúrában 7,1-es erősségű földrengés történt, amelyben legalább 50 ember megsérült. Emellett kiterjedt áramkimaradások és közlekedési fennakadások alakultak ki, jelentette a Reuters nyomán az Ukrinform. Japán miniszterelnöke Sanae Takaichi közölte, hogy a hatóságok jelenleg felmérik a földrengés áldozatait és az anyagi károk mértékét. Japán a világ egyik legszeizmikusan aktívabb országa, mivel a Csendes-óceáni tűzgyűrűben fekszik, ahol a legtöbb aktív vulkán és földtani törésvonal található. A világon előforduló hatos vagy annál erősebb földrengések mintegy 20%-a Japán térségében következik be.
5: У південній японській префектурі Кумамото стався землетрус магнітудою 7,1 бала, внаслідок якого постраждали щонайменше 50 людей. Виникли масштабні відключення електроенергії та перебої в роботі транспорту. Про це з посиланням на Reuters пише Укрінформ. Прем'єр-міністр Японії Санае Такаїчі заявила, що влада наразі оцінює масштаби жертв і матеріальних збитків. Японія є однією з найбільш сейсмічно активних країн світу. Вона розташована в зоні Тихоокеанського вогняного кільця, зони, де зосереджена значна частина активних вулканів і тектонічних розломів. На Японію припадає близько 20% усіх землетрусів магнітудою 6 і вище у світі.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nap folyamán sok napsütésben lesz részünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet Beregszászban, Munkácson és Ungváron is 28 fok körül alakul. Csapadékra semmilyen formában nem kell számítani.
4: У наступні години протримається ясна сонячна погода. Температурний максимум сьогодні у Берегові, Мукачеві та Ужгороді становитиме на рівні біля плюс 28 градусів. Опадів синоптики не прогнозують.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánnyára gyóztok a csám! Lejátszották a Bajnokok Ligája második selejtező körének visszavágóit, ahonnan négy együttes lépett tovább. A Szabák ismét legyőzte idegenben a Finn Kuszt, maga biztosan biztosítva továbbjutását. A Dinamo Zagreb látványos fordítást mutatott be a svájci tunellen, és hosszabbításban pedig a 23 éves védő Moris Valincsics döntött el a párharcot. A Celje és az albán Egnátia újra döntetlent játszott, a 11-es párbajban pedig a szlovénok bizonyultak pontosabbnak. A Sturm Graz hazai kiütés után idegenben is 2-0-ra vert a harcot, kettős győzelemmel lépve tovább. Futbol semanči vypovedi druhú kvalifikacijnú raundu Ligy šampiónov. Do naступного етапу пробились ще 4 команди. Сабак друге переграв фінський Кубс і впевнено оформив вихід до наступного раунду. Динамо Загреб здійснило яскравий камбек проти швейцарського Туну. Целя та Егнатія знову зіграли в нічию, а в серії пенальті сильнішими виявилися словенці. Штурм Грац після домашнього розгрому впевнено переміг і на виїзді, вдруге здолавши шотландський Харц. A francia labdarúgó szövetség hivatalosan is Zinedine Zidane-t nevezte ki a nemzeti válogatott új szövetségi kapitányának. Philippe Diallo elnök rendkívül sajtótájékoztatón erősítette meg a kinevezést. Az ESPN információi szerint Zidane nem 2026 végén, hanem azonnal átveszi az irányítást, és már az őszi nemzetek ligájában is ül a kékek kispadján. Franciaország nehéz csoportba került, Törökország mellett Belgium és Olaszország vár rájuk. A szakember szeptember 25-én Törökország ellen mutatkozik be. A szövetség hosszú távra tervez, Zidane vezetésével a 2028-as Európa-bajnokság és a 2030-as világbajnokság elhódítása cél. A BBC Sports és a Get Football News France történelmi mérföldkőnek nevezte a kinevezést, amely új korszakot nyit Kylian Mbappé és a francia sztárok számára. Французька футбольна федерація офіційно призначила Зінедіна Зідана головним тренером національної збірної. Президент Філіп Діало на спеціальній прес-конференції підтвердив призначення. За інформацією ESPN, Зідан вже восени керуватиме Лебльо у Лізі націй. Франція потрапила до складної групи, де суперниками будуть Туреччина, Бельгія та Італія. Офіційний дебют Зідана відбудеться 25 вересня у матчі проти Туреччини. Федерація планує довгострокову співпрацю. Головною метою під керівництвом Зідана є завоювання титулів на чемпіонаті Європи 2028 та чемпіонат світу 2030. Видання BBC Sports та Get Football News France назвали це призначення історичною віхою, яка відкриває нову еру для Кіліана Мбаппе та інших французьких зірок. A szervezők megerősítették, hogy Tyson Fury Anthony Joshua összecsapás jogilag kötelező érvényű szerződéseit már hónapokkal ezelőtt aláírták. Mint ismert, Fury Tájföldön technikai KO-val hozta a kötelező győzelmet Marius Vah ellen, míg Anthony Joshua Szaúd-Arábiában drámai feltámadást produkált, és a második menetben kiütötte Christian Prengát, életbe tartva a brit szupermeccset. A Joshua Fury találkozót 2026 novemberére tervezik, a helyszínről a Wembley stadionnal tárgyalnak, szervezők a globális közvetítések miatt hajnali 2 órás brit kezdést szeretnének. Mindkét boxoló rekord összegű mintegy 100 millió dolláros garantált díjazást kap. A mérkőzést pedig világszerte a Netflix közvetíti élőben. Організатори підтвердили, що контракти на бій між Тайсоном Фюрі та Ентоні Джошуа були підписані ще кілька місяців тому. Як відомо, Фюрі в Таїланді технічним нокаутом здобув перемогу над Маріушем Вахом, тоді як Ентоні Джошуа у Саудівській Аравії здійснив драматичне повернення, нокаутувавши Крістіана Пренгу, зберігши шанси на британський супербій. Поєдинок Джошуа Фюрі планують провести у листопаді цього року, а місцем проведення розглядають лондонський стадіон Вемблі. Через глобальні телетрансляції організатори хочуть розпочати бій о 2:00 ночі за британським часом. Обидва боксери отримують рекордні гонорари – близько 100 мільйонів доларів кожен. Бій транслюватиметься наживо на платформі Netflix. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
2: Реклама.
3: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
4: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak.

0: Здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями. Дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад. Англійська та угорська мови, переклад. Англійська та німецька мови, переклад. Міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра. Акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін. Психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня. Для магістра – з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
1: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra. Óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben. Színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1. Mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
2: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
3: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
4: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
5: Рекламу хвилювати.

0: Актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, шановні слухачі. Мене звати Алла Дицюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління Державної податкової служби у Закарпатській області. Сьогодні ми поговоримо про надзвичайно важливу, технічну, але водночас життєво необхідну тему про правильне заповнення платіжних інструкцій при сплаті податків, зборів та єдиного внеску. Здавалося б, технічне питання, але помилки у цій справі можуть дорого коштувати платнику. Насамперед, давайте розберемось, чому це так важливо. Правильне заповнення платіжної інструкції забезпечує коректне відображення сплачених сум у системі податкового обліку. Усі нараховані та сплачені податки та єдиний внесок відображаються в інтегрованих картках платників, які ведуться податковою службою окремо для кожного платника та кожного виду платежу. Якщо платник допускає помилки при заповненні платіжних інструкцій, такі кошти обліковуються як на з'ясовані платежі і, як наслідок, може виникнути податковий борг, на який нараховуватиметься пеня та штрафні санкції. Щоб уникнути помилок, платникам необхідно керуватись вимогами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України номер 148 від 22 березня 2023 року. Цей наказ встановлює правила заповнення реквізиту призначення платежу, який містить два обов'язкових поля – код виду сплати та додаткову інформацію. Наприклад, якщо фізична особа-підприємець сплачує єдиний податок, то необхідно зазначити код виду сплати 101 та в додатковій інформації зазначається, що це сплата єдиний податок за відповідний місяць року. А якщо фізична особа-підприємець погашає податковий борг або борг зі сплати єдиного соціального внеску, то код виду сплати зазначається 140 і в додатковій інформації також вказується борг з якого податку. Нагадаємо, що податковий борг – це сума узгодженого грошового зобов'язання, не сплаченого платником податків, установлений податковим кодексом строк, та непогашена пеня, нарахована у порядку, визначено податковим кодексом. Особливу увагу слід звернути на заповнення реквізитів при безготівкових розрахунках. Фізичні особи-підприємці та юридичні особи повинні обов'язково вказувати свій податковий номер. При сплаті податків за філію чи відокремлений підрозділ, головне підприємство зазначає свій код у реквізиті – код платника, а код філії – у реквізиті – фактичний платник. Важливим моментом при готівкових розрахунках через каси банків чи термінали самообслуговування громадяни обов'язково мають зазначати свій податковий номер. До речі, одна фізична особа не може сплачувати податки за іншу, наприклад, дружина за чоловіка, без належним чином оформленого представництва. Це можливо лише на підставі укладеного договору, де чітко прописані всі умови такого представництва. Інформацію про суми податкового боргу та суми несплачених податків можна отримати безпосередньо в територіальному органі Державної податкової служби або в електронному кабінеті платника податків, а також через мобільний застосунок «Моя податкова». Для цього в електронному кабінеті потрібно подати запит на отримання витягу, вказавши період, окремий за кожен рік. Можна також розрахувати пеню на наступний день після отримання витягу та отримати інформацію у розрізі платежів. Що робити, якщо кошти помилково сплачені на невірний рахунок? По-перше, платник може звернутися до Центру обслуговування платників податків для проведення звірки. Для цього йому необхідно подати заяву для перезарахування коштів, вказавши код платника, назву, місце реєстрації, рахунок помилкової сплати, дату платіжної інструкції та суму. Також потрібно зазначити бажаний напрямок перезарахування коштів, або повернення на рахунок платника, або перерахування на інший бюджетний рахунок. По-друге, платник може сам через електронний кабінет подати заяву про повернення помилково або надміру сплачених сум грошового зобов'язання та пені. ФОПи подають таку заяву в електронному кабінеті за формою F13020, а юридичні особи за формою J13020. Заява подається до територіального органу за місцем обліку помилково та або надміру сплачених сум. До заяви також додаються копії платіжних документів. Слід відмітити, що повернення помилково або надмірно сплачених сум коштів можливо лише протягом 1095 днів від дати їх сплати та за відсутності податкового боргу. У разі наявності податкового боргу повернення можливе лише після повного його погашення. І якщо ж у вас виникають питання щодо правильності заповнення платіжних інструкцій, ви можете звернутися до Центрів обслуговування платників податків, отримати онлайн-консультацію консультацію за безкоштовним номером 0800 501 007 або написати на електронну адресу податкової служби. Крім того, корисну інформацію також можна знайти на офіційному веб-порталі ДПС у розділі «Загальнодоступний інформаційний довідковий ресурс». Крім того, нагадаємо, у головному управлінні ДПС у Закарпатській області діють гарячі лінії. З питань погашення податкового боргу та видачі довідки про відсутність заборгованості за номером телефону 0312-61-38-65 та з питань розрахунків з бюджетом, видачі довідок та заповнення платіжних інструкцій за номером телефону 0312-63-00-62. 0312-63-00-62.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Не склав НМТ? Не здавайся. Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II оголошує набір на нульовий курс. Безкоштовні 150-годинні підготовчі заняття для бажаючих, які не склали національний мультипредметний тест у попередніх роках, але хочуть підготуватися до успішного складання НМТ у 2027 році. Навчання триватиме з жовтня 2026 року до квітня 2027 року в очній формі у Береговій, Питерфолвій та Великій Доброні. Для учасників передбачено можливість проживання у гуртожитку або допомога в організації доїзду. Подати заявку можна з 1 липня до 15 серпня. Додаткову інформацію можна отримати за електронною адресою nulodik.info@kme.org.ua. Будуй своє майбутнє вже сьогодні. Подавай заявку на участь у підготовчих заняттях нульового курсу університету Ракоці.
3: Nem sikerült az NMT vizsgád? Ne add fel! A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem ingyenes, 150 órás, 0. évfolyamos felkészítő tanfolyamokat indít azoknak a végzősöknek, akik szeretnének sikeresen felkészülni a következő NMT vizsgára. A képzés 2026. októberétől 2027. áprilisáig tart jelenléti formában, Beregszászban, Tiszapéterfalván és Nagydobronyban. A résztvevők kollégiumi elhelyezést vagy a beutazást megszervezését is igényelhetik. Jelentkezni július 1-e és augusztus 15-e között lehet. További információ kérhető a 0.évfolyam@kme.org.ua e-mail címen. Építs tovább a jövődet! Jelentkezz a Rákóczi Egyetem 0. évfolyamos felkészítő tanfolyamára!
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: А Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla kes Cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe, és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Beregszász, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
6: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
7: А кенір і шавіз – о мінденнапок елангетхететлен рісей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
8: Літо, сонце, смачні страви, відпустка. У кондитерській піцерії та ресторані «Парижель» в Берегові ти знайдеш смаки літнього відпочинку. Понад десяток піцій з різними начинками, з хрусткою, з коринкою, традиційні закарпатські страви, великий вибір десертів і холодні, освіжаючі напої. Відпочинь на затишній літній терасі та насолоджуйся привітним обслуговуванням. Телефон 066 680 76 77. Адрес місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 19, Парижель, де кожен шматочок дарує літній настрій.
9: Nyár, napsütés, finom ételek, vakáció. A Beregszászi Parizel cukrászda, pizzéria és étteremben megtalálod a nyaralás ízeit. Több mint

0: Hangulatos nyári teraszon, és élvezd a kedves kiszolgálást. Telefon 066 680 76 77. Cím: Beregszánt, Bogdan Melnicki út 19. Párizel, ahol minden falat egy nyári élmény.
1: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії: слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40 07. Viber, WhatsApp, Telegram.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
3: Рекламу той.

0: 11 óra, 12 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 29-én szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 29 липня, середа. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Volodymyr Zelenszky ukrán elnök a Fehérház ovális irodájában találkozott Donald Trump amerikai elnökkel. A több mint egy órás tárgyalás fő témái Ukrajna légvédelmének megerősítése és a háború diplomáciai rendezése voltak. A megbeszélés egyik legfontosabb kérdése az volt, hogy Ukrajna licencet kaphat-e a Patriot légvédelmi rendszerek elfogató rakétáinak hazai gyártására. Ez lehetővé tenni az ország számára, hogy saját maga állítsa elő a rakétavédelmi rendszerhez szükséges fegyvereket, közölte a Suspilne média. A felek emellett a diplomáciai folyamat felgyorsításáról is egyeztettek. Zelenszky szerint sürgős szükség van a tárgyalások előmozdítására. Ezért az ukrán és az amerikai munkacsoportok a közeljövőben egyeztetik a Washington és Kijev közötti további együttműködés részleteit.
4: Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом в овальному кабінеті Білого Дому. Переговори тривали понад годину і охопили питання посилення протиповітряної оборони та дипломатичного врегулювання війни. Ключовою темою стала можливість отримання Україною ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для системи «Патріот». Це дозволило б налагодити власне виробництво зброї для протиракетного захисту, пише Суспільне медіа. Окрім оборонної тематики, лідери обговорили дипломатичний процес. За словами Зеленського, його активізація є нагальною потребою. Команди двох країн мають узгодити деталі подальшої комунікації між Вашингтоном і Києвом.
3: Tiszteletbeli konzulátus nyitott Ukrajna Kolozsváron, amely az ország első ilyen jellegű diplomáciai képviselete Romániában. A tiszteletbeli konzuli feladatokat Vasil Szeroja Ruszovan, ukrán nemzetiségű román vállalkozó látja el. A konzulátus konzuli körzete 5 romániai megyére, Arad, Brassó, Kolozs, Máramaros és Temes megyére terjed ki. Feladata a román-ukrán gazdasági, kulturális és oktatási kapcsolatok erősítése, valamint a térségben élő ukrán állampolgárok támogatása. A bukaresti ukrán nagykövetség szerint a jövőben tovább bővítik Ukrajna konzuli jelenlétét Romániában, írja a Kárpátalja.ma.
4: Україна відкрила почесне консульство в Клуж-на-Поці. Це перше дипломатичне представництво такого типу в Румунії. Обов'язки почесного консула виконуватиме румунський підприємець українського походження Василь Сіріора Рускован. Консульський округ охоплюватиме 5 румунських повітів – Арад, Брашов, Клуж, Марамуреш і Тіміш. Основним завданням почесного консульства є розвиток українсько-румунського економічного, культурного та освітнього співробітництва, а також підтримка громадян України, які проживають у цьому регіоні. Повідомили в посольстві України в Румунії, у майбутньому планується подальше розширення консульської присутності України на території Румунії. Про це повідомляється на сайті karpatoyo.mo.
3: A nagyberegi kistérség területén jelenleg nincs kijelölt engedélyezett hulladéklerakó. Ennek megfelelően tilos kommunális építési, lom vagy bármilyen más hulladékot utak mentén, földterületeken, erdősávokban, vízpartokon, vagy más, erre nem kijelölt helyeken lerakni. Hívja fel a lakosság figyelmét hivatalos oldalán a nagyberegi kistérség. A közlemény szerint az illegális hulladéklerakás sérti a közterületek rendjére és tisztaságára vonatkozó szabályokat, ezért a jogszabályok alapján felelősségre vonást is maga után vonhat. Arra kérik a lakosokat, hogy tartsák be a hulladékkezelési előírásokat, és közösen vigyázzanak településeik tisztaságára és környezetére.
4: На території Великобиганської громади наразі немає визначеного та дозволеного місця для складування відходів, тому забороняється викидати побутове, будівельне, великогабаритне чи будь-яке інше сміття вздовж доріг, на земельних ділянках, у лісосмугах, біля водойм або інших непризначених для цього місцях. Про це на своїй сторінці повідомляє Великобиганська громада. У повідомленні зазначається, що несанкціоноване складування відходів порушує правила благоустрою та утримання громадських територій, тому відповідно до законодавство може тягнути за собою відповідальність. Жителів громади закликають дотримуватися правил поводження з відходами та спільно дбати про чистоту своїх населених пунктів і навколишнього середовища.
3: Nagyszabású illegális cigarettagyártó hálózatot számolt fel a rendőrség, amely Lemberg és Harkiv megyében működött egyszerre, közölte az ukrán nemzeti rendőrség. A nyomozás szerint az illegális üzlet működtetésében Ukrajna 7 megyéjének lakosai vettek részt. A szervezők a nagy áramfogyasztás leplezésére és a gyártósorok folyamatos működtetésére dízelgenerátorokat használtak. Az elkészült dohánytermékeket az ország egész területén értékesítették. A házkutatások során a rendőrök 115 ezer doboz cigarettát, 3,5 tonna dohányt, gyártóberendezéseket, csomagolóanyagokat, készpénzt és egyéb bizonyítékokat foglaltak le. A lefoglalt vagyontárgyak összértéke a rendőrség becslése szerint mintegy 60 millió hrivnya.
5: Правоохоронці викрили масштабну схему незаконного виробництва тютюнових виробів, що діяла одразу у двох регіонах України – на Львівщині та Харківщині. Про це повідомили у Національній поліції. За інформацією слідства, до роботи нелегального бізнесу були причетні жителі 7 областей України. Щоб приховати великі обсяги споживання електроенергії та забезпечити безперервну роботу обладнання, організатори встановили дизельні генератори. Готову продукцію продавали по всій країні. Під час обшуків правоохоронці вилучили 115 тисяч пачок сигарет, 3,5 тонни тютюну, виробниче обладнання, пакувальні матеріали, готівку та інші речові докази. Загальна вартість вилученого за оцінкою поліції становить близько 60 мільйонів гривень.
3: Továbbra is zajlik a felsőoktatási felvételi eljárás Ukrajnában. Július 28-áig a felvételizők már több mint 805 ezer jelentkezést nyújtottak be. A legjobb NMT eredménnyel rendelkező jelentkezők körében a legnépszerűbb szakok a filológia, a számítástechnika, a közgazdaságtan, a szoftvermérnöki képzés és a nemzetközi kapcsolatok. Az ország legnépszerűbb felsőoktatási intézménye jelenleg a Lembergi Műszaki Egyetem. Kárpátalján a legtöbb jelentkezést az Ungvári Nemzeti Egyetem kapta. Az Oktatási Minisztérium tájékoztatása szerint a felvételi eljárás végleges eredményei, a jelentkezési időszak lezárása és a hallgatók beiratkozása után válnak ismerté.
5: В Україні триває вступна кампанія до закладів вищої освіти. Станом на 28 липня абітурієнти подали понад 805 тисяч заяв. Найбільше заяв від вступників із найвищими результатами НМТ отримали спеціальності філологія, комп'ютерна наука, економіка, інженерія програмного забезпечення та міжнародні відносини. Найпопулярнішим закладом вищої освіти наразі є Національний університет Львівська політехніка. На Закарпатті найбільше заяв серед місцевих вишів отримав Ужгородський національний університет. У Міністерстві освіти наголошують, що остаточні результати вступної кампанії стануть відомі після завершення прийому заяви і зарахування студентів.
3: Japán Kumamoto prefektúrában 7,1-es erősségű földrengés történt, amelyben legalább 50 ember megsérült. Emellett kiterjedt áramkimaradások és közlekedési fennakadások alakultak ki, jelentette a Reuters nyomán az Ukrinform. Japán miniszterelnöke Sanae Takaichi közölte, hogy a hatóságok jelenleg felmérik a földrengés áldozatait és az anyagi károk mértékét. Japán a világ egyik legszeizmikusan aktívabb országa, mivel a Csendes-óceáni tűzgyűrűben fekszik, ahol a legtöbb aktív vulkán és földtani törésvonal található. A világon előforduló hatos vagy annál erősebb földrengések mintegy 20%-a Japán térségében következik be.
5: У південній японській префектурі Кумамото стався землетрус магнітудою 7,1 бала, внаслідок якого постраждали щонайменше 50 людей. Виникли масштабні відключення електроенергії та перебої в роботі транспорту. Про це з посиланням на Reuters пише Укрінформ. Прем'єр-міністр Японії Санае Такаїчі заявила, що влада наразі оцінює масштаби жертв і матеріальних збитків. Японія є однією з найбільш сейсмічно активних країн світу. Вона розташована в зоні Тихоокеанського вогняного кільця, зони, де зосереджена значна частина активних вулканів і тектонічних розломів. На Японію припадає близько 20% усіх землетрусів магнітудою 6 цілих і вище у світі.
2: Прогноз погоди.
1: Оз ідуярашу.
3: A nap folyamán sok napsütésben lesz részünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet Beregszászban, Munkácson és Ungváron is 28 fok körül alakul. Csapadékra semmilyen formában nem kell számítani.
4: У наступні години протримається ясна сонячна погода. Температурний максимум сьогодні у Берегові, Мукачеві та Ужгороді становитиме на рівні біля плюс 28 градусів. Опадів синоптики не прогнозують.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottok a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következnek.

0: köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyosztok a csám! Az Aranykalász hagyományos országos labdarúgó tornát idén Kárpátalja rendezte meg, ahol 11 csapat versenyzett a 2012-13-as korosztályban. A döntőben a Lemberg megyei Mikolájv gyermekifjúsági sportiskola és a beregszázi Kalász csapott össze. A beregszázi fiatalok nagy elszántsággal küzdöttek a bajnoki címért, ám 3-0-ra alul maradtak, így ezüstérmet szereztek, történetük egyik legnagyobb sikerét. A diátadón a torna legjobb játékosai között több beregszázi futballistát is elismertek, Szűcs Andrást, Utasi Mátét és Renát Spakovszkit. Külön díjat kapott a beregszázi csapat edzője Volodymyr Petruska is. A ceremónián részt vett Vince István beregszáz alpolgármestere, illetve a Kolosz Országos Testnevelés és Sport Egyesület vezetői, valamint a torna főbírója. Традиційні все українські змагання з футболу «Золотий колос» України цього року приймало Закарпаття. За нагороди боролися 11 команд юнаків 2012-13 років народження. У фіналі зустрілися Миколаївське «ДЮЕША» зі Львівщини та СК «Колос» Берегово. Закарпатські футболісти у вирішальному поєдинку боролися за чемпіонство, однак поступили супернику з рахунком 0-3. Срібні медалі стали історичним успіхом для берегівської команди. Під час церемонії нагородження відзначили найкращих гравців турніру, серед яких Андрій Сюч, Матей Куташ та Ренат Шпаковський. Спеціальний приз отримав тренер берегівської команди Володимир Петрушко. У церемонії нагородження взяли участь заступник берегівської міської ради Степан Вінце, керівництва ВФСТ «Колос» та головний суддя турніру. 5 éves kihagyás után Kárpát-Taján újraélesztették az egyik legszínesebb nyári hagyományt, az ungvári regattát. A 13. alkalommal megrendezett játékos tutajversenyen 29 csapat szállt vízre az Ung folyón, hogy saját készítésű vagy klasszikus motor nélküli vízi járművekkel teljesítsék a váraljai hídtól a Mászárik híd melletti rakpartig tartó távot. A regatta idén jótékonysági cél szolgált. A résztvevők az ukrán katonák támogatására gyűjtöttek adományokat. A győzteseket 4 kategóriában hirdettek ki. A legnépesebb legénység díjat a Circus Show vízi jármű kapta. A leggyorsabbnak a norvég evezősök bizonyultak, a legeredetibb vízi járművet a Velior csapat mutatta be, míg a házilag épített konstrukciók versenyét az Apocalypse Galera 3000 nyerte meg. Після п'ятирічної перерви на Закарпатті відродили одну з найяскравіших літніх традицій – Ужгородську регату. На 13-й жартіливий сплав річкою Уж вийшли 29 команд, які на саморобних та класичних немоторних плавзасобах подолали маршрут від підзамкового мосту до набережної біля мосту Масарика. Цьогоріч регата мала благодійну мету. Учасники збирали кошти на підтримку українських військових. Переможців визначили у 4 номінаціях. Найщасливішим екіпажем стало циркове шоу. Найшвидшим – норвезькі веслуни. Найоригінальніший плавзасіб представила команда Велліор. А серед саморобних конструкцій перемогла Apocalypse Galera 3000. A Kárpát-Aljai utánpótlás kosárlabda ismét bizonyította erejét. A 3-3 elleni országos bajnokságon, amelyet Luckban rendeztek meg, az ungvári sportiskola csapata bronzérmet szerzett az U16-os korosztályban. A fiúk maga biztosan megnyerték a csoportjukat, majd az elődöntőben alul maradtak a későbbi bajnok Polisia Politechnica együttesével szemben. A bronzmérkőzésen azonban fölényes játékkal legyőzték a Prombudsfera csapatát és megszerezték a 3. helyet. A szereplés újabb fontos visszaigazolás annak, hogy az ilyen tornákon való részvétel komoly tapasztalatot, magabiztosságot és fejlődési lehetőséget ad a kárpátaljai fiatal kosárlabdázóknak. Юнацький баскетбол Закарпаття знову підтвердив свій високий рівень. На чемпіонаті України з баскетболу 3-3, що відбувся у Луцьку, команда Ужгород КЗ ДЮЕША вибрала бронзові медалі у категорії U16. Закарпатці впевнено виграли групу. У півфіналі вони поступились майбутньому чемпіону Полісю Політехніці. Але у матчі за 3-тє місце переконливо здолали Промбудсферу. Виступи на турнірах такого рівня додають досвіду, впевненості та зміцнюють позиції закарпатського баскетболу на всеукраїнській арені. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához a Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклам.
3: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок. Хочеш декоративних рибок? Купуй у нас акваріум, і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок. Та ну, такого не буває? Буває! В «Арапаймі». Зоомагазин «Арапайма». Місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас! «Арапайма» – улюблене місце твого маленького улюбленця. Ha ha ha!
4: Hihetetlen akció a beregszászi arapáima kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá. 10 halakat szeretnél? Vásárolj nálunk akváriumot, és 10 díszhalat ajándékba adunk. Ugyan, ilyen nincs. De igen, az arapáimában. Arapáima kisállatkereskedés. Beregszász, Széchenyi utca 30.

0: nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím: AstraMed, Győzelem utca 21. Telefon: 095 102 03 31. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségre.
1: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
2: Команда, якій можна довіряти. EcoDrive Taxi. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
3: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 0751-23-88-88. EcoDrive Taxi. 0751-23-88-88.
4: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
5: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050 87 34 230.
6: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
7: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 FM 780 32 72.
8: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею «Аурум». До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції діє з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
9: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс FM».
10: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
3: Minek jobb a gyors internetszolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів. Ugyanaz a havidíj.
2: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79-79.
3: A Nagymuzsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és értdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979 067-729-7979.
2: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою, вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки, можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності, можливість обрати з понад 20 спеціальностей, місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолово, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертатись за мобільним телефоном 050-782-65-73. 050-782-65-73.
0: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
2: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-6560.
4: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Reklámot hallottak.

0: 12 óra. 13 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 29-én szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Repasi Eszter.
4: Радіо слухачам вітання. Сьогодні 29 липня, середа. З вами Repasi Eszter та Kis Viktória.
3: A harci cselekmények és az energetikai infrastruktúrátért támadások következtében a fogyasztók egy része továbbra is áram nélkül maradt Donyeck, Zaporizsja, Mikolajiv és Harkiv megyékben. Emellett a kedvezőtlen időjárás miatt Kárpátalján, Kijev, Szumi és Dnipropetrovszk megyében. Összesen 31 településen továbbra is áramkimaradás van. Erről ma reggel tájékoztatott az Ukrán Energiaügyi Minisztérium és az Ukrenergo. A mai napra nem terveznek áramkorlátozásokat, ahol a biztonsági helyzet lehetővé teszi, már megkezdték a helyreállítást.
4: Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Харківській областях тимчасово залишається без електропостачання. Крім того, через негоду знеструмлення є в 31 населеному пункті у Закарпатській, Київській, Сумській та Дніпропетровській областях. Про це повідомили в Міненерго та Укренерго. Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Скрізь, де наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи.
3: Rövid zárlat miatt ijasztották a tűzoltókat a beregszászi járási Batáron. Tegnap a katasztrófavédelemhez érkezett bejelentés arról, hogy rövid zárlat keletkezett egy lakóház elektromos elosztószekrényében. A rövid zárlat azonban nem okozott tüzet. A helyszín biztosítására és az eset kivizsgálására 3 tűzoltóegységet vezényeltek ki. A munkálatokban a nagyszőlősi 18-as számú állami tűzoltó és mentőegység, a tiszaújlaki tűzoltóság, valamint Nevetlen falu helyi tűzoltó csapata vett részt. Adta hírul a DSNS Kárpát.
4: У селі Ботар через коротке замикання в електрощитовій викликали рятувальників. Вчора до служби порятунку надійшло повідомлення про коротке замикання в електрощитовій житлового будинку в селі Ботар Берегівського району. На щастя, коротке замикання не призвело до займання. До ліквідації наслідків та перевірки ситуації на місце події залучили 3 одиниці техніки. Працювали рятувальники 18-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Виноградів, а також пожежники з села Вилок та Неветлемфолу. Про це інформує Державна служба надзвичайних ситуацій Закарпаття.
3: A Huszti járási rendőrkapitányság munkatársai őrizetbe vettek egy 57 éves Rakasz községben élő férfit, aki hamisan azt állította, hogy robbanó szerkezetet helyeztek el egy családi házban. A bejelentés nyomán a helyszínre rendőrök, tűzszerészek és kutyás egységek vonultak ki, azonban robbanó szerkezetet vagy más veszélyes tárgyat nem találtak. A hatóságok rövid időn belül azonosították a hamis bejelentőt. Kiderült, hogy a férfi ittas állapotban volt, és többször is valótlan bejelentéseket tett a 102-es, 103-as és 104-es segélyhívó számokra. A férfit őrizetbe vették, és gyanúsítottként hallgatták ki a közbiztonságot veszélyeztető valótlan bejelentés miatt. Az ügyben a nyomozás továbbra is folyamatban van, számolt be a kárpátaljai rendőrség.
4: Поліцейські Хуського районного управління затримали 57-річного жителя села Рокосово, який повідомив про нібито закладену вибухівку в приватному будинку. На місце виїхали правоохоронці, вибухотехніки та кінологи, однак жодних вибухонебезпечних предметів не виявили. Згодом особу псевдомінера встановили. Як з'ясувалося, чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння та неодноразово телефонував на лінії 102, 103 і 104 з неправдивими повідомленнями. Зломисника затримали. Йому повідомили про підозру за фактом завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян. Досудове розслідування триває. Про це інформує поліція Закарпаття.
3: Egy 9 éves kisfiú került kórházba a Técsői járásban, miután megtámadta egy kutya. A jelentések szerint a gyermeket egy közép-ázsiai juhászkutya egy alabaj támadta és harapta meg. A kisfiú a fején, az arcán és a vállán szenvedett sérüléseket. Az egészségügyi dolgozók ellátták a sebeit, majd kórházba szállították. A kárpátaljai 103-as mentőszolgálat ismét felhívja a figyelmet arra, hogy még a házi kedvencek is veszélyt jelenthetnek. A szülőket arra kérik, hogy ne hagyják felügyelet nélkül a gyermekeket nagy testű állatok közelében, és tanítsák meg nekik a kutyákkal való biztonságos viselkedés szabályait.
4: На Тячівщині 9-річний хлопчик опинився у лікарні після нападу собаки. Повідомляється, що дитину вкусив домашній собака породи Алабай. У дитини діагностували укушені рани голови, обличчя та плеча. Медики надали необхідну допомогу, після чого госпіталізували хлопчика до лікарні. У 103 Закарпаття наголошують, навіть домашні собаки можуть становити небезпеку. Батьків закликають не залишати дітей без нагляду поруч із великими тваринами та навчити їх правил безпечної поведінки з собаками.
3: Új szabályok léptek életbe a gyümölcslevekre vonatkozóan Ukrajnában. Július végétől új követelmények vonatkoznak a gyümölcslevekre és a gyümölcslé termékekre, amelyeket az Európai Unió szabványaihoz igazítottak. Az új előírások értelmében a termék megnevezésének egyértelműen tükröznie kell annak összetételét. A csomagoláson kötelező feltüntetni, hogy a gyümölcslé koncentrátumból készült-e, valamint azt is, hogy milyen gyümölcsből állították elő. Az új szabályozás egységes követelményeket vezet be a gyümölcslé termékek gyártására és jelölésére is. A várakozások szerint ez átláthatóbbá teszi a termékinformációkat a fogyasztók számára, javítja a termékek minőségét, és elősegíti az ukrán gyümölcslevek exportját az Európai Unió országaiba, közölte az Agronews.
4: В Україні запровадили нові правила для фруктових соків. Із кінця липня в Україні набрали чинності нові вимоги до фруктових соків та сокової продукції, гармонізовані зі стандартами Європейського Союзу. Відтепер назва продукту має чітко відповідати його складу, а на упаковці обов'язково зазначатимуть, чи виготовлений сік із концентрату, а також із яких фруктів його вироблено. Нові правила також встановлюють єдині вимоги до виробництва та маркування сокової продукції. Очікується, що це зробить інформацію для споживачів зрозумілішою, підвищить якість продукції та сприятиме експорту українських соків до країн ЄС. Повідомляється на сайті agronews.ua.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A kellemes napos nyárias idő a következő órákban is kitart. A legmagasabb nappali hőmérséklet várhatóan 28 fok körül alakul, estére pedig 22 fokra hűl le a levegő. A hét folyamán végig derült, csapadékmentes időjárásra számíthatunk.
4: Приємна сонячна літня погода протримається і у наступні години. Температурний максимум очікується на рівні плюс 28 градусів. Ввечері температура повітря опуститься до плюс 22. Ясна погода без опадів спостерігатиметься протягом усього тижня.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Рапаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következнек.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyorsztuk a csám! Lejátszották a Bajnokok Ligája második selejtező körének visszavágóit, ahonnan négy együttes lépett tovább. A Szabák ismét legyőzte idegenben a Finn Kuxt, maga biztosan biztosítva továbbjutását. A Dinamo Zagreb látványos fordítást mutatott be a svájci tunellen, és hosszabbításban pedig a 23 éves védő Moris Valincsics döntött el a párharcot. A Celje és az albán Egnátia újra döntetlent játszott, a 11-es párbajban pedig a szlovénok bizonyultak pontosabbnak. A Sturm Graz hazai kiütés után idegenben is 2-0-ra vert a harcot, kettős győzelemmel lépve tovább. Futbol semanči vitovidi drugo kvalifikacijno raundo Lige šampionjev do nastupno etapu probili se četvere komande. Sabah druge perehrav finjski kups i upevnano oformil vihid do nastupno raundo. Dinamo Zagreb zisnilo jaskravi камбек proti švejcarsko Тону. Celje ta Egnatija znovu zirali v ničiju, a v seriji penalti sinjišimi виявилися slovenci. Штурм Грац після домашнього розгрому впевнено переміг і на виїзді, вдруге здолавши шотландський Харц. A francia labdarúgó szövetség hivatalosan is Zinedine Zidane-t nevezte ki a nemzeti válogatott új szövetségi kapitányának. Philippe Diallo elnök rendkívül sajtótájékoztatón erősítette meg a kinevezést. Az ESPN információi szerint Zidane nem 2026 végén, hanem azonnal átveszi az irányítást, és már az őszi nemzetek ligájában is ő ül a kékek kispadján. Franciaország nehéz csoportba került, Törökország mellett Belgium és Olaszország vár rájuk. A szakember szeptember 25-én Törökország ellen mutatkozik be. A szövetség hosszú távra tervez, Zidane vezetésével a 2028-as Európa-bajnokság és a 2030-as világbajnokság elhódítása cél. A BBC Sports és a Get Football News France történelmi mérföldkőnek nevezte a kinevezést, amely új korszakot nyit Kylian Mbappé és a francia sztárok számára. Французька футбольна федерація офіційно призначила Зінедіна Зідана головним тренером національної збірної. Президент Філіп Діало на спеціальній прес-конференції підтвердив призначення. За інформацією ESPN, Зідан вже восени керуватиме Лебльо у Лізі націй. Франція потрапила до складної групи, де суперниками будуть Туреччина, Бельгія та Італія. Офіційний дебют Зідана відбудеться 25 вересня у матчі проти Туреччини. Федерація планує довгострокову співпрацю. Головною метою під керівництвом Зідана є завоювання титулів на чемпіонаті Європи 2028 та чемпіонат світу 2030. Видання BBC Sports та Get Football News France назвали це призначення історичною віхою, яка відкриває нову еру для Кіліана Мбаппе та інших французьких зірок. A szervezők megerősítették, hogy Tyson Fury Anthony Joshua összecsapás jogilag kötelező érvényű szerződéseit már hónapokkal ezelőtt aláírták. Mint ismert, Fury Tájföldön technikai KO-val hozta a kötelező győzelmet Marius Vah ellen, míg Anthony Joshua Szaúd-Arábiában drámai feltámadást produkált, és a második menetben kiütötte Christian Prengát, életbe tartva a brit szupermeccset. A Joshua Fury találkozót 2026 novemberére tervezik, a helyszínről a Wembley stadionnal tárgyalnak, szervezők a globális közvetítések miatt hajnali 2 órás brit kezdést szeretnének. Mindkét boxoló rekord összegű mintegy 100 millió dolláros garantált díjazást kap. A mérkőzést pedig világszerte a Netflix közvetíti élőben. Організатори підтвердили, що контракти на бій між Тайсоном Фюрі та Ентоні Джошуа були підписані ще кілька місяців тому. Як відомо, Фюрі в Таїланді технічним нокаутом здобув перемогу над Маріушем Вахом. Тоді як Ентоні Джошуа у Саудівській Аравії здійснив драматичне повернення, нокаутувавши Крістіана Пренгу, зберігши шанси на британський супербій. Поєдинок Джошуа Фюрі планують провести у листопаді цього року, а місцем проведення розглядають лондонський стадіон Вемблі. Через глобальні телетрансляції організатори хочуть розпочати бій о 2:00 ночі за британським часом. Обидва боксери отримують рекордні гонорари – близько 100 мільйонів доларів кожен. Бій транслюватиметься наживо на платформі Netflix. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához a Sajtész Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
2: Реклама.
3: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр. Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Береговій, Пітерпольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egansc.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +380 68 18 69 975, +380 68 18 69 975.
4: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az EGAN EDE szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre számos keresett szakmában.

0: 0686-99-75.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
2: A Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe, és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Berek 100, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
3: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
6: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitroch Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056-94-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
7: Licenszkód, Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 507, 2015, augusztus 13-a.
8: Сила та енергія нехай буде з тобою.
9: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066-206-1602. Вікна двері Берегсас.
10: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
9: 066-206-1602.
10: Шукай нас у Facebook.
11: Az erő és az energia legyen veled.
12: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066-206-1602. Ablakajtó Berek 100. A fehér kősarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066-206-1602. Keres a Facebookon.
13: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
14: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagybégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagybégány. Ízek, amik vissza. Hívnak. Asztalfoglalás 099-020-39-51.
15: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
16: Рекламу хвилювання.

0: актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні я вам розповім, що таке мінімальне податкове зобов'язання і хто його має сплачувати. Мінімальне податкове зобов'язання – це мінімальна величина податкового зобов'язання зі сплати податків і зборів платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, пов'язані з виробництвом та реалізацією власної сільськогосподарської продукції та або з власністю та користуванням земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь. Сума мінімальних податкових зобов'язань, визначених щодо кожної із земельних ділянок, право користування якими належить одній юридичній або фізичній особі, в тому числі фізичній особі-підприємцю, і є загальним мінімальним податковим зобов'язанням. Тобто це мінімальний розмір податків, що має сплатити власник або користувач, який володіє чи користується земельною ділянкою сільськогосподарського призначення. Мінімальне податкове зобов'язання для власників землі в Україні було введено з 1 січня 2022 року. Хто ж його сплачує? Сплачують власники земельних ділянок, орендарі та інші користувачі, ті, хто користується землею на інших законних підставах. Як здійснюється розрахунок мінімального податкового зобов'язання? Розрахунок здійснюється як різниця між загальною сумою сплачених податків та мінімальною сумою податку, яка розраховується як певна частка від нормативно-грошової оцінки землі. Тож, розмір мінімального податкового зобов'язання залежить від нормативно-грошової оцінки, від коефіцієнта та від кількості місяців, протягом яких земля перебуває у вашій власності. Мінімальне податкове зобов'язання щодо земельних ділянок, нормативно-грошову оцінку яких проведено, обчислюється за формулою. Це нормативно-грошова оцінка, помножена на коефіцієнт, помножена на кількість місяців, протягом яких користувалися землею, поділена на 12. Також є певна формула, як визначається мінімальне податкове зобов'язання щодо земельних ділянок, нормативна грошова оцінка яких не проведена. Значить, береться нормативна грошова оцінка 1 гектара рілі по області з урахуванням коефіцієнта індексації, множиться на площу земельної ділянки, множиться на коефіцієнт і множиться на кількість календарних місяців, протягом яких земельна ділянка перебуває у власності або у оренді платника, і ділиться на 12. Тобто, мінімальне податкове зобов'язання визначається за період володіння земельною ділянкою, який припадає на відповідний податковий звітний рік. Слід також відмітити, що мінімальне податкове зобов'язання не визначається для земельних ділянок, що використовуються дачними та садівничими кооперативами, а також набуті у власність чи користування членами цих кооперативів в результаті приватизації у межах земель, що належать цим кооперативам на праві колективної власності чи перебували у їх постійному користуванні. Також не визначається для земель запасу, для невитребуваних земельних часток, розпорядниками яких є органи місцевого самоврядування, окрім таких земельних часток, переданих органам місцевого самоврядування в оренду. Також не визначається для земельних ділянок, земельних часток, паїв, за які не нараховувалась і не сплачувалася плата за землю або єдиний податок четвертої групи, що перебувають у консервації або забруднені вибухонебезпечними предметами, або щодо яких прийнято рішення про надання податкових пільг зі сплати місцевих податків та зборів на підставі заяви платника податків про визначення земельних ділянок непридатними для використання у зв'язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами. Також хотіла би звернути увагу, що у разі переходу права власності або права користування, тому числі оренди, суми оренди на земельну ділянку, віднесено до сільськогосподарських угідь від одного власника орендаря-користувача до іншого власника орендаря-користувача протягом календарного року та за обов'язкової умови, тобто державної реєстрації такого права земельної ділянки, Тобто мінімальне податкове зобов'язання визначається для попереднього власника орендаря-користувача за період з 1 січня такого календарного року до початку місяця, в якому припинено право власності на таку земельну ділянку або право користування. А для нового власника орендаря-користувача мінімальне податкове зобов'язання визначається починаючи з місяця, в якому він набув право власності або право користування. У разі відсутності державної реєстрації переходу права власності або права користування, у тому числі оренди, суми оренди на земельну ділянку, віднесено до сільськогосподарських угідь від одного власника орендаря-користувача до іншого протягом календарного року, то мінімальне податкове зобов'язання щодо такої земельної ділянки визначається для попереднього власника на загальних підставах за повний податковий звітний рік. Звертаємо увагу, що у разі, якщо громадяни, які мають у власності земельну ділянку, яка віднесена до сільськогосподарських угідь, вони мають обов'язково передавати право на користування цією земельною ділянкою тільки на підставі законних підстав, тобто тільки при державній реєстрації переходу права власності. В іншому випадку, для платників, власників орендарів, земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь, не переданих таким особам в оренду, на підставі договорів, укладених і зареєстрованих відповідно до законодавств, загальне мінімальне податкове зобов'язання визначається контролюючим органом. Інформацію щодо нарахованих сум з мінімального податкового зобов'язання платники податків можуть отримати через електронний кабінет або отримати в паперовому вигляді за своєю адресою. Якщо громадяни не отримали податкове повідомлення рішення про сплату податку, вони можуть звернутися до контролюючого органу за місцем проживання з метою проведення звірки щодо нарахування і сплати мінімального податкового зобов'язання. Крім того, звертаємо увагу громадян-підприємців, що у головному управлінні ДПС у Закарпатській області існують гарячі лінії з питань роз'яснення податкового законодавства. Всі гарячі лінії опубліковані на сайті головного управління ДПС у Закарпатській області.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM. Реклама.
1: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
2: Добрий день, ваші документи.
3: А тихогляд?
1: Немає.
3: Не маєте? Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
1: Та ні.
4: Подорожуєте до Європи? Не дайте неприємним сюрпризам зіпсувати поїздку. У деяких країнах уже під час перетину кордону, а також під час перевірки на дорозі, можуть перевіряти наявність документа, що підтверджує дійсний технічний огляд транспортного засобу. Ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9:00 до 18:00 за київським часом. Адреса: село Дейда, провулок Арпада 2. Телефон 050 782 61 29.
5: No, már csak egy autó áll előttünk és határt lépünk.
2: Jó napot kívánok. Okmányok? Műszaki vizsga?
5: Az nincs.
2: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
5: Ne már! Európába utazik? Ne érje kellemetlen meglepetés. Egyes országokban már a határátlépéskor, de akár az ország területén végzett közúti ellenőrzés során is kérhetik a jármű érvényes műszaki vizsgáját igazoló dokumentumot. Mi tudunk erre megoldást. Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
6: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
5: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Berek Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
7: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
8: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarenden. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
4: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею Aurum. До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акції дії з 1 червня по 31 серпня 2026 року. Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
5: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon, és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
0: Вы слухали рекламу на радио Пульс FM.
9: Рекламу хвалю.

0: Ez itt a Nyári Mix, Répási Eszter vagyok. A hőségben az ételek is gyorsabban romlanak. Tudtad, hogy nyáron már 30 fok körüli hőmérsékleten a baktériumok száma akár 20 percenként megduplázódhat az ételekben? Éppen ezért a meleg hónapokban jóval gyakoribbak az ételmérgezések is. Egy családi grillezés, piknik vagy strandolás során könnyű megfeledkezni arról, hogy a hőség nem csak nekünk, hanem az ételeknek sem tesz jót. A húsok, a tejtermékek, a tojásos ételek és a krémes sütemények nagyon gyorsan megromolhatnak, ha túl sokáig maradnak hűtés nélkül. A szakemberek azt javasolják, hogy a hűtést igénylő élelmiszereket lehetőleg ne hagyjuk 2 óránál tovább szobahőmérsékleten. Ha pedig odakint 30 fok felett van a hőmérséklet, ez az idő akár egy órára is csökkenhet. Piknikre vagy kirándulásra mindig vigyünk hűtőtáskát és jégakút, a maradékot pedig minél hamarabb tegyük vissza a hűtőbe. Arra is figyeljünk, hogy a nyers hús ne érintkezzen a készétellel, mert így könnyen elszaporodhatnak a baktériumok. És még valami, ha egy étel szaga, íze vagy állaga gyanús, ne kóstold. Ilyenkor a legjobb döntés egyszerűen kidobni. Sokkal olcsóbb egy ebédet pótolni, mint napokat tölteni ételmérgezéssel. Ez volt a Nyári Mix. Jó étvágyat, és vigyázz arra, hogy mi kerül a tányérodra.
1: Трідні міксі з вами Іштван Антал. У спеку їжа псується швидше. Чи знати, що влітку, коли температура повітря сягає близько 30 градусів, кількість бактерій у продуктах може подвоюватися кожні 20 хвилин. Саме тому в теплу пору року значно частіше трапляються харчові отруєння. Під час сімейного пікніка, барбекю чи відпочинку на пляжі легко забути, що спека небезпечна не лише для людей, а й для їжі. М'ясо, молочні продукти, страви з яєць і тістечка з кремом особливо швидко псуються, якщо довго залишаються без охолодження. Фахівці радять не залишати продукти, які потребують холодильника, при кімнатній температурі довше, ніж на 2 години. А якщо на дворі понад 30 градусів, цей час скорочується навіть до 1 години. Якщо вирушаєш на пікнік чи в подорож, обов'язково візьми з собою термосумку та охолоджувальні елементи. Залишки їжі якнайшвидше поклади назад у холодильник. Також стеж за тим, щоб сире м'ясо не контактувало з готовими стравами, адже це може призвести до поширення небезпечних бактерій. Ще одна важлива порада. Якщо запах, смак або вигляд продукту викликає сумніви, не ризикуй і не куштуй його. Краще викинути одну страву, ніж кілька днів лікуватись від харчового отруєння. Це був літній мікс. Смачного та бережи своє

0: 13 óra. 14-та година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 29-én szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіо слухачам вітання. Сьогодні 29 липня, середа. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: A harci cselekmények és az energetikai infrastruktúrát ért támadások következtében a fogyasztók egy része továbbra is áram nélkül maradt Donyeck, Zaporizsja, Mikolajiv és Harkiv megyékben. Emellett a kedvezőtlen időjárás miatt Kárpátalján, Kijev, Szumi és Dnipropetrovszk megyében. Összesen 31 településen továbbra is áramkimaradás van. Erről ma reggel tájékoztatott az Ukrán Energiaügyi Minisztérium és az Ukrenergo. A mai napra nem terveznek áramkorlátozásokat, ahol a biztonsági helyzet lehetővé teszi, már megkezdték a helyreállítást.
4: Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Харківській областях тимчасово залишається без електропостачання. Крім того, через негоду знеструмлення є в 31 населеному пункті у Закарпатській, Київській, Сумській та Дніпропетровській областях. Про це повідомили в Міненерго та Укренерго. Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Скрізь, де наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи.
3: Rövid zárlat miatt riasztották a tűzoltókat a beregszászi járási Batáron. Tegnap a katasztrófavédelemhez érkezett bejelentés arról, hogy rövid zárlat keletkezett egy lakóház elektromos elosztószekrényében. A rövid zárlat azonban nem okozott tüzet. A helyszín biztosítására és az eset kivizsgálására 3 tűzoltóegységet vezényeltek ki. A munkálatokban a nagyszőlősi 18-as számú állami tűzoltó és mentőegység, a tiszaújlaki tűzoltóság, valamint Nevetlen falu helyi tűzoltó csapata vett részt. Adta hírul a DSNS Kárpát.
4: У селі Батар через коротке замикання в електрощитовій викликали рятувальників. Вчора до служби порятунку надійшло повідомлення про коротке замикання в електрощитовій житлового будинку в селі Батар Берегівського району. На щастя, коротке замикання не призвело до займання. До ліквідації наслідків та перевірки ситуації на місце події залучили 3 одиниці техніки. Працювали рятувальники 18-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Виноградів, а також пожежники з села Вилок та Неветлен Фолу. Про це інформує Державна служба. Бо надзвичайних ситуацій Закарпаття.
3: A Huszti járási rendőrkapitányság munkatársai őrizetbe vettek egy 57 éves Rakasz községben élő férfit, aki hamisan azt állította, hogy robbanó szerkezetet helyeztek el egy családi házban. A bejelentés nyomán a helyszínre rendőrök, tűzszerészek és kutyás egységek vonultak ki, azonban robbanó szerkezetet vagy más veszélyes tárgyat nem találtak. A hatóságok rövid időn belül azonosították a hamis bejelentőt. Kiderült, hogy a férfi ittas állapotban volt, és többször is valótlan bejelentéseket tett a 102-es, 103-as és 104-es segélyhívásokra. Számokra. A férfit őrizetbe vették, és gyanúsítottként hallgatták ki a közbiztonságot veszélyeztető valótlan bejelentés miatt. Az ügyben a nyomozás továbbra is folyamatban van. Számolt be a Kárpátaljai rendőrség.
4: Поліцейські Хуського районного управління затримали 57-річного жителя села Рокосово, який повідомив про нібито закладену вибухівку в приватному будинку. На місце виїхали правоохоронці, вибухотехніки та кінологи, однак жодних вибухонебезпечних предметів не виявили. Згодом особу псевдомінера встановили. Як з'ясувалося, чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння та неодноразово телефонував на лінії 102, 103 і 104 з неправдивими повідомленнями. Зломисника затримали. Йому повідомили про підозру за фактом завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян. Досудове розслідування триває. Про це інформує поліція Закарпаття.
3: Egy 9 éves kisfiú került kórházba a Técsői járásban, miután megtámadta egy kutya. A jelentések szerint a gyermeket egy közép-ázsiai juhászkutya egy alabaj támadta és harapta meg. A kisfiú a fején, az arcán és a vállán szenvedett sérüléseket. Az egészségügyi dolgozók ellátták a sebeit, majd kórházba szállították. A Kárpátaljai 103-as mentőszolgálat ismét felhívja a figyelmet arra, hogy még a házi kedvencek is veszélyt jelenthetnek. A szülőket arra kérik, hogy ne hagyják felügyelet nélkül a gyermekeket nagy testű állatok közelében, és tanítsák meg nekik a kutyákkal való biztonságos viselkedés szabályait.
4: На Тячівщині 9-річний хлопчик опинився у лікарні після нападу собаки. Повідомляється, що дитину вкусив домашній собака породи Алабай. У дитини діагностували укушені рани голови, обличчя та плеча. Медики надали необхідну допомогу, після чого госпіталізували хлопчика до лікарні. У 103 Закарпаття наголошують, навіть домашні собаки можуть становити небезпеку. Батьків закликають не залишати дітей без нагляду поруч із великими тваринами та навчити їх правил безпечної поведінки з собаками.
3: Új szabályok léptek életbe a gyümölcslevekre vonatkozóan Ukrajnában. Július végétől új követelmények vonatkoznak a gyümölcslevekre és a gyümölcslé termékekre, amelyeket az Európai Unió szabványaihoz igazítottak. Az új előírások értelmében a termék megnevezésének egyértelműen tükröznie kell annak összetételét. A csomagoláson kötelező feltüntetni, hogy a gyümölcslé koncentrátumból készült-e, valamint azt is, hogy milyen gyümölcsből állították elő. Az új szabályozás egységes követelményeket vezet be a gyümölcslé termékek gyártására és jelölésére is. A várakozások szerint ez átláthatóbbá teszi a termékinformációkat a fogyasztók számára, javítja a termékek minőségét, és elősegíti az ukrán gyümölcslevek exportját az Európai Unió országaiba, közölte az Agronews.
4: В Україні запровадили нові правила для фруктових соків. Із кінця липня в Україні набрали чинності нові вимоги до фруктових соків та сокової продукції, гармонізовані зі стандартами Європейського Союзу. Відтепер назва продукту має чітко відповідати його складу, а на упаковці обов'язково зазначатимуть, чи виготовлений сік із концентрату, а також із яких фруктів його вироблено. Нові правила також встановлюють єдині вимоги до виробництва та маркування сокової продукції. Очікується, що це зробить інформацію для споживачів зрозумілішою, підвищить якість продукції та сприятиме експорту українських соків до країн ЄС. Повідомляється на сайті agronews.ua.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A kellemes napos nyárias idő a következő órákban is kitart. A legmagasabb nappali hőmérséklet várhatóan 28 fok körül alakul, estére pedig 22 fokra hűl le a levegő. A hét folyamán végig derült, csapadékmentes időjárásra számíthatunk.
4: Приємна сонячна літня погода протримається і у наступні години. Температурний максимум очікується на рівні плюс 28 градусів. Ввечері температура повітря опуститься до плюс 22. Ясна погода без опадів спостерігатиметься протягом усього тижня.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Рапаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következnek.

0: hallgatóinkat. Vitánya ragyoztuk a csám. Az Aranykalász hagyományos országos labdarúgó tornát idén Kárpátalja rendezte meg, ahol 11 csapat versenyzett a 2012-13-as korosztályban. A döntőben a Lemberg megyei Mikolájv gyermekifjúsági sportiskola és a beregszázi Kalász csapott össze. A beregszázi fiatalok nagy elszántsággal küzdöttek a bajnoki címért, ám 3-0-ra alul maradtak, így ezüstérmet szereztek, történetük egyik legnagyobb sikerét. A diátadón a torna legjobb játékosai között több beregszázi futballistát is elismertek, Szűcs Andrást, Utasi Mát és Renát Spakovszkit. Külön díjat kapott a beregszázi csapat edzője Volodymyr Petruska is. A ceremónián részt vett Vince István beregszáz alpolgármestere, illetve a Kolosz Országos Testnevelési és Sportegyesület vezetői, valamint a torna főbírója. В традиційній всеукраїнській змагання з футболу «Золотий колос України» цього року приймало Закарпаття. За нагороди боролися 11 команд юнаків 2012-13 років народження. У фіналі зустрілися Миколаївська «ДЮЕША» зі Львівщини та СК «Колос» з Берегово. Закарпатські футболісти у вирішальному поєдинку боролися за чемпіонство, однак поступили супернику з рахунком 0-3. Срібні медалі стали історичним успіхом для берегівської команди. Під час церемонії нагородження відзначили найкращих гравців турніру, серед яких Андрій Сюч, Матей Куташ та Ренат Шпаковський. Спеціальний приз отримав тренер берегівської команди Володимир Петрушко. У церемонії нагородження взяли участь заступник берегівської міської ради Степан Вінце, керівництва ВФСТ «Колос» та головний суддя турніру. 5 éves kihagyás után Kárpát-Taján újraélesztették az egyik legszínesebb nyári hagyományt, az ungvári regattát. A 13. alkalommal megrendezett játékos tutajversenyen 29 csapat szállt vízre az Ung folyón, hogy saját készítésű vagy klasszikus motor nélküli vízi járművekkel teljesítsék a váraljai hittól a Mászárik híd melletti rakpartig tartó távot. A regatta idén jótékonysági cél szolgált. A résztvevők az ukrán katonák támogatására gyűjtöttek adományokat. A győzteseket 4 kategóriában hirdettek ki. A legnépesebb legénység díjat a Cirkusz Show vízi jármű kapta. A leggyorsabbnak a norvég evezősök bizonyultak, a legeredetibb vízi járművet a Velior csapat mutatta be, míg a házilag épített konstrukciók versenyét az Apocalypse Galera 3000 nyerte meg. Після п'ятирічної перерви на Закарпатті відродили одну з найяскравіших літніх традицій – Ужгородську регату. На 13-й жартіливий сплав річкою Уж вийшли 29 команд, які на саморобних та класичних немоторних плавзасобах подолали маршрут від підзамкового мосту до набережної біля мосту Масарика. Цьогоріч регата мала благодійну мету. Учасники збирали кошти на підтримку українських військових. Переможців визначили у 4 номінаціях. Найщасливішим екіпажем стало циркове шоу. Найшвидшим – норвезькі веслуни. Найоригінальніший плавзасіб представила команда Велліор. А серед саморобних конструкцій перемогла Apocalypse Galera 3000. A Kárpát-Aljai utánpótlás kosárlabda ismét bizonyította erejét. A 3-3 elleni országos bajnokságon, amelyet Luckban rendeztek meg, az ungvári sportiskola csapata bronzérmet szerzett az U16-os korosztályban. A fiúk maga biztosan megnyerték a csoportjukat, majd az elődöntőben alul maradtak a későbbi bajnok Polisia Politechnika együttesével szemben. A bronzmérkőzésen azonban fölényes játékkal legyőzték a Prombud Sfera csapatát és megszerezték a harmadik helyet. A szereplés újabb fontos visszaigazolás annak, hogy az ilyen tornákon való részvétel komoly tapasztalatot, magabiztosságot és fejlődési lehetőséget ad a kárpátaljai fiatal kosárlabdázóknak. Юнацький баскетбол Закарпаття знову підтвердив свій високий рівень. На чемпіонаті України з баскетболу 3x3, що відбувся у Луцьку, команда Ужгород КЗ ДЮЕША виборола бронзові медалі у категорії U16. Закарпатці впевнено виграли групу. У півфіналі вони поступились майбутньому чемпіону Полісю Політехніці. Але у матчі за третє місце переконливо здолали Промбудсферу. Виступи на турнірах такого рівня додають досвіду, впевненості та зміцнюють позиції закарпатського баскетболу на всеукраїнській арені. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
4: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099-775-50-77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
5: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок.
6: Хочеш декоративних рибок?
5: Купуй у нас акваріум, і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок.
6: Та ну, такого не буває?
5: Буває! В «Арапаймі» зоомагазин «Арапайма», місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас! «Арапайма» – улюблене місце твого маленького улюбленця.
7: Hihetetlen akció a Beregszászi Arapájma kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá. 10 halakat szeretnél? Vásárolj nálunk akváriumot, és 10 halat ajándékba adunk.
8: Ugyan, ilyen nincs.
7: De igen, az Arapájmában. Arapájma kisállatkereskedés.
8: Beregszász, Széchenyi utca 30. Térj be hozzánk!
7: Арапайма. А кіш кедвенцет кедвенце.
9: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
11: Епекő vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra az Astrameth klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21, telefon 095-102-0331. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
12: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
13: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями. Дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра: акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79-79.
3: A Nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal. Fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és érdúsító berendezések kezelője. Fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel. A vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979. 067-729-7979.
4: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року. Номер 502.
5: Az egészség нem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd, traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban hétfőtől szombatig az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380-99-637-9206. Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenckód az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026. április 24-én kiadott 542-es számú működési alapján.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9-й і 40-й день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
3: Halott Titor és Megemlékezés Terem Beregszáz. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszáz, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалю.

0: 14 óra. 15 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 29-én szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіо слухачам вітання. Сьогодні 29 липня, середа. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Továbbra is folyamatban van a hétfői vihar által okozott károk felmérése. A legnagyobb károk a magántulajdonú ingatlanokban keletkeztek Jánosi, Oroszi és Bene településeken. Jelenleg hivatalosan két kérelem érkezett a megrongálódott ingatlanok felmérésére. Az előjárók tájékoztatják a lakosokat, a Beregszászi kistérség költségvetéséből biztosított egyszeri anyagi támogatás igénylésének menetéről azok számára, akik a vihar következtében károkat szenvedtek. A támogatás igényléséhez az alábbi dokumentumokat kell benyújtani. Kérelem, a tulajdonjogot igazoló dokumentum, az előjárói bizottság által összeállított kárfelmérési jegyzőkönyv, valamint a keletkezett károkról készült fényképfelvételek. A megrongálódott ingatlanok felmérése és a jegyzőkönyvek elkészítése augusztus 4-ig folytatódik. További információért forduljanak az előjárókhoz, vagy Vince István alpolgármesterhez a 050 882 57 79-es telefonszámon, adta hírül a Beregszászi kistérség polgármestere hivatalos oldalán.
4: Триває робота з обстеження пошкоджень, завданих буревієм 27 липня. Найбільше від негоди постраждали приватні домоволодіння у селах Яноші, Оросієво та Бене. Наразі офіційно подано дві заяви на проведення обстеження пошкодженого майна. Старости проводять роз'яснювальну роботу з мешканцями щодо порядку отримання одноразової матеріальної допомоги з бюджету Берегівської міської територіальної громади для громадян, які постраждали внаслідок буревію. Для цього необхідно подати заяву, документ, що підтверджує право власності. Акт обстеження пошкоджень, складений старостинською комісією, фотофіксацію завданих збитків. Обстеження пошкоджених домоволодінь та складання актів триватиме до 4 серпня включно. За додатковою інформацією звертайтеся до старост або заступника міського голови Степана Вінце за номером телефону 050 882 57 79. Про це проінформував голова Берегівської громади на офіційній сторінці.
3: Egy 17 éves lány mintegy 5 méter magasból egy folyóba zuhant a Szolyvai járásban, súlyos sérülésekkel került kórházba. A helyszínre mentők érkeztek, akik gyorsan megvizsgálták a sérültet, majd kórházba szállították. Az orvosi vizsgálatok során a lánynál a bal szárkapocscsont törését, valamint horzsolásokat állapítottak meg az arcán. Tájékoztatott a 103 Zakárpátja. A mentőszolgálat arra figyelmeztet, hogy a magasból történő esély súlyos sérüléseket okozhat. Ha a sérült erős fájdalomra panaszkodik, vagy nem tud önállóan mozogni, ne próbálják meg elmozdítani, hanem azonnal hívják a 103-as segélyhívószámot.
4: На Свалявщині 17-річна дівчина впала з дерева з висоти близько 5 метрів у річку. Постраждалу госпіталізували з переломом ноги. На місце події виїхала бригада екстреної допомоги. Медики оперативно оглянули постраждалу та в подальшому госпіталізували її до лікарні. У неї було діагностовано перелом лівої малогомілкової кістки та ссадини обличчя, інформує 103 Закарпаття. Падіння з висоти може призвести до серйозних травм. Якщо постраждалий після падіння скаржиться на сильний біль або не може самостійно рухатися, не намагайтеся переміщувати його та негайно викликайте екстрену медичну допомогу за номером 103.
3: Egy bajba jutott kisfiún segítettek az ungvári járőrök, aki nem tudta felvenni a kapcsolatot az édesanyjával. A gyermek Ungváron, az Ankovecka utcában járőröző rendőrökhöz fordult segítségért, miután véletlenül összetörte a mobiltelefonját, így nem tudta felhívni a családját, és a lakcímére sem emlékezett. A rendőrök gyorsan megállapították az édesanyja személyazonosságát, felvették vele a kapcsolatot, majd rövid időn belül láthatták neki a fiút. Az eset után a járőrök megelőző jellegű beszélgetést is folytattak a családdal, és felhívták a figyelmet arra, hogyan kell eljárni hasonló váratlan helyzetekben, tájékoztatott a Kárpátaljai járőrendőrség.
4: В Ужгороді патрульні допомогли хлопчику, який не міг зв'язатися з матір'ю. На вулиці Заньковецький до патрульних звернувся схвильований хлопчик із проханням допомогти знайти зв'язок із матір'ю. Дитина розповіла, що випадково розбила свій мобільний телефон, через що не могла зателефонувати рідним. Крім того, хлопчик не пам'ятав адресу свого проживання. Поліцейські оперативно встановили дані матері, зв'язалися з нею та домовилися про зустріч. Невдовзі дитину передали мамі. Після цього патрульні провели з родиною профілактичну бесіду та нагадали про правила поведінки у разі виникнення непередбачуваних ситуацій. Про це інформує патрульна поліція Закарпатської області.
3: Egyre nagyobb aggodalmat okoz a tavak vízszintjének drasztikus csökkenése Magyarországon. A legsúlyosabb helyzet a Velencei tónál van, ahol egyes részeken annyira leapadt a víz, hogy gyalog is át lehet kelni rajta. A magyar sajtó szerint a tó vízszintje 50 cm alá süllyedt, a víz hőmérséklete pedig meghaladta a 30 fokot. A környezetvédelmi szakemberek figyelmeztetnek. A rendkívül alacsony vízszint veszélyezteti a halállományt, a vízi madarakat és a tó teljes élővilágát. Mindeközben a hőség sem enyhül, Európa újabb hőhullámra készül. A szomszédos Magyarországon holnaptól az egész ország területén harmadfokú, vagyis a legmagasabb szintű hőségriasztás lép életbe. Az éjszakák is rendkívül melegek maradnak, a nappali hőmérséklet pedig a következő napokban helyenként elérheti a 40 fokot.
4: В Угорщині стрімке падіння рівня води в озерах викликає дедалі більше занепокоєнь. Найскладніша ситуація склалася на озері Веленце, де в окремих місцях вода настільки обміліла, що її можна перейти вбрід. За даними угорських ЗМІ, рівень води в озері опустився нижче 50 сантиметрів, а температура води перевищила 30 градусів. Екологи попереджають, що критично низький рівень води становить загрозу для риби, водноплавних птахів і всієї екосистеми озера, пише «Голос Карпат». Тим часом спека не відступає. Європа готується до чергової хвилі високих температур. Зокрема, у сусідній Угорщині від завтра по всій країні діятиме третій найвищий рівень теплової небезпеки. Навіть уночі температура повітря залишатиметься високою, а вдень найближчими днями стовпчики термометрів можуть сягнути плюс 40 градусів.
3: Ma van a Tigrisek világnapja, amelyet 2010-ben hoztak létre azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet a világ egyik legveszélyeztetettebb nagy ragadozójának védelmére. A vadonban ma már mindössze nagyjából 5-6 ezer tigris él, miközben egy évszázaddal ezelőtt még több mint 100 ezeren voltak. A legnagyobb veszélyt számukra az élőhelyek eltűnése és az orvadászat jelenti. Ukrajnában ugyan nem élnek vadon tigrisek, de több állatkert, köztük a kijevi és a harkivi is részt vesz nemzetközi fajmegőrzési programokban. Az európai állatkertek a háború kezdete óta külön támogatási programokkal segítik az ukrajnai állatkerteket és az ott élő veszélyeztetett állatok ellátását.
4: Сьогодні Всесвітній день тигра. Цей день започаткований у 2010 році, щоб привернути увагу до збереження одного з найбільших хижаків, які перебувають під загрозою зникнення. У дикій природі нині залишилося лише близько 5-6 тисяч тигрів, тоді як століття тому їхня кількість перевищувала 100 тисяч. Найбільшу загрозу для цих тварин становлять зникнення природних місць проживання та браконьєрство. В Україні дикі тигри не мешкають, однак кілька зоопарків, зокрема Київський і Харківський, беруть участь у міжнародних програмах збереження видів. Після початку війни європейські зоопарки за допомогою спеціальних програм підтримують українські зоопарки та допомагають забезпечувати догляд за рідкісними і зникаючими тваринами.
3: A végére egy felhívás. Ma az Ungvári járásban található Ókemence község kőfejtőjében tervezett tömeges robbantást hajtanak végre. A munkálatok délután 16 óráig tartanak. A helyi lakosokat és a járásba érkezőket arra kérik, hogy őrizzék meg a nyugalmukat. A robbantási munkálatok ugyanis minden biztonsági előírás betartásával történnek.
4: Оголошення. Сьогодні в селі Кам'яниця Ужгородського району на кар'єрі проведуть плановий масовий вибух. Роботи триватимуть до 17-ї години за київським часом. Жителів громади та гостей району просять зберігати спокій. Вибухові роботи виконуватимуться з дотриманням усіх вимог безпеки.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nappali 29 fokról estére 22 fokra csökken a hőmérséklet. A következő napokban tovább fokozódik a hőség. Holnap akár 33 fok is lehet. Hétvégén pedig a legmagasabb hőmérséklet elérheti a 36 fokot.
4: З денних плюс 29 градусів ввечері температура повітря опуститься до плюс 22. У найближчі дні спека посилиться. Завтра очікується до плюс 33 градусів, а у вихідні максимальна температура може сягнути плюс 36 градусів.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottok a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyorsztuk a csám! Lejátszották a Bajnokok Ligája második selejtező körének visszavágóit, ahonnan négy együttes lépett tovább. A Szabák ismét legyőzte idegenben a Finn Kupst, maga biztosan biztosítva továbbjutását. A Dinamo Zagreb látványos fordítást mutatott be a svájci tunellen, és hosszabbításban pedig a 23 éves védő Moris Valinčić döntött el a párharcot. A Celje és az albán Egnátia újra döntetlent játszott, a 11-es párbajban pedig a szlovénok bizonyultak pontosabbnak. A Sturm Graz hazai kiütés után idegenben is 2-0-ra vert a harcot, kettős győzelemmel lépve tovább. Futbol semanči vypovedi druhou kvalifikacijnou raundu Ligi šampionov. Do naступного етапу пробилися 4 команди. Сабах вдруге переграв фінський Кубс і впевнено оформив вихід до наступного раунду. Динамо Загреб здійснило яскравий камбек проти швейцарського Туну. Целя та Егнатія знову зіграли в нічию, а в серії пенальті сильнішими виявилися словенці. Штурм Грац після домашнього розгрому впевнено переміг і на виїзді, вдруге здолавши шотландський Харц. A francia labdarúgó szövetség hivatalosan is Zinedine Zidane-t nevezte ki a nemzeti válogatott új szövetségi kapitányának. Philippe Diallo elnök rendkívül sajtótájékoztatón erősítette meg a kinevezést. Az ESPN információi szerint Zidane nem 2026 végén, hanem azonnal átveszi az irányítást, és már az őszi nemzetek ligájában is ül a kékek kispadján. Franciaország nehéz csoportba került, Törökország mellett Belgium és Olaszország vár rájuk. A szakember szeptember 25-én Törökország ellen mutatkozik be. A szövetség hosszú távra tervez, Zidane vezetésével a 2028-as Európa-bajnokság és a 2030-as világbajnokság elhódítása cél. A BBC Sports és a Get Football News France történelmi mérföldkőnek nevezte a kinevezést, amely új korszakot nyit Kylian Mbappé és a francia sztárok számára. Французька футбольна федерація офіційно призначила Зінедіна Зідана головним тренером національної збірної. Президент Філіп Діало на спеціальній прес-конференції підтвердив призначення. За інформацією ESPN, Зідан вже восени керуватиме Лебльо у Лізі Націй. Франція потрапила до складної групи, де суперниками будуть Туреччина, Бельгія та Італія. Офіційний дебют Зідана відбудеться 25 вересня у матчі проти Туреччини. Федерація планує довгострокову співпрацю. Головною метою під керівництвом Зідана є завоювання титулів на чемпіонаті Європи 2028 та чемпіонат світу 2030. Видання BBC Sports та Get Football News France назвали це призначення історичною віхою, яка відкриває нову еру для Кіліана Мбаппе та інших французьких зірок. A szervezők megerősítették, hogy Tyson Fury Anthony Joshua összecsapás jogilag kötelező érvényű szerződéseit már hónapokkal ezelőtt aláírták. Mint ismert, Fury Tájföldön technikai KO-val hozta a kötelező győzelmet Marius Vah ellen, míg Anthony Joshua Szaúd-Arábiában drámai feltámadást produkált, és a második menetben kiütötte Christian Prengát, életbe tartva a brit szupermeccset. A Joshua Fury találkozót 2026 novemberére tervezik, a helyszínről a Wembley stadionnal tárgyalnak, a szervezők a globális közvetítések miatt hajnali 2 órás brit kezdést szeretnének. Mindkét boxoló rekord összegű mintegy 100 millió dolláros garantált díjazást kap. A mérkőzést pedig világszerte a Netflix közvetíti élőben. Організатори підтвердили, що контракти на бій між Тайсоном Фюрі та Ентоні Джошуа були підписані ще кілька місяців тому. Як відомо, Фюрі в Таїланді технічним нокаутом здобув перемогу над Маріушем Вахом. Тоді як Ентоні Джошуа у Саудівській Аравії здійснив драматичне повернення, нокаутувавши Крістіана Пренгу, зберігши шанси на британський супербій. Поєдинок Джошуа Фюрі планують провести у листопаді цього року, а місцем проведення розглядають лондонський стадіон Вемблі. Через глобальні телетрансляції організатори хочуть розпочати бій о 2-й годині ночі за британським часом. Обидва боксери отримують рекордні гонорари – близько 100 мільйонів доларів кожен. Бій транслюватиметься наживо на платформі Netflix. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке хвилотак.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: Не склав НМТ? Не здавайся. Закарпатський угорський університет імені Ференса Ракоці II оголошує набір на нульовий курс. Безкоштовні 150-годинні підготовчі заняття для бажаючих, які не склали національний мультипредметний тест у попередніх роках, але хочуть підготуватися до успішного складання НМТ у 2027 році. Навчання триватиме з жовтня 2026 року до квітня 2027 року в очній формі у Береговій, Питерфолвій та Великій Доброні. Для учасників передбачено можливість проживання у гуртожитку або допомога в організації доїзду. Подати заявку можна з 1 липня до 15 серпня. Додаткову інформацію можна отримати за електронною адресою nulodik.info@kme.org.ua. Будуй своє майбутнє вже сьогодні. Подавай заявку на участь у підготовчих заняттях нульового курсу університету Ракоці.
4: Nem sikerült az NMT vizsgád? Ne add fel! A második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem ingyenes, 150 órás, nulladik évfolyamos felkészítő tanfolyamokat indít azoknak a végzősöknek, akik szeretnének sikeresen felkészülni a következő NMT vizsgára. A képzés 2026. októberétől 2027. áprilisáig tart, jelenléti formában, Beregszászban, Tiszapéterfalván és Nagydobronyban. A résztvevők kollégiumi elhelyezést vagy a beutazást megszervezését is igényelhetik. Jelentkezni július 1-e és augusztus 15-e között lehet. További információ kérhető a nulladik.évfolyam@kme.org.ua e-mail címen. Építsd tovább a jövődet! Jelentkezz a Rákóczi Egyetem nulladik évfolyamos felkészítő tanfolyamára!
3: Команда, якій можна довіряти. EcoDrive Taxi. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
5: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 0751-23-88-88. EcoDrive Taxi. 0751-23-88-88.
6: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
7: А кенєріша віз – о мінденнапок еленгетхететлен рісей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
8: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал».

0: знаю.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр. Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Береговій, Пітерполі, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +380 68 18 69 975, +380 68 18 69 975.
4: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az EGAN EDE szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre. Számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjárműmechatronika és még sok más területen. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar. Jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán. Vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. EGAN EDE szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75. +380 68 186 99 75.
3: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону +38 050 856 87 27, Viber, Telegram, WhatsApp.
4: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. +38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
3: Літо, сонце, смачні страви, відпустка. У кондитерській піцерії та ресторані «Парижель» в Берегові ти знайдеш смаки літнього відпочинку. Понад десяток піцій з різними начинками, з хрусткою скоринкою, традиційні закарпатські страви, великий вибір десертів і холодні освіжаючі напої. Відпочинь на затишній літній терасі та насолоджуйся привітним обслуговуванням. Телефон 066-680-76-77. Адреса місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 19, Парижель, де кожен шматочок дарує літній настрій.
5: Nyár, napsütés, finom ételek, vakáció! A beregszászi Parizelt cukrászda, pizzéria és étteremben megtalálod a nyaralás ízeit. Több mint egy

0: hangulatos nyári teraszon, és élvezd a kedves kiszolgálást. Telefon 066 680 76 77. Cím: Beregszánt, Bogdan Melnici út 19. Paryzel, ahol minden falat egy nyári élmény.
1: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
2: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
3: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
4: Рекламу хвалили.

0: 15 ура. 16 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 29-én szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіо слухачам вітання. Сьогодні 29 липня, середа. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Továbbra is folyamatban van a hétfői vihar által okozott károk felmérése. A legnagyobb károk a magántulajdonú ingatlanokban keletkeztek Jánosi, Oroszi és Bene településeken. Jelenleg hivatalosan két kérelem érkezett a megrongálódott ingatlanok felmérésére. Az előjárók tájékoztatják a lakosokat a Beregszászi kistérség költségvetéséből biztosított egyszeri anyagi támogatás igénylésének menetéről azok számára, akik a vihar következtében károkat szenvedtek. A támogatás igényléséhez az alábbi dokumentumokat kell benyújtani. Kérelem, a tulajdonjogot igazoló dokumentum, az előjárói bizottság által összeállított kárfelmérési jegyzőkönyv, valamint a keletkezett károkról készült fényképfelvételek. A megrongálódott ingatlanok felmérése és a jegyzőkönyvek elkészítése augusztus 4-ig folytatódik. További információért forduljanak az előjárókhoz, vagy Vince István alpolgármesterhez a 050 882 57 79-es telefonszámon, adta hírül a Beregszászi kistérség polgármestere hivatalos oldalán.
4: Триває робота з обстеження пошкоджень, завданих буревієм 27 липня. Найбільше від негоди постраждали приватні домоволодіння у селах Яноші, Оросієво та Бене. Наразі офіційно подано дві заяви на проведення обстеження пошкодженого майна. Старости проводять роз'яснювальну роботу з мешканцями щодо порядку отримання одноразової матеріальної допомоги з бюджету Берегівської міської територіальної громади для громадян, які постраждали внаслідок буревію. Для цього необхідно подати заяву, документ, що підтверджує право власності. Акт обстеження пошкоджень, складений старостинською комісією, фотофіксацію завданих збитків. Обстеження пошкоджених домоволодінь та складання актів триватиме до 4 серпня включно. За додатковою інформацією звертайтеся до староста або заступника міського голови Степана Вінце за номером телефону 050 882 57 79. Про це проінформував голова Берегівської громади на офіційній сторінці.
3: Egy 17 éves lány mintegy 5 méter magasból egy folyóba zuhant a Szolyvai járásban, súlyos sérülésekkel került kórházba. A helyszínre mentők érkeztek, akik gyorsan megvizsgálták a sérültet, majd kórházba szállították. Az orvosi vizsgálatok során a lánynál a bal szárkapocscsont törését, valamint horzsolásokat állapítottak meg az arcán. Tájékoztatott a 103 Zakarpattya. A mentőszolgálat arra figyelmeztet, hogy a magasból történő esély súlyos sérüléseket okozhat. Ha a sérült erős fájdalomra panaszkodik, vagy nem tud önállóan mozogni, ne próbálják meg elmozdítani, hanem azonnal hívják a 103-as segélyhívószámot.
4: На Свалявщині 17-річна дівчина впала з дерева з висоти близько 5 метрів у річку. Постраждалу госпіталізували з переломом ноги. На місце події виїхала бригада екстреної допомоги. Медики оперативно оглянули постраждалу та в подальшому госпіталізували її до лікарні. У неї було діагностовано перелом лівої малогомілкової кістки та ссадини обличчя, інформує 103 Закарпаття. Падіння з висоти може призвести до серйозних травм. Якщо постраждалий після падіння скаржиться на сильний біль або не може самостійно рухатися, не намагайтеся переміщувати його та негайно викликайте екстрену медичну допомогу за номером 103.
3: Egy bajba jutott kisfiún segítettek az ungvári járőrök, aki nem tudta felvenni a kapcsolatot az édesanyjával. A gyermek Ungváron, az Ankovecka utcában járőröző rendőrökhöz fordult segítségért, miután véletlenül összetörte a mobiltelefonját, így nem tudta felhívni a családját, és a lakcímére sem emlékezett. A rendőrök gyorsan megállapították az édesanyja személyazonosságát, felvették vele a kapcsolatot, majd rövid időn belül láthatták neki a fiút. Az eset után a járőrök megelőző jellegű beszélgetést is folytattak a családdal, és felhívták a figyelmet arra, hogyan kell eljárni hasonló váratlan helyzetekben, tájékoztatott a Kárpátaljai járőrendőrség.
4: В Ужгороді патрульні допомогли хлопчику, який не міг зв'язатися з матір'ю. На вулиці Заньковецькій до патрульних звернувся схвильований хлопчик із проханням допомогти знайти зв'язок із матір'ю. Дитина розповіла, що випадково розбила свій мобільний телефон, через що не могла зателефонувати рідним. Крім того, хлопчик не пам'ятав адресу свого проживання. Поліцейські оперативно встановили дані матері, зв'язалися з нею та домовилися про зустріч. Невдовзі дитину передали мамі. Після цього патрульні провели з родиною профілактичну бесіду та нагадали про правила поведінки у разі виникнення непередбачуваних ситуацій. Про це інформує патрульна поліція Закарпатської області.
3: egyre nagyobb aggodalmat okoz a tavak vízszintjének drasztikus csökkenése Magyarországon. A legsúlyosabb helyzet a Velencei tónál van, ahol egyes részeken annyira leapadt a víz, hogy gyalog is át lehet kelni rajta. A magyar sajtó szerint a tó vízszintje 50 cm alá süllyedt, a víz hőmérséklete pedig meghaladta a 30 fokot. A környezetvédelmi szakemberek figyelmeztetnek, a rendkívül alacsony vízszint veszélyezteti a halállományt, a vízi madarakat és a tó teljes élővilágát. Mindeközben a hőség sem enyhül, Európa újabb hőhullámra készül. A szomszédos Magyarországon holnaptól az egész ország területén harmadfokú, vagyis a legmagasabb szintű hőségriasztás lép életbe. Az éjszakák is rendkívül melegek maradnak, a nappali hőmérséklet pedig a következő napokban helyenként elérheti a 40 fokot.
4: В Угорщині стрімке падіння рівня води в озерах викликає дедалі більше занепокоєнь. Найскладніша ситуація склалася на озері Веленце, де в окремих місцях вода настільки обміліла, що її можна перейти вбрід. За даними угорських ЗМІ, рівень води в озері опустився нижче 50 сантиметрів, а температура води перевищила 30 градусів. Екологи попереджають, що критично низький рівень води становить загрозу для риби, водноплавних птахів і всієї екосистеми озера, пише «Голос Карпат». Тим часом спека не відступає, Європа готується до чергової хвилі високих температур. Зокрема, у сусідній Угорщині від завтра по всій країні діятиме третій найвищий рівень теплової небезпеки. Навіть уночі температура повітря залишатиметься високою, а вдень найближчими днями стовпчики термометрів можуть сягнути плюс 40 градусів.
3: Ma van a Tigrisek Világnapja, amelyet 2010-ben hoztak létre azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet a világ egyik legveszélyeztetettebb nagy ragadozójának védelmére. A vadonban ma már mindössze nagyjából 5-6 ezer tigris él, miközben egy évszázaddal ezelőtt még több mint 100 ezeren voltak. A legnagyobb veszélyt számukra az élőhelyek eltűnése és az orvadászat jelenti. Ukrajnában ugyan nem élnek vadon tigrisek, de több állatkert, köztük a kijevi és a harkivi is részt vesz nemzetközi fajmegőrzési programokban. Az európai állatkertek a háború kezdete óta külön támogatási programokkal segítik az ukrajnai állatkerteket és az ott élő veszélyeztetett állatok ellátását.
4: Сьогодні Всесвітній день тигра. Цей день започаткований у 2010 році, щоб привернути увагу до збереження одного з найбільших хижаків, які перебувають під загрозою зникнення. У дикій природі нині залишилося лише близько 5-6 тисяч тигрів, тоді як століття тому їхня кількість перевищувала 100 тисяч. Найбільшу загрозу для цих тварин становлять зникнення природних місць проживання та браконьєрство. В Україні дикі тигри не мешкають, однак кілька зоопарків, зокрема Київський і Харківський, беруть участь у міжнародних програмах збереження видів. Після початку війни європейські зоопарки за допомогою спеціальних програм підтримують українські зоопарки та допомагають забезпечувати догляд за рідкісними і зникаючими тваринами.
3: A végére egy felhívás. Ma az Ungvári járásban található Okkemence község kőfejtőjében tervezett tömeges robbantást hajtanak végre. A munkálatok délután 16 óráig tartanak. A helyi lakosokat és a járásba érkezőket arra kérik, hogy őrizzék meg a nyugalmukat. A robbantási munkálatok ugyanis minden biztonsági előírás betartásával történnek.
4: Оголошення. Сьогодні в селі Кам'яниця Ужгородського району на кар'єрі проведуть плановий масовий вибух. Роботи триватимуть до 17-ї години за київським часом. Жителів громади та гостей району просять зберігати спокій. Вибухові роботи виконуватимуться з дотриманням усіх вимог безпеки.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nappali 29 fokról estére 22 fokra csökken a hőmérséklet. A következő napokban tovább fokozódik a hőség. Holnap akár 33 fok is lehet. Hétvégén pedig a legmagasabb hőmérséklet elérheti a 36 fokot.
4: З денних плюс 29 градусів ввечері температура повітря опуститься до плюс 22. У найближчі дні спека посилиться. Завтра очікується до плюс 33 градусів, а у вихідні максимальна температура може сягнути плюс 36 градусів.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánya ragyoztuk a csám! Az Aranykalász hagyományos országos labdarúgó tornát idén Kárpátalja rendezte meg, ahol 11 csapat versenyzett a 2012-13-as korosztályban. A döntőben a Lemberg megyei Mikolájv gyermekifjúsági sportiskola és a beregszázi Kalász csapott össze. A beregszázi fiatalok nagy elszántsággal küzdöttek a bajnoki címért, ám 3-0-ra alul maradtak, így ezüstérmet szereztek, történetük egyik legnagyobb sikerét. A diátadón a torna legjobb játékosai között több beregszázi futballistát is elismertek, Szűcs Andrást, Utasi Mátét és Renát Spakovszkit. Külön díjat kapott a beregszázi csapat edzője Volodymyr Petruska is. A ceremónián részt vett Vince István beregszáz alpolgármestere, illetve a Kolosz Országos Testnevelés és Sport Egyesület vezetői, valamint a torna főbírója. Традиційні все українські змагання з футболу «Золотий колос» України цього року приймало Закарпаття. За нагороди боролися 11 команд юнаків 2012-13 років народження. У фіналі зустрілися Миколаївське «ДЮЕША» зі Львівщини та СК «Колос» Берегово. Закарпатські футболісти у вирішальному поєдинку боролися за чемпіонство, однак поступили супернику з рахунком 0-3. Срібні медалі стали історичним успіхом для берегівської команди. Під час церемонії нагородження відзначили найкращих гравців турніру, серед яких Андрій Сюч, Матей Куташ та Ренат Шпаковський. Спеціальний приз отримав тренер берегівської команди Володимир Петрушко. У церемонії нагородження взяли участь заступник берегівської міської ради Степан Вінце, керівництва ВФСТ «Колос» та головний суддя турніру. 5 éves kihagyás után Kárpát-Taján újraélesztették az egyik legszínesebb nyári hagyományt, az ungvári regattát. A 13. alkalommal megrendezett játékos tutajversenyen 29 csapat szállt vízre az Ung folyón, hogy saját készítésű vagy klasszikus motor nélküli vízi járművekkel teljesítsék a váraljai hídtól a Mászárik híd melletti rakpartig tartó távot. A regatta idén jótékonysági cél szolgált. A résztvevők az ukrán katonák támogatására gyűjtöttek adományokat. A győzteseket 4 kategóriában hirdettek ki. A legnépesebb legénység díjat a Circus Show vízi jármű kapta. A leggyorsabbnak a norvég evezősök bizonyultak, a legeredetibb vízi járművet a Velior csapat mutatta be, míg a házilag épített konstrukciók versenyét az Apocalypse Galera 3000 nyerte meg. Після п'ятирічної перерви на Закарпатті відродили одну з найяскравіших літніх традицій – Ужгородську регату. На 13-й жартіливий сплав річкою Уж вийшли 29 команд, які на саморобних та класичних немоторних плавзасобах подолали маршрут від підзамкового мосту до набережної біля мосту Масарика. Цьогоріч регата мала благодійну мету. Учасники збирали кошти на підтримку українських військових. Переможців визначили у 4 номінаціях. Найщасливішим екіпажем стало циркове шоу. Найшвидшим – норвезькі веслуни. Найоригінальніший плавзасіб представила команда Велліор. А серед саморобних конструкцій перемогла Apocalypse Galera 3000. A Kárpát-Aljai utánpótlás kosárlabda ismét bizonyította erejét. A 3-3 elleni országos bajnokságon, amelyet Luckban rendeztek meg, az ungvári sportiskola csapata bronzérmet szerzett az U16-os korosztályban. A fiúk maga biztosan megnyerték a csoportjukat, majd az elődöntőben alul maradtak a későbbi bajnok Polisia Politechnica együttesével szemben. A bronzmérkőzésen azonban fölényes játékkal legyőzték a Prombudsfera csapatát és megszerezték a 3. helyet. A szereplés újabb fontos visszaigazolás annak, hogy az ilyen tornákon való részvétel komoly tapasztalatot, magabiztosságot és fejlődési lehetőséget ad a kárpátaljai fiatal kosárlabdázóknak. Юнацький баскетбол Закарпаття знову підтвердив свій високий рівень. На чемпіонаті України з баскетболу 3-3, що відбувся у Луцьку, команда Ужгород КЗ ДЮЕША виборола бронзові медалі у категорії U16. Закарпатці впевнено виграли групу. У півфіналі вони поступились майбутньому чемпіону Полісю Політехніці. Але у матчі за 3-тє місце переконливо здолали Промбудсферу. Виступи на турнірах такого рівня додають досвіду, впевненості та зміцнюють позиції закарпатського баскетболу на всеукраїнській арені. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához a Sajtész Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
4: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, brótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kaphatók. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
5: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок.
6: Хочеш декоративних рибок?
5: Купуй у нас акваріум, і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок.
6: Та ну, такого не буває?
5: Буває! В «Арапаймі». Зоомагазин «Арапайма», місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас! «Арапайма» – улюблене місце твого маленького улюбленця.
7: Hihetetlen akció a Beregszászi Arapájma kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá.
8: 10 halakat szeretnél?
7: Vásárolj nálunk akváriumot, és 10-10 halat ajándékba adunk.
8: Ugyan, ilyen nincs.
7: De igen, az Arapájmában. Arapájma kisállatkereskedés.
8: Beregszász, Széchenyi utca 30. Térbe hozzánk.
7: Arapájma. A kis kedvenced kedvence.
9: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
10: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус шевеші. Угіна завідій.
11: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000. Але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
9: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще,

0: Felhívás. Оголошення.
1: Megkezdődött a jelentkezés a 6. Kárpátaljai Nyári Egyetemre, amelyet augusztus 13-a és 16-a között rendeznek meg Nagydobronyban. A programra olyan 14-35 év közötti fiatalok jelentkezését várják, akik szeretnének új ismereteket szerezni, értékes előadásokon részt venni, kapcsolatokat építeni és egy aktív közösség tagjává válni. A szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy a férőhelyek száma korlátozott. A részletek és a jelentkezési lap a KMDFKS hivatalos oldalán érhető el.
2: Розпочалася реєстрація на 6-й Закарпатський літній університет, який відбудеться протягом 13-16 серпня у Великій Доброні. До участі запрошують молодь віком від 14 до 35 років, яка прагне здобути нові знання, взяти участь у цікавих лекціях, налагодити нові контакти та стати частиною активної спільноти. Організатори звертають увагу, що кількість місць обмежена. Отримати детальну інформацію та зареєструватися можна на офіційній сторінці Закарпатського угорськомовного товариства студентів та молодих дослідників. Ремінь безпеки – звичка, що рятує життя. Пам'ятайте, пристібнутими ременями безпеки мають бути водій і всі пасажири авто. Цим ви захищаєте себе від серйозних травм у разі ДТП. Дітей з ростом до 150 см можна перевозити в автомобілі виключно в спеціальних утримуючих системах.
1: A biztonsági öv használata egy szokás, amely életet ment. Ne feledjék, a biztonsági övet a jármű vezetőjének és minden utasnak be kell csatolnia. Ezzel megvédik magukat a súlyos sérülésektől egy esetleges közúti baleset esetén. A 150 cm-nél alacsonyabb gyermekeket kizárólag speciális gyermekbiztonsági rendszerben, gyermekülésben szabad szállítani.
0: Felhívást hallottak.
3: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
3: Добрий день, ваші документи.
4: А тихогляд?
2: Немає.
5: Не маєте?
4: Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
2: Та ні.
6: Подорожуєте до Європи? Не дайте неприємним сюрпризам зіпсувати поїздку. У деяких країнах уже під час перетину кордону, а також під час перевірки на дорозі, можуть перевіряти наявність документа, що підтверджує дійсний технічний огляд транспортного засобу. Ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9:00 до 18:00 за київським часом. Адреса: село Дейда, провулок Арпада 2. Телефон 050 782 61 29.
7: No, már csak egy autó áll előttünk és határt lépünk.
8: Jó napot kívánok. Okmányok? Műszaki vizsga?
7: Az nincs.
8: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
7: Ne már! Európába utazik? Ne érje kellemetlen meglepetés. Egyes országokban már a határátlépéskor, de akár az ország területén végzett közúti ellenőrzés során is kérhetik a jármű érvényes műszaki vizsgáját igazoló dokumentumot. Mi tudunk erre megoldást. Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
9: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
7: Személyautó, motor, teherautó, iskolásbusz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Berek Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
6: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
10: A kenyér és a víz – a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
11: Літо, сонце, смачні страви, відпустка. У кондитерській піцерії та ресторані «Парижель» в Берегові ти знайдеш смаки літнього відпочинку. Понад десяток піцій з різними начинками, з хрусткою, з коринкою, традиційні закарпатські страви, великий вибір десертів і холодні освіжаючі напої. Відпочинь на затишній літній терасі та насолоджуйся привітним обслуговуванням. Телефон 066 680 76 77. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 19, Парижель, де кожен шматочок дарує літній настрій.
12: Nyár, napsütés, finom ételek, vakáció! A Beregszászi Parizelt cukrászda, pizzéria és étteremben megtalálod a nyaralás ízeit. Több mint egy tucat

0: hangulatos nyári teraszon, és élvezd a kedves kiszolgálást. Telefon 066 680 76 77. Cím: Beregszánt, Bogdan Melnici út 19. Parizel, ahol minden falat egy nyári élmény.
1: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
3: Дянгей лад. Окар батайой сен мікрошебészеті креспонт. Ексимер лазерес látás korrekciót kínál. Legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár Gribojedov utca 23. Telefon 050 694 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
4: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507 2015 augusztus 13-a.
5: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею Aurum. До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акції дії з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
6: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу слухали.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Наше суспільство, цінності, віра. Для нас новини берег.
3: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
4: Köszöntjük a rádió hallgatókat 2026. július 29-én szerdán. 16 órai híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
5: Вітання радіослухачам. Сьогодні 29 липня 2026 року, середа. На годинниках 17 за київським часом. В ефірі новини з вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
4: A hét hátra levő részében ismét visszatér a kánikula Beregvidékre. A meteorológiai előrejelzések szerint a nappali csúcshőmérséklet több napon is megközelítheti, sőt helyenként elérheti a 36-38 fokot. A nagy melegben várhatóan sokan választják majd a strandokat és a természetes vizeket kikapcsolódásként. A szakemberek ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy nagyon fontos a biztonság. Korábban Szejsz Tibor mentőtechnikus nyilatkozott rádiónknak arról, hogy mennyire nehéz feladat is egy fuldokló ember megmentése. A következőkben őt hallhatják.
6: A vízből mentés az nagyon veszélyes. Nagyon jó, hogyha észreveszünk, hogyha valaki bajba kerül, de a vízből mentés az rendkívül veszélyes, hogyha valaki ebben nem járatos. Még egy kisgyereket azt gondolom, hogy bárki felnőtt vagy nagyobb fiatal meg tud fogni és ki tud húzni, de egy velünk egysúlyú vagy ahhoz közelítő méretű emberke már a saját testi épségünket vagy életünket is tudja veszélyeztetni azzal, hogy a kétségbeesésünkben, amikor a közelébe érünk, akkor belénk csimpaszkodik, nem hallgat a szóra, hiszen nincs abban az állapotban, hogy ő bölcsen gondolkodjon, és egyszerűen megakadályozza, hogy ússzunk, és bennünket is magával ráthat. Nehéz ilyenkor racionálisan gondolkodni, de lehetőleg nem magunkat adjuk oda a fújdoklónak, hogy belénk kapaszkodjon. Nem tudom, dobjunk oda egy törölközőt, menjünk, közelítsük meg, dobjunk oda a törölközőt, kapaszkodjon abba, aminek mi fogjuk a másik végét. Tehát, hogy valami kapaszkodóra szüksége van, de ez lehetőleg nem mi legyünk, és úgy, hogy átkarol bennünket.
5: До кінця тижня на Берегівщину знову повернеться сильна спека. За прогнозами синоптиків, впродовж кількох днів денна температура повітря сягатиме 36-38 градусів тепла. У спекотні дні чимало людей відпочиватимуть на пляжах та біля природних водойм. Водночас фахівці закликають не забувати про правила безпеки на воді. Раніше в ефірі нашого радіо фельдшер екстреної медичної допомоги Тібор Сейнс розповів про те, наскільки складно врятувати людину, яка тоне. Далі ви чуєте його слова.
6: Вісьбо ментеш аз нагон весієш.
5: Рятування людини на воді надзвичайно небезпечне. Дуже добре, якщо ми вчасно помітили, що хтось потрапив у біду. Але намагатися самостійно витягнути людину з води дуже ризиковано, якщо у вас немає відповідних навичок. Маленьку дитину, більшість дорослих або навіть старших підлітків ще можуть схопити і витягнути на берег. Але якщо людина приблизно такої ж ваги, як рятувальник або більша, вона може становити небезпеку вже для самого рятівника. У стані паніки потопаючий часто хапається за того, хто наблизився, не реагує на слова, адже не здатен тверезо мислити. Через це він може не лише завадити своєму порятунку, а й потягнути рятівника під воду. У такій ситуації важко мислити раціонально. Однак варто пам'ятати, не слід підпливати надто близько, щоб потопаючий міг схопитися саме за вас. Краще кинути йому рушник, мотузку або будь-який інший предмет, за який він зможе вхопитися, а ви триматимете інший кінець. Потопаючому потрібна опора, але бажано, щоб цією опорою було не ваше тіло, зазначив Сейнс Тібор.
4: Továbbra is folyamatban van a hétfői vihar által okozott károk felmérése. A legnagyobb károk a magántulajdonú ingatlanokban keletkeztek Jánosi, Oroszi és Bene településeken. Jelenleg hivatalosan két kérelem érkezett a megrongálódott ingatlanok felmérésére. Az előjárók tájékoztatják a lakosokat a Beregszászi kistérség költségvetéséből biztosított egyszeri anyagi támogatás igénylésének menetéről azok számára, akik a vihar következtében károkat szenvedtek. A támogatás igényléséhez az alábbi dokumentumokat kell benyújtani. Kérelem, a tulajdon jogot igazoló dokumentum, az előjárói bizottság által összeállított kárfelmérési jegyzőkönyv, valamint a keletkezett károkról készült fényképfelvételek. A megrongálódott ingatlanok felmérése és a jegyzőkönyvek elkészítése augusztus 4-ig folytatódik. További információért forduljanak az előjárókhoz, vagy Vince István alpolgármesterhez a 050-882-5779-es telefonszámon, adta hírül a Beregszászi kistérség polgármestere hivatalos oldalán.
5: триває робота з обстеження пошкоджень, завданих буревієм 27 липня. Найбільше від негоди постраждали приватні домоволодіння у селах Яноші, Оросієво та Бене. Наразі офіційно подано дві заяви на проведення обстеження пошкодженого майна. Старости проводять роз'яснювальну роботу з мешканцями щодо порядку отримання одноразової матеріальної допомоги з бюджету Берегівської міської територіальної громади для громадян, які постраждали внаслідок буревію. Для цього необхідно подати заяву, документ, що підтверджує право власності, акт обстеження пошкоджень, складений старостинською комісією, фотофіксацію завданих збитків. Обстеження пошкоджених домоволодінь та складання актів триватиме до 4 серпня включно. За додатковою інформацією звертайтеся до старост або заступника міського голови Степана Вінце за номером телефону 050 882 57 79. Про це проінформував голова Берегівської громади на офіційній сторінці.
4: Rövid zárlat miatt riasztották a tűzoltókat a beregszászi járási Batáron. Tegnap a katasztrófa védelemhez érkezett bejelentés arról, hogy rövid zárlat keletkezett egy lakóház elektromos elosztószekrényében. A rövid zárlat azonban nem okozott tüzet. A helyszín biztosítására és az eset kivizsgálására három tűzoltóegységet vezényeltek ki. A munkálatokban a nagyszőlősi 18-as számú állami tűzoltó és mentőegység, a tiszaújlaki tűzoltóság, valamint Nevetlen falu helyi tűzoltó csapata vett részt, adta hírul a DSNS Kárpát.
5: У селі Ботар через коротке замикання в електрощитовій викликали рятувальників. Вчора до служби порятунку надійшло повідомлення про коротке замикання в електрощитовій житлового будинку в селі Ботар Берегівського району. На щастя, коротке замикання не призвело до займання. До ліквідації наслідків та перевірки ситуації на місце події залучили три одиниці техніки. Працювали рятувальники 18-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Виноградів, а також пожежники з села Вилок та Неветленфолу. Про це інформує Державна служба. Служба надзвичайних ситуацій Закарпаття.
4: A nagyberegi kistérség területén jelenleg nincs kijelölt engedélyezett hulladéklerakó. Ennek megfelelően tilos kommunális építési, lom vagy bármilyen más hulladékot utak mentén, földterületeken, erdősávokban, vízpartokon, vagy más, erre nem kijelölt helyeken lerakni. Hívja fel a lakosság figyelmét hivatalos oldalán a nagyberegi kistérség. A közlemény szerint az illegális hulladéklerakás sérti a közterületek rendjére és tisztaságára vonatkozó szabályokat, ezért a jogszabályok alapján felelősségre vonást is maga után vonhat. Arra kérik a lakosokat, hogy tartsák be a hulladékkezelési előírásokat, és közösen vigyázzanak településeik tisztaságára és környezetére.
5: На території Великоберезької громади наразі немає визначеного та дозволеного місця для складування відходів, тому забороняється викидати побутове, будівельне, великогабаритне чи будь-яке інше сміття вздовж доріг та на земельних ділянках у лісосмугах, біля водойм або в інших непризначених для цього місцях. Про це повідомляється на офіційній сторінці Великоберезької громади. У повідомленні зазначається, що несанкціоноване складування відходів порушує правила благоустрою та утримання громадських територій, тому відповідно до законодавства може тягнути за собою відповідальність. Жителів громади закликають дотримуватися правил поводження з відходами та спільно дбати про чистоту своїх населених пунктів і навколишнього середовища.
4: Továbbra is zajlik a felsőoktatási felvételi eljárás Ukrajnában. Július 28-áig a felvételizők már több mint 805 ezer jelentkezést nyújtottak be. A legjobb NMT eredménnyel rendelkező jelentkezők körében a legnépszerűbb szakok a filológia, a számítástechnika, a közgazdaságtan, a szoftvermérnöki képzés és a nemzetközi kapcsolatok. Az ország legnépszerűbb felsőoktatási intézménye jelenleg a Lembergi Műszaki Egyetem. Kárpátalján a legtöbb jelentkezést az Ungvári Nemzeti Egyetem kapta. Az Oktatási Minisztérium tájékoztatása szerint a felvételi eljárás végleges eredményei a jelentkezési időszak lezárása és a hallgatók beiratkozása után válnak ismerté.
5: В Україні триває вступна кампанія до закладів вищої освіти. Станом на 28 липня абітурієнти подали понад 805 тисяч заяв. Найбільше заяв від вступників із найвищими результатами НМТ отримали спеціальності філологія, комп'ютерна наука, економіка, інженерія програмного забезпечення та міжнародні відносини. Найпопулярнішим закладом вищої освіти наразі є Національний університет Львівська політехніка. На Закарпатті найбільше заяв серед місцевих вишів отримав Ужгородський національний університет. У Міністерстві освіти наголошують, що остаточні результати вступної кампанії стануть відомі після завершення прийому заяви і зарахування студентів.
4: új szabályok léptek életbe a gyümölcslevekre vonatkozóan Ukrajnában. Július végétől új követelmények vonatkoznak a gyümölcslevekre és a gyümölcslé termékekre, amelyeket az Európai Unió szabványaihoz igazítottak. Az új előírások értelmében a termék megnevezésének egyértelműen tükröznie kell annak összetételét. A csomagoláson kötelező feltüntetni, hogy a gyümölcslé koncentrátumból készült-e, valamint azt is, hogy milyen gyümölcsből állították elő. Az új szabályozás egységes követelményeket vezet be a gyümölcslé termékek gyártására és jelölésére is. A várakozások szerint ez átláthatóbbá teszi a termékinformációkat a fogyasztók számára, javítja a termékek minőségét és elősegíti az ukrán gyümölcslevek exportját az Európai Unió országaiba, közölte az Agronews.
5: В Україні запровадили нові правила для фруктових соків. Із кінця липня в Україні набрали чинності нові вимоги до фруктових соків та сокової продукції, гармонізовані зі стандартами Європейського Союзу. Відтепер назва продукту має чітко відповідати його складу, а на упаковці обов'язково зазначатимуть, чи виготовлений сік із концентрату, а також із яких фруктів його вироблено. Нові правила також встановлюють єдині вимоги до виробництва та маркування сокової продукції. Очікується, що це зробить інформацію для споживачів зрозумілішою, підвищить якість продукції та сприятиме експорту українських соків до країн ЄС. Повідомляється на сайті agronews.ua.
4: A végére egy érdekesség. Különleges leletre bukkantak a nagydobrönyi református egyházközség tagjai, miután a hétfő délutáni vihar megrongálta a templomtorony csúcsán lévő csillagot. A leszakadt toronydísz alatt egy lezárt üvegben elhelyezett, 1934-ből származó időkapszulát találtak. Az üvegben egy emléklap volt, amely megörökítette a templom akkori felújítását, valamint az építkezésben résztvevő egyházi és világi személyek nevét. A gyülekezet szerint a vihar jelentős károkat okozott a toronyban, a váratlanul előkerült időkapszula azonban a közösségek múltján különleges emlékeként maradt fenn. Adta hírül a nagydobrönyi református gyülekezet hivatalos oldalán.
5: І на завершення цікавинка. Незвичайну знахідку виявили члени Великодобронської реформатської громади після того, як у понеділок у другій половині дня негода пошкодила зірку на шпилі церковної вежі. Під декоративним елементом, що впав, знайшли запечатану скляну посудину з капсулою часу, датованою 1934 роком. Всередині містився пам'ятний документ, у якому зафіксовано тогочасну реконструкцію храму, а також імена церковних і світських осіб, які брали участь у будівельних роботах. У громаді зазначають, що буревій завдав значних пошкоджень вежі, однак несподівано знайдена капсула часу стала особливою пам'яткою, яка зберегла частину історії місцевої спільноти. Про це повідомили на офіційній сторінці Великодобронської реформатської громади.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
4: A kellemes napos nyárias idő a következő órákban is kitart. A legmagasabb nappali hőmérséklet várhatóan 28 fok körül alakul, estére pedig 22 fokra hűl le a levegő. A hét folyamán végig derült, csapadékmentes időjárásra számíthatunk.
5: Приємна сонячна літня погода протримається і у наступні години. Температурний максимум очікується на рівні плюс 28 градусів. Ввечері температура повітря опуститься до плюс 22. Ясна погода без опадів спостерігатиметься протягом усього тижня.
4: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
5: З вами були Рапаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánya ragyoztuk a csám! Az Aranykalász hagyományos országos labdarúgó tornát idén Kárpátalja rendezte meg, ahol 11 csapat versenyzett a 2012-13-as korosztályban. A döntőben a Lemberg megyei Mikolájv gyermekifjúsági sportiskola és a beregszázi Kalász csapott össze. A beregszázi fiatalok nagy elszántsággal küzdöttek a bajnoki címért, ám 3-0-ra alul maradtak, így ezüstérmet szereztek, történetük egyik legnagyobb sikerét. A diátadón a torna legjobb játékosai között több beregszázi futballistát is elismertek, Szűcs Andrást, Utasi Mát és Renát Spakovszkit. Külön díjat kapott a beregszázi csapat edzője Volodymyr Petruska is. A ceremónián részt vett Vince István beregszáz alpolgármestere, illetve a Kolosz Országos Testnevelési és Sportegyesület vezetői, valamint a torna főbírója. Традиційні всеукраїнські змагання з футболу «Золотий колос» України цього року приймало Закарпаття. За нагороди боролися 11 команд юнаків 2012-13 років народження. У фіналі зустрілися Миколаївське «Дюеша» зі Львівщини та СК «Колос» з Береговом. Закарпатські футболісти у вирішальному поєдинку боролися за чемпіонство, однак поступили супернику з рахунком 0-3. Срібні медалі стали історичним успіхом для берегівської команди. Під час церемонії нагородження відзначили найкращих гравців турніру, серед яких Андрій Сюч, Матей Куташ та Ренат Шпаковський. Спеціальний приз отримав тренер берегівської команди Володимир Петрушко. У церемонії нагородження взяли участь заступник берегівської міської ради Степан Вінце, керівництва ВФСТ «Колос» та головний суддя турніру. 5 éves kihagyás után Kárpát-Taján újraélesztették az egyik legszínesebb nyári hagyományt, az ungvári regattát. A 13. alkalommal megrendezett játékos tutajversenyen 29 csapat szállt vízre az Ung folyón, hogy saját készítésű vagy klasszikus motor nélküli vízi járművekkel teljesítsék a váraljai hittól a Mászárik híd melletti rakpartig tartó távot. A regatta idén jótékonysági cél szolgált. A résztvevők az ukrán katonák támogatására gyűjtöttek adományokat. A győzteseket 4 kategóriában hirdettek ki. A legnépesebb legénység díjat a Cirkus Show vízi jármű kapta. A leggyorsabbnak a norvég evezősök bizonyultak, a legeredeti vízi járművet a Velior csapat mutatta be, míg a házilag épített konstrukciók versenyét az Apocalypse Galera 3000 nyerte meg. Після п'ятирічної перерви на Закарпатті відродили одну з найяскравіших літніх традицій – Ужгородську регату. На 13-й жартіливий сплав річкою Уж вийшли 29 команд, які на саморобних та класичних немоторних плавзасобах подолали маршрут від підзамкового мосту до набережної біля мосту Масарика. Цьогоріч регата мала благодійну мету. Учасники збирали кошти на підтримку українських військових. Переможців визначили у 4 номінаціях. Найщасливішим екіпажем стало циркове шоу. Найшвидшим – норвезькі веслуни. Найоригінальніший плавзасіб представила команда Велліор. А серед саморобних конструкцій перемогла Apocalypse Galera 3000. A Kárpát-Aljai utánpótlás kosárlabda ismét bizonyította erejét. A 3-3 elleni országos bajnokságon, amelyet Luszkban rendeztek meg, az ungvári sportiskola csapata bronzérmet szerzett az U16-os korosztályban. A fiúk maga biztosan megnyerték a csoportjukat, majd az elődöntőben alul maradtak a későbbi bajnok Polisszia Politechnika együttesével szemben. A bronzmérkőzésen azonban fölényes játékkal legyőzték a Prombud Sfera csapatát és megszerezték a 3. helyet. A szereplés újabb fontos visszaigazolás annak, hogy az ilyen tornákon való részvétel komoly tapasztalatot, magabiztosságot és fejlődési lehetőséget ad a kárpátaljai fiatal kosárlabdázóknak. Юнацький баскетбол Закарпаття знову підтвердив свій високий рівень. На чемпіонаті України з баскетболу 3x3, що відбувся у Луцьку, команда Ужгород КЗ ДЮЕША виборола бронзові медалі у категорії U16. Закарпатці впевнено виграли групу. У півфіналі вони поступились майбутньому чемпіону Полісю Політехніці. Але у матчі за третє місце переконливо здолали Промбудсферу. Виступи на турнірах такого рівня додають досвіду, впевненості та зміцнюють позиції закарпатського баскетболу на всеукраїнській арені. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához alasájt ez Radio Puls FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлоттак.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Гірничо-збагачувальне підприємство «ПРАТ Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067-729-79-79. 067-729-79. 89 79 79.
4: A nagymozsai településen

0: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сняшка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сняшка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове, вулиця Рожошкерт, 4, телефон 050-87-34-230.
1: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Sznyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Sznyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: А Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Beregszász, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
4: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
5: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099-775-50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
6: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubingpálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099-775-50-77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dínópark, ahol a kaland életre kel.
7: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
8: Рекламу хайлотом.
9: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
10: Радіо Пульс. 92.1 FM.
11: Класне радіо в дорогу.
12: Привіт усім радіослухачам, в ефірі передача «Музичні новинки» і з вами її незмінна ведуча Вікторія Кіш. Я підготувала для вас чергову порцію музичних новинок від українських виконавців та співаків з-за кордону. Починаємо!

Авторка та виконавиця Ольга Василюк презентує свій новий трек. «Літній час» – це сучасна поп-композиція з легким настроєм, атмосферою тепла, свободи та емоціями, які хочеться проживати знову і знову. Сподіваюся, її звучання органічно доповнить ваш сьогоднішній день. Давайте слухати.

Триває передача «Музичні новинки» і зараз для вас новинка з-за кордону. Пісня, назва якої у перекладі означає «Залишайся у світлі». Це новий франкомовний сингл французького музиканта Паскаль Рот, записаний у дуеті зі співачкою Аніра. Композиція вийшла у травні цього року. Пісня має ліричний і меланхолійний настрій, а її назва перекладається як «Залишитися у світлі». У композиції поєднані м'яке сучасне поп-звучання та емоційний вокал. Основна тема твору – підтримка, надія та пошук світла навіть у складні моменти життя. Паскаль Рот відомий як автор романтичних і атмосферних композицій. Раніше він також випустив пісню «Angels of Kyiv», присвячену Україні. А зараз давайте слухати нову спільну пісню двох виконавців.

Наступний трек у передачі «Я йду по-англійськи» від Інна Годунова. Новий трек про жінку, яка наважилась залишити минуле позаду і більше не зраджувати собі. Це історія про силу приймати рішення, рухатися вперед і відкривати для себе життя без страху та компромісів.

«Шкільні роки» – це новий трек українського співака Сергія Лазановського. Пісня присвячена одному з найважливіших етапів в житті кожного з нас – школі. Про тих, хто залишає рідні класи, але спогади про вчителів, дружбу, перше кохання залишаються назавжди. За словами Лазановського, пісня «Шкільні роки» спроможна об'єднати різні покоління, адже тут кожен пригадає свою власну історію.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями. Дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад. Англійська та угорська мови, переклад. Англійська та німецька мови, переклад. Міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм. Угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра, акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня. Для магістра з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
2: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra. Óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben. Színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1. Mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
4: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
5: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
6: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050 260 35 91.
5: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsan és sókamra. Éttermünkben széles menüválaszték, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszanyívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу слухали.
3: Триває передача «Музичні новинки» і зараз вашій увазі чергова новинка з-за кордону. Пісня від гурту «Кавій Сюнет» – «Волтунг».

Суров та Тарабарова презентують новий реліз «Не залишай». Це історія двох людей, яких сама доля ніби створила одне для одного. Вони готові кричати про свої почуття на весь світ, але зовнішні обставини і темрява, що накрила їхню реальність, стають на заваді простому людському щастю. Це пісня про кохання, яке тримається попри все, і про страх втратити його в момент, коли найбільше хочеться вірити, що воно витримає, розповів автор пісні Олександр Суров. Давайте слухати. Для вас у передачі «Музичні новинки» лунає новий трек від Суров та Тарабарова «Не залишай».

Несподівано для прихильників Макс Барських випустив ще один трек із майбутнього україномовного альбому, до якого вже увійшли такі хіти, як «Закоханий», «Не складається», «Сльози», «Колишній». Нові релізи артиста поступово складаються у своєрідний аудіосеріал про кохання, втрати та пошук себе із наскрізною емоційною лінією, що об'єднує майбутню платівку. Ця пісня народилася дуже неочікувано, як сніг посеред літа. Умить, коли закінчується палке кохання і настають будні, я все ще сподіваюся і точно знаю, що десь є людина для мене, людина для кожного з нас. Ділиться Макс Барських, а ми слухаємо. Для вас у передачі «Музичні новинки» лунає нова пісня від Макса Барських «Людина для мене».

0: пустити.
1: Такими була сьогоднішня підбірка музичних новинок від мене для вас. Я Вікторія Кіш, дякую за увагу. Почуємося у наступних передачах.
2: Олег Юбзенік, а те ритм уже одрагангулва. Позуже ФМ.
3: З вірою в серці. Радіо Пульс ФМ.
4: Тизенгейт ура. 18 година за київським часом.
5: Інформацію, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
6: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
7: Köszöntjük a rádió hallgatókat 2026. július 29-én szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
1: Вітання радіослухачам. Сьогодні 29 липня 2026 року. Середа. В ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
7: A hét hátra levő részében ismét visszatér a kánikula Beregvidékre. A meteorológiai előrejelzések szerint a nappali csúcshőmérséklet több napon is megközelítheti, sőt helyenként elérheti a 36-38 fokot. A nagy melegben várhatóan sokan választják majd a strandokat és a természetes vizeket kikapcsolódásként. A szakemberek ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy nagyon fontos a biztonság. Korábban Szejsz Tibor mentőtechnikus nyilatkozott rádiunknak arról, hogy mennyire nehéz feladat is egy fuldokló ember megmentése. A következőkben őt hallhatják.
8: A vízből mentés az nagyon veszélyes. Nagyon jó, hogyha észreveszünk, hogyha valaki bajba kerül, de a vízből mentés az rendkívül veszélyes, hogyha valaki ebben nem járatos. Még egy kisgyereket azt gondolom, hogy bárki felnőtt vagy nagyobb fiatal meg tud fogni és ki tud húzni, de egy velünk egysúlyú vagy ahhoz közelítő méretű emberke már a saját testi épségünket vagy életünket is tudja veszélyeztetni azzal, hogy kétségbeesésben, amikor a közelébe érünk, akkor belénk csimpaszkodik, nem hallgat a szóra, hiszen nincs abban az állapotban, hogy ő bölcsen gondolkodjon, és egyszerűen megakadályozza, hogy ússzunk, és bennünket is magával ráthat. Nehéz ilyenkor racionálisan gondolkodni, de lehetőleg nem magunkat adjuk oda a fújdoklónak, hogy belénk kapaszkodjon. Nem tudom, dobjunk oda egy törölközőt, menjünk, közelítsük meg, dobjunk oda a törölközőt, kapaszkodjon abba, aminek mi fogjuk a másik végét. Tehát, hogy valami kapaszkodóra szüksége van, de az lehetőleg nem mi legyünk, és úgy, hogy átkarol bennünket.
1: До кінця тижня на Берегівщину знову повернеться сильна спека. За прогнозами синоптиків, впродовж кількох днів денна температура повітря сягатиме 36-38 градусів тепла. У спекотні дні чимало людей відпочиватимуть на пляжах та біля природних водойм. Водночас фахівці закликають не забувати про правила безпеки на воді. Раніше в ефірі нашого радіо фельдшер екстреної медичної допомоги Тібор Сейнс розповів про те, наскільки складно врятувати людину, яка тоне. Далі ви чуєте його слова.
8: Вízből mentés az nagyon veszélyes. Nagyon jó.
1: Рятування людини на воді надзвичайно небезпечне. Дуже добре, якщо ми вчасно помітили, що хтось потрапив у біду. Але намагатися самостійно витягнути людину з води дуже ризиковано, якщо у вас немає відповідних навичок. Маленьку дитину, більшість дорослих або навіть старших підлітків ще можуть схопити і витягнути на берег. Але якщо людина приблизно такої ж ваги, як рятувальник або більша, вона може становити небезпеку вже для самого рятівника. У стані паніки потопаючий часто хапається за того, хто наблизився, не реагує на слова, адже не здатен тверезо мислити. Через це він може не лише завадити своєму порятунку, а й потягнути рятівника під воду. У такій ситуації важко мислити раціонально. Однак варто пам'ятати, не слід підпливати надто близько, щоб потопаючий міг схопитися саме за вас. Краще кинути йому рушник, мотузку або будь-який інший предмет, за який він зможе вхопитися, а ви триматимете інший кінець. Потопаючому потрібна опора, але бажано, щоб цією опорою було не ваше тіло, зазначив Сейнс Тібор.
7: Továbbra is folyamatban van a hétfői vihar által okozott károk felmérése. A legnagyobb károk a magántulajdonú ingatlanokban keletkeztek Jánosi, Oroszi és Bene településeken. Jelenleg hivatalosan két kérelem érkezett a megrongálódott ingatlanok felmérésére. Az előjárók tájékoztatják a lakosokat a Beregszászi kistérség költségvetéséből biztosított egyszeri anyagi támogatás igénylésének menetéről azok számára, akik a vihar következtében károkat szenvedtek. A támogatás igényléséhez az alábbi dokumentumokat kell benyújtani. Kérelem a tulajdonjog jogot igazoló dokumentum, az előjárói bizottság által összeállított kárfelmérési jegyzőkönyv, valamint a keletkezett károkról készült fényképfelvételek. A megrongálódott ingatlanok felmérése és a jegyzőkönyvek elkészítése augusztus 4-ig folytatódik. További információért forduljanak az előjárókhoz, vagy Vince István alpolgármesterhez a 050-882-5779-es telefonszámon, adta hírül a Berekszászi kistérség polgármestere hivatalos oldalán.
1: Триває робота з обстеження пошкоджень, завданих буревієм 27 липня. Найбільше від негоди постраждали приватні домоволодіння у селах Яноші, Оросієво та Бене. Наразі офіційно подано дві заяви на проведення обстеження пошкодженого майна. Старости проводять роз'яснювальну роботу з мешканцями щодо порядку отримання одноразової матеріальної допомоги з бюджету Берегівської міської територіальної громади для громадян, які постраждали внаслідок буревію. Для цього необхідно подати заяву, документ, що підтверджує право власності. Акт обстеження пошкоджень, складений старостинською комісією, фотофіксацію завданих збитків. Обстеження пошкоджених домоволодінь та складання актів триватиме до 4 серпня включно. За додатковою інформацією звертайтеся до старост або заступника міського голови Степана Вінце за номером телефону 050 882 57 79. Про це проінформував голова Берегівської громади на офіційній сторінці.
7: Rövid zárlat miatt ijasztották a tűzoltókat a berekszászi járási határon. Tegnap a katasztrófavédelemhez érkezett bejelentés arról, hogy rövid zárlat keletkezett egy lakóház elektromos elosztószekrényében. A rövid zárlat azonban nem okozott tüzet. A helyszín biztosítására és az eset kivizsgálására 3 tűzoltóegységet vezényeltek ki. A munkálatokban a nagyszőlősi 18-as számú állami tűzoltó és mentőegység, a tiszaújlaki tűzoltóság, valamint Nevetlen falu helyi tűzoltó csapata vett részt, adta hírul a DSNS Kárpát. Та її кірендальчіге.
1: У селі Ботар через коротке замикання в електрощитовій викликали рятувальників. Вчора до служби порятунку надійшло повідомлення про коротке замикання в електрощитовій житлового будинку в селі Ботар Берегівського району. На щастя, коротке замикання не призвело до займання. До ліквідації наслідків та перевірки ситуації на місце події залучили 3 одиниці техніки. Працювали рятувальники 18-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Виноградів, а також пожежники з села Вилок та Неветлемфолу. Про це інформує Державна служба надзвичайних ситуацій Закарпаття.
7: A nagyberegi kistérség területén jelenleg nincs kijelölt engedélyezett hulladéklerakó. Ennek megfelelően tilos kommunális építési, lom vagy bármilyen más hulladékot utak mentén, földterületeken, erdősávokban, vízpartokon vagy más, erre nem kijelölt helyeken lerakni. Hívja fel a lakosság figyelmét hivatalos oldalán a nagyberegi kistérség. A közlemény szerint az illegális hulladéklerakás sérti a közterületek rendjére és tisztaságára vonatkozó szabályokat, ezért a jogszabályok alapján felelősségre vonást is maga után vonhat. Arra kérik a lakosokat, hogy tartsák be a hulladékkezelési előírásokat, és közösen vigyázzanak településeik tisztaságára és környezetére.
1: На території Великоберезької громади наразі немає визначеного та дозволеного місця для складування відходів, тому забороняється викидати побутове, будівельне, великогабаритне чи будь-яке інше сміття вздовж доріг та на земельних ділянках у лісосмугах, біля водойм або в інших непризначених для цього місцях. Про це повідомляється на офіційній сторінці Великоберезької громади. У повідомленні зазначається, що несанкціоноване складування відходів порушує правила благоустрою та утримання громадських територій, тому відповідно до законодавства може тягнути за собою відповідальність. Жителів громади закликають дотримуватися правил поводження з відходами та спільно дбати про чистоту своїх населених пунктів і навколишнього середовища.
7: Továbbra is zajlik a felsőoktatási felvételi eljárás Ukrajnában. Július 28-áig a felvételizők már több mint 805 ezer jelentkezést nyújtottak be. A legjobb NMT eredménnyel rendelkező jelentkezők körében a legnépszerűbb szakok a filológia, a számítástechnika, a közgazdaságtan, a szoftvermérnöki képzés és a nemzetközi kapcsolatok. Az ország legnépszerűbb felsőoktatási intézménye jelenleg a Lembergi Műszaki Egyetem. Kárpátalján a legtöbb jelentkezést az Ungvári Nemzeti Egyetem kapta. Az Oktatási Minisztérium tájékoztatása szerint a felvételi eljárás végleges eredményei a jelentkezési időszak lezárása és a hallgatók beiratkozása után válnak ismerté.
1: В Україні триває вступна кампанія до закладів вищої освіти. Станом на 28 липня абітурієнти подали понад 805 тисяч заяв. Найбільше заяв від вступників із найвищими результатами НМТ отримали спеціальності філологія, комп'ютерна наука, економіка, інженерія програмного забезпечення та міжнародні відносини. Найпопулярнішим закладом вищої освіти наразі є Національний університет Львівська політехніка. На Закарпатті найбільше заяв серед місцевих вишів отримав Ужгородський національний університет. У Міністерстві освіти наголошують, що остаточні результати вступної кампанії стануть відомі після завершення прийому заяви і зарахування студентів.
7: Új szabályok léptek életbe a gyümölcslevekre vonatkozóan Ukrajnában. Július végétől új követelmények vonatkoznak a gyümölcslevekre és a gyümölcslé termékekre, amelyeket az Európai Unió szabványaihoz igazítottak. Az új előírások értelmében a termék megnevezésének egyértelműen tükröznie kell annak összetételét. A csomagoláson kötelező feltüntetni, hogy a gyümölcslé koncentrátumból készült-e, valamint azt is, hogy milyen gyümölcsből állították elő. Az új szabályozás egységes követelményeket vezet be a gyümölcslé termékek gyártására és jelölésére is. A várakozások szerint ez átláthatóbbá teszi a termékinformációkat a fogyasztók számára, javítja a termékek minőségét, és elősegíti az ukrán gyümölcslevek exportját az Európai Unió országaiba, közölte az Agronews.
1: В Україні запровадили нові правила для фруктових соків. Із кінця липня в Україні набрали чинності нові вимоги до фруктових соків та сокової продукції, гармонізовані зі стандартами Європейського Союзу. Відтепер назва продукту має чітко відповідати його складу, а на упаковці обов'язково зазначатимуть, чи виготовлений сік із концентрату, а також із яких фруктів його вироблено. Нові правила також встановлюють єдині вимоги до виробництва та маркування сокової продукції. Очікується, що це зробить інформацію для споживачів зрозумілішою, підвищить якість продукції та сприятиме експорту українських соків до країн ЄС, повідомляється на сайті agronews.ua.
7: A végére egy érdekesség. Különleges leletre bukkantak a nagydobronyi református egyházközség tagjai, miután a hétfő délutáni vihar megrongálta a templomtorony csúcsán lévő csillagot. A leszakadt toronydísz alatt egy lezárt üvegben elhelyezett, 1934-ből származó időkapszulát találtak. Az üvegben egy emléklap volt, amely megörökítette a templom akkori felújítását, valamint az építkezésben résztvevő egyházi és világi személyek nevét. A gyülekezet szerint a vihar jelentős károkat okozott a toronyban, a váratlanul előkerült időkapszula azonban a közösségek múltja különleges emlékeként maradt fenn. Adta hírül a nagydobronyi református gyülekezet hivatalos oldalán.
1: І на завершення цікавинка. Незвичайну знахідку виявили члени Великодобринської реформатської громади після того, як у понеділок у другій половині дня негода пошкодила зірку на шпилі церковної вежі. Під декоративним елементом, що впав, знайшли запечатану скляну посудину з капсулою часу, датованою 1934 роком. Всередині містився пам'ятний документ, у якому зафіксовано тогочасну реконструкцію храму, а також імена церковних і світських осіб, які брали участь у будівельних роботах. У громаді зазначають, що буревій завдав значних пошкоджень вежі, однак несподівано знайдена капсула часу стала особливою пам'яткою, яка зберегла частину історії місцевої спільноти. Про це повідомили на офіційній сторінці Великодобринської реформатської громади.
6: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
7: A nappali 29 fokról estére 22 fokra csökken a hőmérséklet. A következő napokban tovább fokozódik a hőség. Holnap akár 33 fok is lehet. Hétvégén pedig a legmagasabb hőmérséklet elérheti a 36 fokot.
1: З денних плюс 29 градусів ввечері температура повітря опуститься до плюс 22. У найближчі дні спека посилиться. Завтра очікується до плюс 33 градусів, а у вихідні максимальна температура може сягнути плюс 36 градусів.
7: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
1: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
6: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
6: Спортивні новини.
3: Спорт хірек következnek.

0: hallgatóinkat, Vitánnyára Gyoszlukacsám. Lejátszották a Bajnokok Ligája második selejtező körének visszavágóit, ahonnan négy együttes lépett tovább. A Szabák ismét legyőzte idegenben a Finn Kuxt, maga biztosan biztosítva továbbjutását. A Dinamo Zagreb látványos fordítást mutatott be a svájci tunellen, és hosszabbításban pedig a 23 éves védő Moris Valinc is döntött el a párharcot. A Celje és az albán Egnátia újra döntetlent játszott, a 11-es párbajban pedig a szlovénok bizonyultak pontosabbnak. A Sturm Graz hazai kiütés után idegenben is 2-0-ra vert a harcot, kettős győzelemmel lépve tovább. Відбулися матчі відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів. До наступного етапу пробилися 4 команди. Сабак вдруге переграв фінський Кубс і впевнено оформив вихід до наступного раунду. Динамо Загреб здійснило яскравий камбек проти швейцарського Туну. Целя та Егнатія знову зіграли в нічию, а в серії пенальті сильнішими виявилися словенці. Штурм Грац після домашнього розгрому впевнено переміг і на виїзді, вдруге здолавши шотландський Харц. A francia labdarúgó szövetség hivatalosan és Zinedine Zidane-t nevezte ki a nemzeti válogatott új szövetségi kapitányának. Philippe Diallo elnök rendkívül sajtótájékoztatón erősítette meg a kinevezést. Az ESPN információi szerint Zidane nem 2026 végén, hanem azonnal átveszi az irányítást, és már az őszi nemzetek ligájában is ül a kékek kispadján. Franciaország nehéz csoportba került, Törökország mellett Belgium és Olaszország vár rájuk. A szakember szeptember 25-én Törökország ellen mutatkozik be. A szövetség hosszú távra tervez, Zidane vezetésével a 2028-as Európa-bajnokság és a 2030-as világbajnokság elhódítása a cél. A BBC Sports és a Get Football News France történelmi mérföldkőnek nevezte a kinevezést, amely új korszakot nyit Kylian Mbappé és a francia sztárok számára. Французька футбольна федерація офіційно призначила Зінедіна Зідана головним тренером національної збірної. Президент Філіп Діало на спеціальній прес-конференції підтвердив призначення. За інформацією ESPN, Зідан вже восени керуватиме Лебльо у Лізі Націй. Франція потрапила до складної групи, де суперниками будуть Туреччина, Бельгія та Італія. Офіційний дебют Зідана відбудеться 25 вересня у матчі проти Туреччини. Федерація планує довгострокову співпрацю. Головною метою під керівництвом Зідана є завоювання титулів на чемпіонаті Європи 2028 та чемпіонат світу 2030. Видання BBC Sports та Get Football News France назвали це призначення історичною віхою, яка відкриває нову еру для Кіліана Мбаппе та інших французьких зірок. A szervezők megerősítették, hogy Tyson Fury Anthony Joshua összecsapási jogilag kötelező érvényű szerződéseit már hónapokkal ezelőtt aláírták. Mint ismert, Fury Tájföldön technikai KO-val hozta a kötelező győzelmet Marius Vah ellen, míg Anthony Joshua Szaúd-Arábiában drámai feltámadást produkált, és a második menetben kiütötte Christian Prengát, életbe tartva a brit szupermeccset. A Joshua Fury találkozót 2026 novemberére tervezik, a helyszínről a Wembley stadionnal tárgyalnak, a szervezők a globális közvetítések miatt hajnali 2 órás brit kezdést szeretnének. Mindkét boxoló rekord összegű mintegy 100 millió dolláros garantált díjazást kap. A mérkőzést pedig világszerte a Netflix közvetíti élőben. Організатори підтвердили, що контракти НБІ між Тайсоном Фюрі та Ентоні Джошуа були підписані ще кілька місяців тому. Як відомо, Фюрі в Таїланді технічним нокаутом здобув перемогу над Маріушем Вахом. Тоді як Ентоні Джошуа у Саудівській Аравії здійснив драматичне повернення, нокаутувавши Крістіана Пренгу, зберігши шанси на британський супербій. Поєдинок Джошуа Фюрі планують провести у листопаді цього року, а місцем проведення розглядають лондонський стадіон Вемблі. Через глобальні телетрансляції організатори хочуть розпочати бій о 2-й годині ночі за британським часом. Обидва боксери отримують рекордні гонорари – близько 100 мільйонів доларів кожен. Бій транслюватиметься наживо на платформі Netflix. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához alasájtész Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Астрамед.

0: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
1: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-407. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
2: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszámon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
3: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
4: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
5: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою.
6: Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності.
5: Можливість обрати з понад 20 спеціальностей.
6: Місця провадження освітньої діяльності.
5: Місто Берегове,
6: село Велика Добронь,
5: селище Велок,
6: село Пейтерфолово,
5: село Малі Геївці,
6: місто Виноградів,
5: селище Вишково.
6: Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua
5: до 22 серпня.
6: За інформацією звертайтесь за мобільним телефоном
5: 050 782 65 73.
6: 050 782 65 73.
7: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
8: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
9: Рекламу хвалили.
4: Vásároslamény. Beregszász testvérváros a turista szemmel.
10: Ha Vásárosnamény környékén kirándulunk, érdemes egy

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
3: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів. Ugyanaz a havidíj.
4: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр. Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Пейтерпольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +380 68 69 975 +380 68 18 69 975.
3: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az Egán Ede szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre. Számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar. Jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán. Vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. Egán Ede szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75 +380 68 186 99 75.
5: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бніредьгаза. Вулиця Бодрогі, 69. Телефонуйте з довірою. +36 70 780 32 72.
3: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. +36 70 780 32 72.
6: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
1: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitrochen Nagyijovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056 94 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
7: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 507, 2015, augusztus 13-a.
8: Transfer Alex Trans – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
9: Двічі на тиждень.
8: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Alex Trans подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
1: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу слухали.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádióhallgatókat 2026. július 29-én szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Ripási Eszter.
3: Вітання радіослухачам. Сьогодні 29 липня 2026 року, середа. В ефірі новини. З вами Ripási Eszter та Kis Viktória.
2: A hét hátra levő részében ismét visszatér a kánikula Beregvidékre. A meteorológiai előrejelzések szerint a nappali csúcsfőmérséklet több napon is megközelítheti, sőt helyenként elérheti a 36-38 fokot. A nagy melegben várhatóan sokan választják majd a strandokat és a természetes vizeket kikapcsolódásként. A szakemberek ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy nagyon fontos a biztonság. Korábban Szeisz Tibor mentőtechnikus nyilatkozott rádiónknak arról, hogy mennyire nehéz feladat is egy fuldokló ember megmentése. A következőkben őt hallhatják.
4: A vízből mentés az nagyon veszélyes. Nagyon jó, hogyha észreveszünk, hogyha valaki bajba kerül, de a vízből mentés az rendkívül veszélyes, hogyha valaki ebben nem járatos. Még egy kisgyereket azt gondolom, hogy bárki felnőtt vagy nagyobb fiatal meg tud fogni és ki tud húzni, de egy velünk egysúlyú vagy ahhoz közelítő méretű emberke már a saját testi épségünket vagy életünket is tudja veszélyeztetni azzal, hogy a kétségbeesésben, amikor a közelébe érünk, akkor belénk csimpaszkodik, nem hallgat a szóra, hiszen nincs abban az állapotban, hogy ő bölcsen gondolkodjon, és egyszerűen megakadályozza, hogy ússzunk, és bennünket is magával ráthat. Nehéz ilyenkor racionálisan gondolkodni, de lehetőleg nem magunkat adjuk oda a fuldoklónak, hogy belénk kapaszkodjon. Nem tudom, dobjunk oda egy törölközőt, menjünk, közelítsük meg, dobjunk oda a törölközőt, kapaszkodjon abba, aminek mi fogjuk a másik végét. Tehát, hogy valami kapaszkodóra szüksége van, ez lehetőleg nem mi legyünk, és úgy, hogy átkarol bennünket.
3: До кінця тижня на Берегівщину знову повернеться сильна спека. За прогнозами синоптиків, впродовж кількох днів денна температура повітря сягатиме 36-38 градусів тепла. У спекотні дні чимало людей відпочиватимуть на пляжах та біля природних водойм. Водночас фахівці закликають не забувати про правила безпеки на воді. Раніше в ефірі нашого радіо фельдшер екстреної медичної допомоги Тібор Сейнс розповів про те, наскільки складно врятувати людину, яка тоне. Далі ви чуєте його слова.
4: Вісьбіль ментеш аз нагом весієш.
3: Рятування людини на воді надзвичайно небезпечне. Дуже добре, якщо ми вчасно помітили, що хтось потрапив у біду. Але намагатися самостійно витягнути людину з води дуже ризиковано, якщо у вас немає відповідних навичок. Маленьку дитину, більшість дорослих або навіть старших підлітків ще можуть схопити і витягнути на берег. Але якщо людина приблизно такої ж ваги, як рятувальник або більша, вона може становити небезпеку вже для самого рятівника. У стані паніки потопаючий часто хапається за того, хто наблизився, не реагує на слова, адже не здатен тверезо мислити. Через це він може не лише завадити своєму порятунку, а й потягнути рятівника під воду. У такій ситуації важко мислити раціонально. Однак варто пам'ятати, не слід підпливати надто близько, щоб потопаючий міг схопитися саме за вас. Краще кинути йому рушник, мотузку або будь-який інший предмет, за який він зможе вхопитися, а ви триматимете інший кінець. Потопаючому потрібна опора, але бажано, щоб цією опорою було не ваше тіло, зазначив Сейнс Тібор.
2: Továbbra is folyamatban van a hétfői vihar által okozott károk felmérése. A legnagyobb károk a magántulajdonú ingatlanokban keletkeztek Jánosi, Oroszi és Bene településeken. Jelenleg hivatalosan két kérelem érkezett a megrongálódott ingatlanok felmérésére. Az előjárók tájékoztatják a lakosokat a Beregszászi kistérség költségvetéséből biztosított egyszeri anyagi támogatás igénylésének menetéről azok számára, akik a vihar következtében károkat szenvedtek. A támogatás igényléséhez az alábbi dokumentumokat kell benyújtani. Kérelem, a tulajdon jogot igazoló dokumentum, az előjárói bizottság által összeállított kárfelmérési jegyzőkönyv, valamint a keletkezett károkról készült fényképfelvételek. A megrongálódott ingatlanok felmérése és a jegyzőkönyvek elkészítése augusztus 4-ig folytatódik. További információért forduljanak az előjárókhoz, vagy Vince István alpolgármesterhez a 050-882-5779-es telefonszámon, adta hírül a Beregszászi kistérség polgármestere hivatalos oldalán.
3: Триває робота з обстеження пошкоджень, завданих буревієм 27 липня. Найбільше від негоди постраждали приватні домоволодіння у селах Яноші, Оросієво та Бене. Наразі офіційно подано дві заяви на проведення обстеження пошкодженого майна. Старости проводять роз'яснювальну роботу з мешканцями щодо порядку отримання одноразової матеріальної допомоги з бюджету Берегівської міської територіальної громади для громадян, які постраждали внаслідок буревію. Для цього необхідно подати заяву, документ, що підтверджує право власності акт обстеження пошкоджень, складений старостинською комісією, фотофіксацію завданих збитків. Обстеження пошкоджених домоволодінь та складання актів триватиме до 4 серпня включно. За додатковою інформацією звертайтеся до старост або заступника міського голови Степана Вінце за номером телефону 050 882 57 79. Про це проінформував голова Берегівської громади на офіційній сторінці.
2: Rövid zárlat miatt ijasztották a tűzoltókat a beregszászi járási Batáron. Tegnap a katasztrófavédelemhez érkezett bejelentés arról, hogy rövid zárlat keletkezett egy lakóház elektromos elosztószekrényében. A rövid zárlat azonban nem okozott tüzet. A helyszín biztosítására és az eset kivizsgálására 3 tűzoltóegységet vezényeltek ki. A munkálatokban a nagyszőlősi 18-as számú állami tűzoltó és mentőegység, a tiszaújlaki tűzoltóság, valamint Nevetlen falu helyi tűzoltó csapata vett részt. Adta hírul a DSNS Kárpát та її кірендальчіге.
3: У селі Ботар через коротке замикання в електрощитовій викликали рятувальників. Вчора до служби порятунку надійшло повідомлення про коротке замикання в електрощитовій житлового будинку в селі Ботар Берегівського району. На щастя, коротке замикання не призвело до займання. До ліквідації наслідків та перевірки ситуації на місце події залучили 3 одиниці техніки. Працювали рятувальники 18-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Виноградів, а також пожежники з села Вилок та Неветлен Фолу. Про це інформує Державна служба по надзвичайних ситуацій Закарпаття.
2: A nagyberegi kistérség területén jelenleg nincs kijelölt engedélyezett hulladéklerakó. Ennek megfelelően tilos kommunális építési, lom vagy bármilyen más hulladékot utak mentén, földterületeken, erdősávokban, vízpartokon vagy más, erre nem kijelölt helyeken lerakni. Hívja fel a lakosság figyelmét hivatalos oldalán a nagyberegi kistérség. A közlemény szerint az illegális hulladéklerakás sérti a közterületek rendjére és tisztaságára vonatkozó szabályokat, ezért a jogszabályok alapján felelősségre vonást is maga után vonhat. Arra kérik a lakosokat, hogy tartsák be a hulladékkezelési előírásokat, és közösen vigyázzanak településeik tisztaságára és környezetére.
3: На території Великоберезької громади наразі немає визначеного та дозволеного місця для складування відходів, тому забороняється викидати побутове, будівельне, великогабаритне чи будь-яке інше сміття вздовж доріг та на земельних ділянках у лісосмугах, біля водойм або в інших непризначених для цього місцях. Про це повідомляється на офіційній сторінці Великоберезької громади. У повідомленні зазначається, що несанкціоноване складування відходів порушує правила благоустрою та утримання громадських територій, тому відповідно до законодавства може тягнути за собою відповідальність. Жителів громади закликають дотримуватися правил поводження з відходами та спільно дбати про чистоту своїх населених пунктів і навколишнього середовища.
2: Továbbra is zajlik a felsőoktatási felvételi eljárás Ukrajnában. Július 28-áig a felvételizők már több mint 805 ezer jelentkezést nyújtottak be. A legjobb NMT eredménnyel rendelkező jelentkezők körében a legnépszerűbb szakok a filológia, a számítástechnika, a közgazdaságtan, a szoftvermérnöki képzés és a nemzetközi kapcsolatok. Az ország legnépszerűbb felsőoktatási intézménye jelenleg a Lembergi Műszaki Egyetem. Kárpátalján a legtöbb jelentkezést az Ungvári Nemzeti Egyetem kapta. Az Oktatási Minisztérium tájékoztatása szerint a felvételi eljárás végleges eredményei a jelentkezési időszak lezárása és a hallgatók beiratkozása után válnak ismerté.
3: В Україні триває вступна кампанія до закладів вищої освіти. Станом на 28 липня абітурієнти подали понад 805 тисяч заяв. Найбільше заяв від вступників із найвищими результатами НМТ отримали спеціальності філологія, комп'ютерна наука, економіка, інженерія програмного забезпечення та міжнародні відносини. Найпопулярнішим закладом вищої освіти наразі є Національний університет Львівська політехніка. На Закарпатті найбільше заяв серед місцевих вишів отримав Ужгородський національний університет. У Міністерстві освіти наголошують, що остаточні результати вступної кампанії стануть відомі після завершення прийому заяви і зарахування студентів.
2: Új szabályok léptek életbe a gyümölcslevekre vonatkozóan Ukrajnában. Július végétől új követelmények vonatkoznak a gyümölcslevekre és a gyümölcslé termékekre, amelyeket az Európai Unió szabványaihoz igazítottak. Az új előírások értelmében a termék megnevezésének egyértelműen tükröznie kell annak összetételét. A csomagoláson kötelező feltüntetni, hogy a gyümölcslé koncentrátumból készült-e, valamint azt is, hogy milyen gyümölcsből állították elő. Az új szabályozás egységes követelményeket vezet be a gyümölcslé termékek gyártására és jelölésére is. A várakozások szerint ez átláthatóbbá teszi a termékinformációkat a fogyasztók számára, javítja a termékek minőségét, és elősegíti az ukrán gyümölcslevek exportját az Európai Unió országaiba, közölte az Agronews.
3: В Україні запровадили нові правила для фруктових соків. Із кінця липня в Україні набрали чинності нові вимоги до фруктових соків та сокової продукції, гармонізовані зі стандартами Європейського Союзу. Відтепер назва продукту має чітко відповідати його складу, а на упаковці обов'язково зазначатимуть, чи виготовлений сік із концентрату, а також із яких фруктів його вироблено. Нові правила також встановлюють єдині вимоги до виробництва та маркування сокової продукції. Очікується, що це зробить інформацію для споживачів зрозумілішою, підвищить якість продукції та сприятиме експорту українських соків до країн ЄС. Повідомляється на сайті agronews.ua.
2: A végére egy érdekesség. Különleges leletre bukkantak a nagydobrönyi református egyházközség tagjai, miután a hétfő délutáni vihar megrongálta a templomtorony csúcsán lévő csillagot. A leszakadt toronydísz alatt egy lezárt üvegben elhelyezett, 1934-ből származó időkapszulát találtak. Az üvegben egy emléklap volt, amely megörökítette a templom akkori felújítását, valamint az építkezésben résztvevő egyházi és világi személyek nevét. A gyülekezet szerint a vihar jelentős károkat okozott a toronyban, a váratlanul előkerült időkapszula azonban a közösségek múltja különleges emlékeként maradt fenn. Adta hírül a nagydobrönyi református gyülekezet hivatalos oldalán.
3: І на завершення цікавинка. Незвичайну знахідку виявили члени Великодобринської реформатської громади після того, як у понеділок у другій половині дня негода пошкодила зірку на шпилі церковної вежі. Під декоративним елементом, що впав, знайшли запечатану скляну посудину з капсулою часу, датованою 1934 роком. Всередині містився пам'ятний документ, у якому зафіксовано тогочасну реконструкцію храму, а також імена церковних і світських осіб, які брали участь у будівельних роботах. У громаді зазначають, що буревій завдав значних пошкоджень вежі, однак несподівано знайдена капсула часу стала особливою пам'яткою, яка зберегла частину історії місцевої спільноти. Про це повідомили на офіційній сторінці Великодобринської реформатської громади.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: A nappali 29 fokról estére 22 fokra csökken a hőmérséklet. A következő napokban tovább fokozódik a hőség. Holnap akár 33 fok is lehet. Hétvégén pedig a legmagasabb hőmérséklet elérheti a 36 fokot.
3: З денних плюс 29 градусів ввечері температура повітря опуститься до плюс 22. У найближчі дні спека посилиться. Завтра очікується до плюс 33 градусів, а у вихідні максимальна температура може сягнути плюс 36 градусів.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
3: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.

0: Актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, шановні слухачі. Мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління Державної податкової служби у Закарпатській області. Сьогодні ми поговоримо про надзвичайно важливу, технічну, але водночас життєво необхідну тему про правильне заповнення платіжних інструкцій при сплаті податків, зборів та єдиного внеску. Здавалося б, технічне питання, але помилки у цій справі можуть дорого коштувати платнику. Насамперед, давайте розберемось, чому це так важливо. Правильне заповнення платіжної інструкції забезпечує коректне відображення сплачених сум у системі податкового обліку. Усі нараховані та сплачені податки та єдиний внесок відображаються в інтегрованих картках платників, які ведуться податковою службою окремо для кожного платника та кожного виду платежу. Якщо платник допускає помилки при заповненні платіжних інструкцій, такі кошти обліковуються як нез'ясовані платежі і як наслідок може виникнути податковий борг, на який нараховуватиметься пеня та штрафні санкції. Щоб уникнути помилок, платникам необхідно керуватись вимогами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України номер 148 від 22 березня 2023 року. Цей наказ встановлює правила заповнення реквізиту призначення платежу, який містить два обов'язкових поля – код виду сплати та додаткову інформацію. Наприклад, якщо фізична особа-підприємець сплачує єдиний податок, то необхідно зазначити код виду сплати 101, та в додатковій інформації зазначається, що це сплата єдиний податок за відповідний місяць року. А якщо фізична особа-підприємець погашає податковий борг або борг зі сплати єдиного соціального внеску, то код виду сплати зазначається 140, і в додатковій інформації також вказується борг з якого податку. Нагадаємо, що податковий борг – це сума узгодженого грошового зобов'язання, не сплаченого платником податків, установлений податковим кодексом строк, та непогашена пеня, нарахована у порядку, визначено податковим кодексом. Особливу увагу слід звернути на заповнення реквізитів при безготівкових розрахунках. Фізичні особи-підприємці та юридичні особи повинні обов'язково вказувати свій податковий номер. При сплаті податків за філію чи відокремлений підрозділ головне підприємство зазначає свій код у реквізиті – код платника, а код філії – у реквізиті – фактичний платник. Важливим моментом при готівкових розрахунках через каси банків чи термінали самообслуговування громадяни обов'язково мають зазначати свій податковий номер. До речі, одна фізична особа не може сплачувати податки за іншу, наприклад, дружина за чоловіка, без належним чином оформленого представництва. Це можливо лише на підставі укладеного договору, де чітко прописані всі умови такого представництва. Інформацію про суми податкового боргу та суми несплачених податків можна отримати безпосередньо в територіальному органі Державної податкової служби або в електронному кабінеті платника податків, а також через мобільний застосунок «Моя податкова». Для цього в електронному кабінеті потрібно подати запит на отримання витягу, вказавши період, окремий за кожен рік. Можна також розрахувати пеню на наступний день після отримання витягу та отримати інформацію у розрізі платежів. Що робити, якщо кошти помилково сплачені на невірний рахунок? По-перше, платник може звернутися до Центру обслуговування платників податків для проведення звірки. Для цього йому необхідно подати заяву для перезарахування коштів, вказавши код платника, назву, місце реєстрації, рахунок помилкової сплати, дату платіжної інструкції та суму. Також потрібно зазначити бажаний напрямок перезарахування коштів, або повернення на рахунок платника, або перерахування на інший бюджетний рахунок. По-друге, платник може сам через електронний кабінет подати заяву про повернення помилково або надміру сплачених сум грошового зобов'язання та пені. ФОПи подають таку заяву в електронному кабінеті за формою F13020, а юридичні особи за формою J13020. Заява подається до територіального органу за місцем обліку помилково та або надміру сплачених сум. До заяви також додаються копії платіжних документів. Слід відмітити, що повернення помилково або надмірно сплачених сум коштів можливо лише протягом 1095 днів від дати їх сплати та за відсутності податкового боргу. У разі наявності податкового боргу повернення можливе лише після повного його погашення. Якщо ж у вас виникають питання щодо правильності заповнення платіжних інструкцій, ви можете звернутися до Центрів обслуговування платників податків, отримати онлайн-консультацію консультацію за безкоштовним номером 0800 501 007 або написати на електронну адресу податкової служби. Крім того, корисну інформацію також можна знайти на офіційному веб-порталі ДПС у розділі «Загальнодоступний інформаційний довідковий ресурс». Крім того, нагадаємо, у головному управлінні ДПС у Закарпатській області діють гарячі лінії. З питань погашення податкового боргу та видачі довідки про відсутність заборгованості за номером телефону 0312-61-38-65 та з питань розрахунків з бюджетом, видачі довідок та заповнення платіжних інструкцій за номером телефону 0312-63-00-62. 0312-63-00-62.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України 24 квітня 2026 року. Номер 502.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd-traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vánlab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 9206. Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód az UKN Egészségügyi Minisztérium 2020. április 24-én kiadott 542. számú működési alapján.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: A Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Beregszáz, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
6: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемелі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемелі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
7: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалю.

0: legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Слухай, радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

Навчіться делегувати. Нам не личить покинути Боже Слово. Діяння апостолів, 6 глава, 2 вірш. Церква Нового Завіту зростала так швидко, що апостоли не могли впоратися з її управлінням. Що вони зробили? Тоді ті 12 покликали багатьох учнів та й сказали: «Нам не личить покинути Боже Слово і служити при столах. Отож, браття, виглядіть із-поміж себе сімох мужів доброї слави, повних Духа Святого та мудрости, їх поставимо на службу Отцю, а ми перебуватимемо завжди в молитві та в служінні Слову». Діяння апостолів, 6 глава, від 2 до 4 вірша. І який був результат? «І росло Слово Боже, і дуже множилося число учнів у Єрусалимі, і дуже багато священників були слухняні вірі». Діяння апостолів, 6 глава, 7 вірш. Ви можете поліпшити якість свого життя, навчившись делегувати повноваження. Ось як це зробити. Перше. Почніть із завдання, яке ви зараз виконуєте, і яке можна передати іншому. Друге. Знайдіть людину, яка має здатність, а не тільки бажання, це зробити. Третє. Виділіть час, щоб написати відповідні кроки і обговорити їх із цією людиною. Четверте. Поясніть, чому це завдання є важливим і яке воно має значення в загальній схемі речей. П'яте. Якщо завдання є терміновим, встановіть чіткі терміни. Шосте. Висловіть свої очікування. Сьоме. Регулярно оцінюйте прогрес людини, поки не переконаєтеся, що вона може впоратися з роботою без вашої участі. Допомагайте їй деякий час і перевіряйте, чи правильно вона виконує роботу. Існує правдивий вислів: ви отримуєте не те, чого очікуєте, а те, що перевіряєте.

0: Ez itt a Nyári Mix, Répási Eszter vagyok. Ha itt a nyár, akkor bizony itt a dinnye szezon. Tudtad, hogy a görög dinnye mintegy 90%-a víz? Nem véletlen, hogy a nagy melegben olyan jól esik egy jó nagy szelet hideg dinnye. A nyár egyik legjobb része, amikor megjelennek a piacokon az első igazán édes dinnyék. A görög dinnye frissít, finom és a magas víztartalma miatt a folyadékpótlásban is segíthet. Egy adag, vagyis kb. 150 g görög dinnye, mindössze nagyjából 45 kalóriát tartalmaz. Így hölgyeim, a nyári nasolnivalók között ez kifejezetten jó választás. De a dinnye nem csak finom, hanem értékes tápanyagokat is tartalmaz. Van benne például C-vitamin és likopin is, ez utóbbi a szervezet számára hasznos antioxidáns, és egyben ez adja a görög dinnye piros színét. A sárga dinnye pedig béta-karotinban és vitaminokban gazdag. De hát akkor hogyan választjuk ki a jó görög dinnyét? Kopogtatáskor figyelj a mélyebb, tompább hangra, a héjen pedig keresd a sárgás foltot, amely ott alakul ki, ahol a dinnye a földön feküdt. Mindez arra utalhat, hogy a gyümölcs beérett. A méret önmagában nem minden. Egy kisebb dinnye is lehet tökéletesen érett és édes. Ha pedig felvágtad, ne hagyd órákig a napon. A dinnyét érdemes hűtőben tárolni, és néhány napon belül elfogyasztani. Úgyhogy ha tombol a hőség, ne gondolkodj sokat. Egy jó hideg szelet dinnye sokszor maga a nyár egy falatban. Ez volt a Nyári Mix. Jó étvágyat, és élvezd a nyár egyik legfinomabb gyümölcsét.
1: Летний микс із вами Іштваном Тал. Якщо прийшло літо, значить настав сезон кавунів. Чи знав ти, що кавун приблизно на 90% складається з води? Не дивно, що в спекотну погоду так приємно з'їсти великий шматок холодного кавуна. Однак з найкращих частин літа – це поява на ринках перших по-справжньому солодких кавунів і дині. Кавун освіжає, смакує, а завдяки високому вмісту води може допомогти поповнити запаси рідини в організмі. Одна порція, тобто приблизно 150 грамів кавуна, містить лише близько 45 калорій, тому це досить легкий варіант літнього перекусу. Але кавун – це не лише смачно, а й корисно. Він містить, зокрема, вітамін С і лікопін. Останній є корисним для організму антиоксидантом і водночас надає кавуну його червоного кольору. А диня багата на бета-каротин і вітаміни. А як вибрати хороший кавун? Постукай по ньому і зверни увагу на глибокий глухий звук. На шкірці шукай жовтувату пляму. Саме там кавун лежав на землі. Це може свідчити про те, що кавун достиг. Навіть невеликий кавун може бути ідеально стиглим і солодким. А якщо ти вже розрізав кавун, не залишай його надовго на сонці. Зберігати кавун краще в холодильнику та спожити протягом кількох днів. Тож, якщо спека набирає обертів, не думай довго. Хороший шматок холодного кавуна – це ніби саме літо в одному шматочку. Це був літній мікс. Смачного і насолоджуйся одним із найсмачніших фруктів літа.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок.
3: Хочеш декоративних рибок?
2: Купуй у нас акваріум, і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок.
3: Та ну, такого не буває?
2: Буває! В «Арапаймі». Зоомагазин «Арапайма». Місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас! «Арапайма» – улюблене місце твого маленького улюбленця.
4: Hihetetlen akció a Beregszászi Arapájma kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá. 10 halakat szeretnél? Vásárolj nálunk akváriumot, és 10 halat ajándékba adunk.
5: Ugyan ilyen nincs.
4: De igen, az Arapájmában. Arapájma kisállatkereskedés.
5: Beregszász, Széchenyi utca 30. Térj be hozzánk!
4: Arapájma. A kis kedvenced kedvenc.
2: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія», село Можіїво, оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79-79.
6: A nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és érdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979 067-729-7979.
7: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
8: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
2: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
9: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-6909.
6: Halottitor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099 737 69 09.
1: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії: слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
3: A kenyérés a víz, a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban, különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
4: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
5: Двічі на тиждень
4: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
3: Alextrans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
6: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
7: Не склав НМТ? Не здавайся! Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II оголошує набір на нульовий курс. Безкоштовні 150-годинні підготовчі заняття для бажаючих, які не склали національний мультипредметний тест у попередніх роках, але хочуть підготуватися до успішного складання НМТ у 2027 році. Навчання триватиме з жовтня 2026 року до квітня 2027 року в очній формі у Берегові, Питерфолві та Великій Доброні. Для учасників передбачено можливість проживання у гуртожитку або допомога в організації доїзду. Подати заявку можна з 1 липня до 15 серпня. Додаткову інформацію можна отримати за електронною адресою nulodik.eifoyom@kme.org.ua. Будуй своє майбутнє вже сьогодні. Подавай заявку на участь у підготовчих заняттях нульового курсу університету Ракоці.
1: Nem sikerült az NMT vizsgád? Ne add fel! A második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem ingyenes, 150 órás, 0. évfolyamos felkészítő tanfolyamokat indít azoknak a végzősöknek, akik szeretnének sikeresen felkészülni a következő NMT vizsgára. A képzés 2026. októberétől 2027. áprilisáig tart, jelenléti formában Beregszászban, Tiszapéterfalván és Nagydobronyban. A résztvevők kollégiumi elhelyezést vagy a beutazás megszervezését is igényelhetik. Jelentkezni július 1-e és augusztus 15-e között lehet. További információ kérhető a 0.évfolyam@kukac.kme.org.ua e-mail címen. Építs tovább a jövődet! Jelentkezz a Rákóczi Egyetem 0. évfolyamos felkészítő tanfolyamára!
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
5: Рекламу слухали.

0: Felhívás. Oholosnya.
1: Megkezdődött a jelentkezés a 6. Kárpátaljai Nyári Egyetemre, amelyet augusztus 13-a és 16-a között rendeznek meg Nagydobronyban. A programra olyan 14-35 év közötti fiatalok jelentkezését várják, akik szeretnének új ismereteket szerezni, értékes előadásokon részt venni, kapcsolatokat építeni és egy aktív közösség tagjává válni. A szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy a férőhelyek száma korlátozott. A részletek és a jelentkezési lap a KMDFKS hivatalos oldalán érhető el.
2: Розпочалася реєстрація на 6-й Закарпатський літній університет, який відбудеться протягом 13-16 серпня у Великій Доброні. До участі запрошують молодь віком від 14 до 35 років, яка прагне здобути нові знання, взяти участь у цікавих лекціях, налагодити нові контакти та стати частиною активної спільноти. Організатори звертають увагу, що кількість місць обмежена. Отримати детальну інформацію та зареєструватися можна на офіційній сторінці Закарпатського угорськомовного товариства студентів та молодих дослідників. Ремінь безпеки – звичка, що рятує життя. Пам'ятайте, пристібнутими ременями безпеки мають бути водій і всі пасажири авто. Цим ви захищаєте себе від серйозних травм у разі ДТП. Дітей з ростом до 150 см можна перевозити в автомобілі виключно в спеціальних утримуючих системах.
1: A biztonsági öv használata egy szokás, amely életet ment. Ne feledjék, a biztonsági övet a jármű vezetőjének és minden utasnak be kell csatolnia. Ezzel megvédik magukat a súlyos sérülésektől egy esetleges közúti baleset esetén. A 150 cm-nél alacsonyabb gyermekeket kizárólag speciális gyermekbiztonsági rendszerben, gyermekülésben szabad szállítani.
0: Felhívást hallottak.
3: Ви почули оголошення?

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Radio Pulz.
1: Szívjam azt a fa, Jodin FM.
0: Классное радио в дорогу.
2: Привіт усім радіослухачам, в ефірі передача «Музичні новинки» і з вами її незмінна ведуча Вікторія Кіш. Я підготувала для вас чергову порцію музичних новинок від українських виконавців та співаків з-за кордону. Починаємо! Ooh, yeah.

Авторка та виконавиця Ольга Василюк презентує свій новий трек. Літній час – це сучасна поп-композиція з легким настроєм, атмосферою тепла, свободи та емоціями, які хочеться проживати знову і знову. Сподіваюся, її звучання органічно доповнить ваш сьогоднішній день. Давайте слухати.

Триває передача «Музичні новинки» і зараз для вас новинка з-за кордону. Пісня, назва якої у перекладі означає «Залишайся у світлі». Це новий франкомовний сингл французького музиканта Паскаль Рот, записаний у дуеті зі співачкою Аніра. Композиція вийшла у травні цього року. Пісня має ліричний і меланхолійний настрій, а її назва перекладається як «Залишитися у світлі». У композиції поєднані м'яке сучасне поп-звучання та емоційний вокал. Основна тема твору – підтримка, надія та пошук світла навіть у складні моменти життя. Паскаль Рот відомий як автор романтичних і атмосферних композицій. Раніше він також випустив пісню «Angels of Kyiv», присвячену Україні. А зараз давайте слухати нову спільну пісню двох виконавців.

«Шкільні роки» – це новий трек українського співака Сергія Лазановського. Пісня присвячена одному з найважливіших етапів в житті кожного з нас – школі. Про тих, хто залишає рідні класи, але спогади про вчителів, дружбу, перше кохання залишаються назавжди. За словами Лазановського, пісня «Шкільні роки» спроможна об'єднати різні покоління, адже тут кожен пригадає свою власну історію.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.
1: Триває передача «Музичні новинки» і зараз вашій увазі чергова новинка з-за кордону. Пісня від гурту «Кавій Сюнет» – «Волтунг».

Суров та Тарабарова презентують новий реліз «Не залишай». Це історія двох людей, яких сама доля ніби створила одне для одного. Вони готові кричати про свої почуття на весь світ, але зовнішні обставини і темрява, що накрила їхню реальність, стають на заваді простому людському щастю. Це пісня про кохання, яке тримається попри все, і про страх втратити його в момент, коли найбільше хочеться вірити, що воно витримає, розповів автор пісні Олександр Суров. Давайте слухати. Для вас у передачі «Музичні новинки» лунає новий трек від Суров та Тарабарова «Не залишай».

Несподівано для прихильників Макс Барських випустив ще один трек із майбутнього україномовного альбому, до якого вже увійшли такі хіти, як «Закоханий», «Не складається», «Сльози», «Колишній». Нові релізи артиста поступово складаються у своєрідний аудіосеріал про кохання, втрати та пошук себе із наскрізною емоційною лінією, що об'єднує майбутню платівку. Ця пісня народилася дуже неочікувано, як сніг посеред літа. Умить, коли закінчується палке кохання і настають будні, я все ще сподіваюся і точно знаю, що десь є людина для мене, людина для кожного з нас. Ділиться Макс Барських. А ми слухаємо. Для вас у передачі «Музичні новинки» лунає нова пісня від Макса Барських «Людина для мене».

0: пустити.
1: Такими була сьогоднішня підбірка музичних новинок від мене для вас. Я Вікторія Кіш, дякую за увагу. Почуємося у наступних передачах.
2: Олег Юбзенік, оте ритмушо драгонгольва. Позуже ФМ.
3: З вірою в серці. Радіо Пульс ФМ.

0: Використовуйте свою уяву. А тому, хто може зробити значно більш над усе, чого просимо або думаємо, силою, що діє в нас. Послання до Ефесян, 3 глава, 20 вірш. Брак віри – це не провал логіки, а провал уяви. Брак віри – це нездатність або небажання думати про Бога, який здатний зробити значно більш над усе, чого просимо або думаємо, силою, що діє в нас. Ви це зрозуміли? Бог хоче наділити вашу уяву силою. Один пастор пише: якщо ми хочемо мати вічний вплив на нашу культуру, ми не можемо просто критикувати її або копіювати. Ми маємо її створювати. Якщо ми хочемо донести Євангеліє до нашого покоління, ми не можемо просто апелювати до логіки. Ми маємо захопити його уяву. Клайв Льюіс є чудовим прикладом застосування обох цих речей. Чи можете ви пригадати когось більш логічного та послідовного з християнських авторів, ніж Льюіса? Його богословські твори від «Просто християнство» до «Проблема болю» настільки логічні, наскільки це взагалі можливо. Але Льюіс поєднував логіку лівої півкулі мозку з креативністю правої півкулі. Хроніки Нарнії продовжують захоплювати уяву нових поколінь. Церква повинна бути найбільш креативним місцем на планеті. І, звичайно, у кожного з нас є осередки винахідливості та уяви, але ми ще далеко не досягли свого творчого потенціалу. Можливо, це відбувається тому, що ми маємо хибне уявлення про вірність. Вірність – це не просто робити те, що завжди робилося. Ми ніколи не повинні розмивати основні принципи Євангелія або пропагувати біблійні компроміси заради культурної релевантності. Висновок. Наше послання ніколи не повинно змінюватися, але наші методи повинні змінюватися, якщо ми хочемо досягти результату для слави нашого Господа.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо «Пульс FM».
1: Zeneshav, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

0: Добрий вечір, шановні радіослухачі! В ефірі «Вечірня казка». Сьогодні ми разом поринемо у цікавий світ казок. Та кожна історія здатна захопити увагу і відкрити щось нове. Влаштовуйтеся зручніше. Слухайте уважно, казка починається прямо зараз.
1: Летючий корабель. Був собі дід та баба, а в них було 3 сини. 2 розумних, а третій дурний. Розумних же вони жалують, баба їм щонеділі білі сорочки дає, а дурника всі лають, сміються з нього. А він, знай, на печі у просі сидить, у чорній сорочці без штанців. Як дадуть, то їсть, а ні, то він не голодує. Аж ось прийшла чутка, що так і так. Прилетів такий царський указ, щоб зібралися до царя всі на обід. І хто зробить такий корабель, щоб літав, і приїде на тім кораблі, за того цар дочку віддає. Розумні брати радяться. Піти б то, може, там, де наше щастя закотилося. Порадились, просяться в батька та в матері. Підемо, ми, кажуть, до царя на обід. Загубити нічого не загубимо. А може, там, де наше щастя закотилося. Батько їх умовляє, мати їх умовляє. Ні, підемо, та й годі. Благословіть нас на дорогу. Старі, нічого робити, взяли, поблагословили їх на дорогу. Баба надавала їм білих паляниць, спекла порося, пішли вони. А дурень сидить на печі та й собі проситься. Піду і я туди, куди брати пішли. Куди ти, дурню, підеш, каже мати, десь тебе й вовки з'їдять. Ні, каже, не з'їдять, піду. Старі з нього спершу сміялись, а то давай лаяти. Та ні, вони бачать, що з дурним, мовляв, нічого не зробиш. Та й кажуть, ну йди, та щоб вже й не вертався, і щоб не признавався, що ти наш син. Баба дала йому торбу, наклала туди чорного черствого хліба, пляшку води дала і випровадила його з дому. Він і пішов. Іде та йде, коли зустрічає на дорозі діда. Такий сивий, борода біла, аж до пояса. Здорові, діду! Здоров, сину! Куди йдете, діду? А той каже, хожу по світу, з біди людей виручаю. А ти куди? До царя на обід. Хіба ти, питає дід, умієш зробити такий корабель, щоб сам літав? Ні, каже, не вмію. То й чого ж ти йдеш? А хто його знає, каже, чого? Загубити не загублю. А може там, де моє щастя закотилося? Сідай же, каже дід, та спочинеш трохи. Пополуднуємо, виймай, що там у тебе в торбі. Ей, дідусю, нема тут нічого, самий черствий хліб, що ви не вкусите. Нічого, виймай. От дурень виймає, аж з того чорного хліба, та такі стали паляниці білі, що він із роду й не їв таких. От бач, каже дід. От вони розіслали свитки на траві, посідали, давай полуднувати. Пополуднували гарненько, подякував дід дурневі та й каже. Ну, слухай, сину, йдиш тепер ти в ліс, та підійди до дерева, та й удар сокирою в дерево, а сам мерщій падай ниць і лежи, аж поки тебе хто не розбудить. Тоді, каже, тобі корабель збудується, а ти сідай на нього і лети, куди тобі треба. Тільки по дорозі бери, кого б там не стрів». Дурень подякував дідові і розпрощалися. Дід пішов своєю дорогою, а дурень пішов у ліс. От війшов у ліс, підійшов до дерева, цюкнув сокирою, упав ниць та й заснув. Спав, спав, коли це за якийсь там час чує, хтось його будить. «Уставай, уже твоє щастя поспіло, вставай!» Дурень прокинувся, коли гляне, аж стоїть корабель. Сам золотий, щогли срібні, а паруси шовкові так і понадимали, стільки летіти. От він, недовго думавши, сів на корабель, той корабель знявся й полетів. Як полетів, та й полетів, нижче неба, вище землі, й оком не зглянеш. Летів, летів. Коли дивиться дурень, припав чоловік на шляху до землі вухом, та й слухає. Він і гукнув: «Здорові, дядьку!» «Здоров, небоже! Що ви робите?» «Слухаю, каже, чи вже позбирались до царя на обід люди?» «А хіба ви туди йдете?» «Туди! Сідайте зо мною, я вас підвезу!» Слухало, сів. Полетіли. Летіли, летіли, коли дивляться, іде чоловік шляхом. Одна нога за вухо прив'язана, а на одній скаче. «Здорові, дядьку!» «Здоров, небоже! Чого ви на одній нозі скачете?» «Того, каже, що коли б я відв'язав другу, то за одним ступенем увесь би світ переступив. А я, каже, не хочу». «Куди ж ви йдете? До царя на обід? Сідайте з нами!» «Добре!» Скорохід сів. Знов полетіли. Летіли, летіли. Коли дивляться, на дорозі стрілець стоїть і прицілюється з лука. А ніде не видно ні птиці, нічого. Дурень крикнув: «Здорові, дядьку! Куди ви цілитесь, що не видно ні птиці, нічого?» «То що, що не видно? То вам не видно, а мені видно. Де ж ви її бачите?» «Каже, там за 100 миль. Сидить на сухій груші. Сідайте з нами». Він і сів. Полетіли. Летіли, летіли. Коли дивляться, іде чоловік і несе за спиною повен мішок хліба. «Здорові, дядьку!» «Здоров! Куди ви йдете?» «Іду, каже, добувати на обід хліба». «Та у вас і так повен мішок». «Що тут цього хліба? Мені на один раз поснідати не стане». «Сідайте з нами». «Добре». Сів і об'їдайло. Полетіли. Летіли, летіли, коли дивляться, ходить чоловік коло озера, мов чогось шукає. «Здорові, дядьку!» «Здоров! Чого ж ви тут ходите?» «Пити, каже, хочеться, та ніяк води не знайду». «Та перед вами ж цілісіньке озеро, чому ви не п'єте?» «Що тут цієї води? Мені й на один ковток не стане». «Так сідайте з нами». «Добре». Оппивайло сів. Полетіли. Летіли, летіли. Коли глянуть, аж іде чоловік у село і несе куль соломи. «Здорові, дядьку. Куди це солому несете?» «У село, каже». «Ото, хіба в селі нема соломи?» «Є, говорить, та не така». «А хіба це яка?» «А така, каже, що яке б душне літо не було, а тільки розкидай цю солому, то зараз де не візьметься мороз і сніг. Сідайте з нами». Морозко і сів. Полетіли далі. Летіли, летіли. Коли дивляться, іде чоловік у ліс і несе в'язку дров за плечима. «Здорові, дядьку, здоров! Куди ви дрова несете? У ліс? Ото, хіба в лісі нема дров? Чому нема? Є, говорить, та не такі. А які ж? Там, каже, прості, а це такі, що як тільки розкидаю їх, так зараз де не візьметься військо перед тобою. Сідайте з нами». І той згодився. Сів, та й полетіли. Чи довго вони летіли, чи недовго, а прилітають до царя на обід. А там серед двору столи понаставлені, понакривані, бочки меду повикачувані. Пий, душе, їж, душе, чого забажаєш. А людей, сказано, півцарства зійшлось. І старі, і малі, і пани багаті, і старці убогі. Як на ярмарку. Дурень прилетів із товариством на тім кораблі, спустився в царя перед вікнами, повиходили вони з корабля і пішли обідати. Цар дивиться у вікно, аж хтось прилетів на золотому кораблі. Він лакеєві й каже: «Піди спитай, хто там золотим кораблем прилетів». Лакей пішов, подивився, приходить до царя. Якась, каже, мужва обідрана. Цар не вірить. Як, каже, можна, щоб мужики на золотім кораблі прилетіли? Ти, мабуть, не допитався. Взяв та й пішов сам між людьми. Хто, питає, тут на цім кораблі прилетів? Дурень виступив. Я, каже. Цар як подивився, що в нього свиточка, латка на латці, штанці, коліна повилазили, то аж за голову взявся. Як таки, щоб я свою дитину та за такого хлопа видав? Що його робити? І давай йому загадки загадувати. «Піди, – каже на лакея, – скажи йому, що хоч він і на кораблі прилетів, а як не добуде води живущої і цілющої, поки люди пообідають, то не то царівни не віддам, а оце меч, а йому голова з плеч». Лакей пішов, а слухало той самий, що припадав до землі вухом, підслухав, що цар казав, та й розказав дурневі. Дурень сидить на лаві, такі лави кругом столів пороблено, та й журиться. Не їсть, не п'є. Скороход побачив. Чому ти, питає, не їси? Де вже мені їсти? І в пельку не йде. І розказав так і так. Загадав мені цар, щоб я, поки люди пообідають, добув води живущої і цілющої. Як я її добуду? Не журись, я тобі дістану. Ну, гляди. Приходить лакей, дає йому царський наказ, а він уже давно знає, як і що. Скажи, говорить, принесу. От лакей і пішов. А скороход відв'язав ногу від вуха, та як махнув, так в одну мить і набрав води живущої і цілющої. Набрав, утомився. Ще, каже, поки обід, вернуся, а тепер сяду під млином, відпочину трохи. Сів та й заснув. Люди вже обід кінчають, а його нема. Дурень сидить ні живий, ні мертвий, пропав, думає. Слухало. Взяв, приставив до землі вухо. Давай слухати. Слухав, слухав. Не журись, каже. Під млином спить вражий син. Що ж ми будемо тепер робити, каже дурень. Як би його збудити? А стрілець каже: не бійся, я збужу. От як нап'яв лук, як стрельна, як торохне стріла в млин, аж тріски полетіли. Скороход прокинувсь, мерщіть туди. Люди обід тільки що кінчають, а він приносить ту воду. Цар, що робити? Ну, загадувати другу загадку. Як з'їсть із своїм товариством за одним разом 6 пар волів жарених і 40 печей хліба, тоді, каже, віддам свою дитину за нього, а не з'їсть, то от, оце меч, а його голова з плеч. Слухало й підслухав, та й розказав дурневі. Що ж мені тепер робити? Я й одного хліба не з'їм, каже дурень. Та й знов зажурився, аж плаче. А об'їдало й каже, не плач, я за вас усіх поїм, ще буде й мало. Приходить лакей, так і так. Добре, каже, нехай дають. От зажарили 12 биків, напекли 40 печей хліба. Об'їдайло, як почав їсти, усе дочиста поїв і ще просить. Ех, каже, мало, хоч би ще трошки дали. Цар бачить, що нічого не вдіє, знову загадав. Щоб 40 сорокових кухов меду випив за одним духом і 40 сорокових кухов квасу. А не вип'є мій меч, його голова з плеч. Слухало, підслухав, розказав. Дурень плаче. Не плач, каже Пивайло. Я, каже, сам вип'ю, ще й мало буде. От викотили їм по 40 сорокових кухов меду й квасу. Опивайло, як узяв пити, всі до краплі випив, ще й підсміюється. Ех, каже, мало, хоч би ще трохи. Цар бачить, що нічого не вдіє, та й думає, треба його вражого сина зо світу звести, а то він мою дитину занапастить. От і посилає до дурня лакея. Піди, скажи, що сказав цар, щоб перед вінцем у баню сходив. А другому лакеєві загадує, щоб пішов, сказав, щоб баню чавунну напалили. Так він такий-сякий зажариться. Грубник натопив баню, так і пашить. Самого чорта, мовляв, можна зажарити. Сказали дурневі, от він іде в баню, а за ним слідом іде Морозко з соломою. Тільки що ввійшли в баню, аж такий жар, що не можна видержати. Морозко розкинув солому, і відразу так стало холодно, що дурень на силу обмився, та швидко на піч, та там і заснув, бо не мерзся таке добре. Вранці відчиняють баню, думають, тільки з нього попілець застався. Аж він лежить на печі. Вони його збудили. Оце, каже, як я міцно спав. Та й пішов із бані. Доповіли цареві, що так, мов, іль так. На печі спав і в бані так холодно, наче цілу ніч не топлено. Цар засмутився дуже. Що його робити? Думав. Ну, каже, як дістане мені на ранок полк війська, то вже дам свою дочку за нього. А не дістане, то от, мій меч, його голова з плеч. А сам думає, де таки простому мужикові полк війська добути? Я цар, та й то. От і дав наказ. Слухало ж, підслухав. І розказав дурневі. Дурень знову сидить та й плаче. Що мені тепер робити на світі? Де я того війська добуду? Іде на корабель до товариства. Ой, виручить, братця, виручали не один раз, з біди й тепер виручить, а то пропав я на світі. Не плач, каже той, що ні здрова, я тебе виручу. Приходить слуга. Казав, каже цар, як поставиш завтра на ранок цілий полк війська, тоді твоя царівна. Добре, зроблю, каже дурень. Тільки, каже, скажи цареві, як не віддасть ще й тепер, то я на нього війною піду і силою царівну візьму. Уночі повів товариш дурня в поле й поніс із собою в'язку дров. Як почав ті дрова розкидати, то що не кине той чоловік, і такого війська набралось. На ранок прокидається цар, аж чує, грають. Він питає, що там так рано грає. То, кажуть, той своє військо муштрує, що на золотім кораблі прилетів. Цар тоді бачить, що нічого не вдіє, і велів його покликати до себе. Приходить лакей, просить, а дурень такий став, що його й не пізнаєш. Одежа на ньому так і сяє, шапочка золота, а сам такий гарний, що й не сказати. Веде він своє військо, сам на воронім коні попереду, за ним старшина. Підступив під дворець. «Стій!» – крикнув. Військо у лав стало, як перемите. Він пішов у дворець. Цар його обіймає, цілує. «Сідай, мій зятю любий!» Вийшла й царівна, як побачила, аж засміялась, який у неї гарний чоловік буде. От їх швидко і повінчали, такий банкет задали, що аж до неба дим пішов.
0: В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу. До зустрічі у чарівному світі казок.
2: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
3: Кедеш, дєлекек, меше, мука, кацагеш.

0: lennék.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Звірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Слухай, радіопульс.
3: Дев'яносто два і один ФМ.

Не надламайтеся. Один. Багато гнобили мене від юнацтва мого, та мене не подужали. Книга Псалмів, 128 глава, 2 вірш. Коли сильні люди досягають дна, вони не ламаються, вони відштовхуються від дна і випливають на поверхню. Апостол Павло був такою людиною. У всьому нас тиснуть, та не потиснені ми. Ми в важких обставинах, але не впадаємо в розпач. Переслідують нас, але ми не полишені. Ми повалені, та не погублені. Друге послання до Коринтян, 4 глава, 8-9 вірші. Зробивши ці дві речі, ви зможете піднятися і не зламатися. Перше. Коли ви не можете контролювати обставини, то беріть під контроль своє життя. Коли травма спини паралізувала Анджелу Метсен, вона пообіцяла зробити все, що потрібно, щоб знову піднятися. Вона почала наполегливо тренуватися і стала першою жінкою з інвалідністю, яка перепливла Атлантичний океан на весловому човні. Журналістка Деніс Фолі пише: «Метсен є тією людиною, кого дослідники називають стійкою, здатною відновлюватися після будь-яких життєвих труднощів. Вона є однією з тих, хто змушує нас замислитися над тим, як би ми вчинили, якби нашу силу волі випробували. Чи змогли б ми впоратися з подібним випробуванням?» Друге. Замість того, щоб скаржитися на неправильних людей у вашому житті, почніть шукати правильних. Едвард Хеллоуелл виріс з батьком, який страждав на біполярний розлад, жорстким відчимом, матір'ю-алкоголічкою та з двома серйозними проблемами зі здоров'ям. Такі життєві обставини легко могли б стати передумовою для ув'язнення або потрапляння до психіатричної лікарні. Але він став видатним психіатром, щасливим у шлюбі, хорошим батьком і успішним автором. Це сталося головним чином тому, що в інтернаті він прив'язався до вчителів, які піклувалися про нього і взяли його під свою опіку. Тож, коли настають важкі часи, покладайтеся на Бога, беріть своє життя під контроль і шукайте потрібних людей.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.

моє дівчина співає. Вночі у ванній кімнаті мені не заважає, так тихо нехай співає, співає, дівча співає.

0: Як довго ви будете жити? Дні літ наших, у них 70 літ. Книга Псалмів, 89 глава, 10 вірш. Ви коли-небудь замислювалися над тим, як довго ви будете жити? Біблія каже: «Дні літ наших, у них 70 літ, а при силах 80 літ». І гордощі, їхнє страждання і марнота, бо все швидко минає, і ми відлітаємо. Книга Псалмів, 89 глава, 10 вірш. Чому деякі з нас живуть довше за інших? Апостол Павло відповідає: «Бо ми знаємо частинно і пророкуємо частинно». Перше послання до Коринтян, 13 глава, 9 вірш. Але ось три речі, в яких ви можете бути впевнені. Перше, ми можемо продовжити своє життя, слухаючись Бога, і скоротити його, не слухаючись його. Під час боротьби з хворобою і смертю Езекія молився: «О, Господи, згадай же, що я ходив перед лицем Твоїм правдою та цілим серцем, і робив я добре в очах Твоїх». Друга книга Царів, 20 глава, 3 вірш. Бог відповів: «Почув я молитву твою, побачив я сльозу твою, ось я вилікую тебе. Третього дня зійдеш ти до Господнього дому, і до днів твоїх я додам 15 літ». Друга книга Царів, 20 глава, 5-6 вірші. Тож, Бог і сьогодні зцілює. Так, Його слово каже: «Чи хворіє хто з вас? Хай покличе пресвітерів церкви, і над ним хай помоляться, намастивши його оливою в Господнє ім'я. І молитва віри вздоровить недужого, і Господь його підійме». Послання Якова, 5 глава, 14-15 вірші. Друге, коли наша робота на землі закінчена, ми йдемо до неба. Павло описує небо двома словами: «значно ліпше». Послання до Филип'ян, 1 глава, 23 вірш. Архітектором, будівельником і дизайнером нашого небесного дому є Ісус. Той, хто сказав: «Я йду приготувати місце для вас». Євангелія від Івана, 14 глава, 2 вірш. Бути завжди поряд з Ісусом. Спробуйте уявити, як це буде чудово. Третє. Якщо ви турбуєтеся про смерть, покладайтеся на Божу обіцянку. «І довгістю днів я насичу його, і він бачити буде спасіння моє». Книга Псалмів, 90 глава, 16 вірш.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобант. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.